pasti na zemlju i umrijeti da bi donijelo obilat rod. Evanđelje nam želi pokazati smisao Kristova groba. Taj je smisao u Božjoj misli posve drugačiji nego u ljudskim mislima, u ljudskom prividu. Isusa su uzdigli na križ, mučilo sramote, ali po Božjem gledanju time su ga zapravo proslavili. Isus je odbačen od Židova, ali će to biti obilno nadoknađeno otkupljenjem mnoštva poganskih naroda. Isus će biti uzdignut, otrgnut sa zemlje, ali će upravo tada sve privući k sebi. Isus će poput zrna mrtav pasti u zemlju, ali će donijeti obilan rod. Istu usporedivost Božjih namjera s ljudskim namjerama možemo naći u smislu Kristove smrti i groba. Kao i smrti i groba svakoga čovjeka. Sveto pismo izričito tvrdi da je smrt kazna Božja za čovjekov grijeh. Ona je ušla u svijet po grijehu prvoga čovjeka Adama. Čovjek bi tu stao. Adam je sagriješio i zato je kažnjen. Čovjek ne vidi ništa dalje. Za Boga, dobrog oca, najvećeg čovjekoljupca, to nije kraj. Bog i daje ljubav svoju za svoju djecu, za sve ljude. On u smrti gleda ne samo kaznu, nego i spasonosni lijek. Tko poslušno iz Božje ruke prima smrt kao izraz poslušnosti, smrt mu donosi spasenje. Isusova smrt, ukop, ali i slavno uskrsnuće, objava su dakle toga Božjega plana sa svim ljudima. Zato se Isus i predstavlja kao zrno koje pada u zemlju, ali ne da istrune, nego da iz njega nikne novi život. Predraga braćo i sestre, i mi moramo s Kristom umrijeti ako hoćemo da iz našega života i djelovanja iznikne novi život u uskrsnuću našega tijela. To umiranje s Kristom nije samo onaj posljednji čas koji će završiti naš ovozemaljski život. Kršćanin vjernik mora svakodnevno umrijeti s Kristom. Svaka žrtva koju podnesemo iz ljubavi za Boga, ali i bližnjega, je dio te naše smrti, toga našega umiranja. U svakoj svetoj misi, misnoj žrtvi, Isusove smrti i uskrsnuća, Isusovo tijelo u svetoj hostiji pada u zemlju našega tijela, da ga sjedini sa sobom za prijelaz kroz smrt, grob i slavno uskrsnuće. Danas slavimo blagdan svetoga Lovre. Njegov nam primjer potvrđuje da Božji čovjek je spreman živjeti, svjedočiti i prihvatiti mučeništvo da bi njegovo svjedočanstvo vjere donijelo obilje plodova. Njegovo svjedočanstvo je poticaj svima nama da i mi svjedočimo radikalnim kršćanskim životom. Za Krista se isplati potrošiti život svoj, a to je konkretno umrijeti sebi, a življenje za drugoga. Evanđelje savršeno nas uvodi u tajnu i tajstvo kršćanskoga konkretoga življenja. U krštenju Bog na poseban način ulazi u život svakoga čovjeka. On ga ljubi svojom vječnom ljubavlju i upisuje ga u svoj dlan. Po krštenju mi smo pritjelovljeni Isusu Kristu. Postajemo jedno s njime i s njegovom crkvom koja je tijelo njegovo. No, draga braćo i sestre, kao što se pšenično zrno polaže u zemlju da donese rod, krštenje je poput pšeničnog zrna koje valja položiti u plodnu zemlju, u zemlju kršćanskoga i obiteljskoga doma. I ako ne bude njegovano kršćanskim odgojem, ako ne bude obrađivano i s ljubavlju i zalivano vjerom, ono ne može donijeti roda. Stoga kao crkva, kao Kristova zajednica, molimo jedni za druge da budemo istinski svjedoci vjere, ljubavi prema Isusu Kristu, spasitelju ljudi, da se tako jednoga dana svi nađemo u zajedništvu Isusovog nebeskoga kraljevstva. Amen.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

vjerujem, još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše, i sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom, sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plaši, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša voli, ali ne boli. Zaista ne boli. Možda malo onako pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastan. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista,

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, banijska ratna praskozorja, spot snimljen u ljeto 1991. na prvoj crti obrane u Pounju, uz taktove pjesme Dire Straitsa, Brothers in Arms, postao jedan od simbola domovinskog rata, baš kao i autor kadrova koje gledamo u spotu, Gordon Lederer. Ubijen je na današnji dan, 10. kolovoza 1991. godine, na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice. Stradao je od snajperskog hica koji ga je pogodio na radnom zadatku dok je snimao hrvatske gardiste u akciji izviđanja tijekom neprijateljskih napada na Pounje.
7: Diplomirao je na studiju filmskog i televizijskog snimanja na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a osim toga bavio se fotografijom i arheologijom. U ulozi ratnog snimatelja našao se u Iraku početkom 1991. a ubrzo nakon povratka u ratom zahvaćenu domovinu kamerom HTV-a obilazi krizna žarišta od Knina do Vukovara. Tako je među ostalim snimio i prvi otvoreni oružani sukob hrvatskih snaga s pobunjenim Srbima početkom ožujka u Pakracu.
6: U srpnju, nakon povratka sa snimateljskog zadatka u ratom zahvaćenoj Sloveniji, odlazi na Banovinu gdje snima rame uz rame s hrvatskim borcima u želji da svijetu pokaže istinu o agresiji koja se događa u Hrvatskoj. Već 8. kolovoza ostao je u blizini Hrvatske Kostajnice na položaju Šuplji kamen u okruženju zajedno s pripadnicima Tigrova predvođenim Tomom Medvedom, no skupina gardista predvođena Damirom Tomljanovićem Gavranom potpomognuta topništvom razbila je neprijateljske formacije koje su ih okružile.
7: Dva dana kasnije s Damirom Tomljanovićem i skupinom pripadnika 4. bojne Tigrova krenuo je u izviđanje prema Čukur brdu. Krećući se šumom, došli su do ceste prema Čukuru gdje su uočili barikadu. Dvojica gardista i Lederer krenuli su prema barikadi, no uočeni su s obližnjih neprijateljskih položaja te po njima otvorena snažna pješačka vatra. Nakratko se povlače prema šumi, no ondje Gordana Lederera, dok je snimao, pogađa snajperski hitac. Dok je primao prvu pomoć, sa srpskih položaja ispaljena je granata koja je Ledereru nanijela još teže ozljede.
6: Iako je bio profesionalni novinar aktivan s obje strane crte razdvajanja, načelnik štaba 5. armijske oblasti JNA, general Andrija Rašeta, nije dopustio da ranjenog Lederera prevezu helikopterom do bolnice u Zagrebu. Sati izgubljeni u vožnji zapriječenim cestama bili su presudni za mladog snimatelja koji je preminuo u 34. godini.
7: Njegove posljednje snimke postumno su montirane u filmu Banijska ratna praskozorja, koji je mnogima ostao u trajnom sjećanju kao jedna od najdojmljivijih uspomena na domovinski rat. Na mjestu stradanja Gordana Lederera danas stoji spomen obilježje Slomljeni pejzaž. Za kraj prenosimo pjesmu književnika Tonka Marojevića pod naslovom Paučina.
6: U prvim redovima, pod stalnim udarom metaka, među odlučnim borcima, naoruženim braniteljima, umjesto puške nosio si kameru. I snimajući prizore, pucnjeve i naselja, panoramske poglede i vrlo blize planove, u jednom trenutku u kadar ti je ušao pauk. Sa svojom pređom, pa si pritisnuo prstom. Ostala je na traci gusta mreža prozračnih niti, zrakasto iskanih i kružno uzastopce povezanih, tako da je nalikovala meti za gađanje, što kanda prizivaše da se nacilja središte. Pao si pogođen, onaj s druge strane nije bio brži, nego je pritisak njegova kažiprsta pokrenuo lanac ubojitih radnja, dok je tvoja kretnja urodila tek svjedočenjem. Mogu sad oni kazati da je sprava na tvom ramenu nalikovala oružju, bacaču raketa, granata, mogu svojim lažima pridodati i bimbu po kojoj uskratiše prijevoz smrtno ranjenomu. Ali ne mogu izmijeniti to da im nisi prijetio bacanjem bilo čega, nego upravo primanjem likova zbilje, te da si prepoznao strategiju ljepljive zamke, očitu kao na svjetlu iskosa paučina.
8: Oba su para!
0: može, pozdrav, može, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
1: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskog katoličkog radija. Danas govorimo o Meri Cetinić i slušamo njene najveće hitove. O njenoj glazbenoj karijeri najviše govori činjenica da je dva puta proglašena najboljom pjevačicom na čitavom prostoru bivše Jugoslavije. Ne čudi stoga što mnoge njene pjesme rado slušamo i nekoliko desetljeća nakon njihova nastanka.

Meri Cetinić rođena je u Splitu 1953. godine, a s pjevanjem je započela u djetinjstvu na Korčuli. Dokazala se kao pjevačica, pijanistica, skladateljica i kantautorica. Njeni glazbeni počeci vezuju se uz grupu More, a krajem 1978. započinje svoju uspješnu solo karijeru. Njezin album Ja sam žena postao je prvi dijamantni album u ženskoj pop diskografiji. Nastupala je na brojnim domaćim festivalima, a svojedobno je u razgovoru za Hrvatski katolički radio izjavila kako je njen najveći uspjeh pjesma Dome moj, kojoj je autorica, a koju je izvela na Splitskom festivalu 1989.

Početkom 1990-ih, za vrijeme Domovinskog rata, Mary je održala brojne humanitarne koncerte izvan Hrvatske, zajedno s Tomislavom Ivčićem i Džanijem Maršanom. Brojne su popularne pjesme u kojima prepoznajemo poseban glas Mary Cetinić, no nije joj strana ni duhovna glazba. Surađivala je sa Željkom Marinović, s kojom je snimila duet u pjesmi Bože moj. 2018. godine nastupila je na Uskrs festu s pjesmom Moga srca, ti si glas.

Meri Cetinić u svojoj je glazbenoj karijeri objavila brojne albume i surađivala s najboljim skladateljima i tekstopiscima, poput Zdenka Runjića, Jakše Fjamenga, Dragutina Britvića i mnogih drugih, a u duetima između ostalih i s Oliverom Dragojevićem. Dobitnica je brojnih priznanja, no vjerujemo da joj je najveće to što njene pjesme rado slušaju sve generacije. Bila je ovo glazbena slušaonica posvećena Meri Cetinić. Hvala što ste bili uz nas. Tonsku realizaciju potpisuje Martin Justin, a sadržaj emisije Dijana Kopjar-Mucak uz glazbenu asistenciju Ane Šoštarić. Do slušanja!

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1941. ustanici četnici započeli su s pokoljem u Ličkoj župi Krnjeuša. 1991. preminuo je snimatelj Gordan Lederer, teško ranjen snajperom na brdu Čukur pored Hrvatske Kostajnice.
0: Vremeplov.
8: 9. i 10. kolovoza 1941. dogodio se organizirani napad na područje rimokatoličke župe Krnjeuša s ciljem fizičkog istrebljenja svih stanovnika u toj župi, koju su uglavnom činili Hrvati katolici. Čitava župa, koja je imala oko 2500 žitelja u 20 sela i zaselaka, spaljena je, a znatan broj stanovnika je pobijen. Do danas je poimenično identificirano njih 240. Na samom početku Drugog svjetskog rata četnički ustanici u potpunosti su spalili sve hrvatske kuće u župi Krnjeuša, kao i župnu crkvu s kućom. Budući da su sve hrvatske kuće bile spaljene, preživjeli mještani rasuli su se diljem Hrvatske i svijeta, a nakon rata komunistička vlast im nikada nije dopustila povratak na ognjišta. Glavnina imovine krnjeuških Hrvata je nacionalizirana i podijeljena novim vlasnicima. Stradao je i župnik Krešimir Barišić, kojeg su mučili i ostavili da izgori u zapaljenoj crkvi. Stradala su i tri svećenička pripravnika sjemeništarca: Ivan Skender, koji je imao 12 godina, Juro Tomičić, koji je tada imao 17 godina, i Ilija Poplašen, koji je tek napunio 18. Za krnjeuškog župnika Krešimira Barišića pokrenut je proces beatifikacije.
0: Vremeplov.
8: 1991. godine 30-godišnjeg snimatelja Gordana Lederera teško je ranio srpski snajperist na brdu Čukur pored Hrvatske Kostajnice, i to u vrijeme kada je bilo dogovoreno primirje. Preminuo je na putu do Zagreba u vozilu hitne pomoći. Lederer je rođen 1958. u Zagrebu, gdje je i završio školu za fotoreportere. Studij filmskog i TV snimanja na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu upisuje 1983. Tri godine kasnije započinje i studij arheologije na Filozofskom fakultetu. U drugoj polovici 80-ih Lederer je angažiran kao snimatelj na dugometražnim animiranim filmovima Čudesna šuma i Čarobnjakov šešir. Počinje raditi i za Hrvatsku televiziju. Pored redovitog posla kao snimatelj i scenarist, realizirao je niz samostalnih autorskih priloga arheološko-povijesne i putopisne tematike. 1991. stekao je iskustvo ratnog snimatelja na iransko-iračkom ratištu. Od samog početka rata u Hrvatskoj snima na svim kriznim područjima: u Kninu i Pakracu, kod Osijeka i Borova sela, u Vukovaru, na Banovini. Stradao je snimajući u selu Čukur iznad Hrvatske Kostajnice. Njegova je kamera zabilježila mjesto odakle je pucano i zabilježila i mjesto njegova pada. Iz Ledererovog materijala snimanog na Banovini posmrtno je na HTV-u napravljen glazbeni video Banijska ratna svitanja. Gordanu Ledereru posmrtno je dodijeljeno odličje Reda Zrinskog i Frankopana s pozlačenim pleterom.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Slamajući veliki ustanak, Rimljani su osvojili Jeruzalem i 70. godine srušili glasoviti hram. Jedini ostatak hrama danas je dio njegova zida, nazvan Zapadni zid ili Zid plača. Pravnik, političar, preporoditelj i hrvatski ban Matko Laginja rođen je 1852. godine u Klani kraj Kastva. Zbog neumornog rada za dobrobit Istre prozvali su ga Otac Istre. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Mihael Varenica, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmolitelji, molitvena zajednica, na novorođeni.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe,
2: očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
3: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
5: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
6: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdrava Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdrava Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
7: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
4: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
7: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj

0: Isuse Mario.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Dobro vam jutro u 6 sati i 8 minuta. Hvaljeni su si Marija i Sveti Josip. Evo, probudili smo se uz ovu pjesmu Petra Perice, Isusovca, Zdravo djevo, koja je izraz hrvatske duše koja duboko osjeća sve ono što nas povezuje u vjeri s Gospom i njezinim zagovorom u našemu narodu. A vjerujemo da nas otac Petar Perica, koji je napisao ovu pjesmu, zagovara sa neba. Hvala mu na tome. Mi smo u Velikoj devetnici, Velikoj Gospi, još malo je ostalo do 15. Gospog, do blagdana Velike Gospe, uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo dušom i tijelom. Dobro jutro, želim vam jutarnja ekipa Hrvatski katolički radio. Za mikrofonom Ana Lesić, mi se družimo do podneva. U tehnici Domagoj Matijević, prve vijesti u 7, donosi Petar Peko. Bit će s nama do 11 sati kada su zadnje vijesti. I Dalija Mok očekuje vas u 10 sati u vijestima iz života crkve. Danas će biti jedan bogat program u eteru Hrvatskog katoličkog radija. Evo, imat ćemo jedno aktualno, odnosno naš Hrvoje Josip Bišćan razgovarao je s predsjednikom Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnikom. A zašto? Evo, od 13. do 23. kolovoza održava se u Areni Zagreb jedno veliko sportsko natjecanje, a to je Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici. Okupit će više od 500 vrhunskih gimnastičarki i gimnastičara iz 40 zemlje. Inače, radi se o najvećem gimnastičkom natjecanju u Hrvatskoj još od Zagrebačke univerzijade 1987. godine i ujedno i prvo europsko prvenstvo u gimnastici koje će biti održano u Hrvatskoj. Između ostalog, bit će tu i juniorsko prvenstvo u gimnastici. Detalje će te čuti od Marija Možnika. Također imat ćemo još jedno aktualno, bit će to aktualno sa Don Tomislavom Puškarićem, salezijancem, misionarom hrvatskim u Venezueli, koji je zaređen u Venezueli 1. kolovoza ove godine. On je ujedno i prvi Hrvat rođen u Hrvatskoj, a zaređen u Venezueli. Inače, on je i treći svećenik kojeg je dala moja rodna Duga Resa, i to u zadnjih 7 godina, a do 2019. Duga Resa nije imala 147 godina. Odnosno, nije dala svećenika 147 godina i onda u 7 godina 3 svećenika. 2 dijecezanska i 1 salezijanca. Predivno, predivno jutro u programu Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vam, evo, što ste se i jutros probudili uz nas. Vjerujemo da će vam biti lijepo. Ana Šoštarić odabire glazbu do 12 sati. A što se tiče ostatka dana, onako klasično, današnji svetac dana nam je Sveti Lovro, mučenik. Detalje ćete saznati u 6 sati i 40 minuta. A svima vama koji nosite ime Lovro, želimo sretan i blagoslovljen imendan. Evo, u ovo vrijeme poznate su i suze Svetog Lovre i o tome ćemo nešto malo reći danas. Idemo dalje uz odličnu glazbu za početak. Ljubav se pozlati, pa tako bi trebalo i biti, jel' no? Petar Grašo.
1: Tvrda je kora od kruha što tjera nas na dalek put, al osmijeh od

Divna pjesma iz davne 95. godine Baklje, Ivenske i Doris Dragović i Mladen Bodalec. Dobro vam jutro u 6 sati i 27 minuta. Pred nama je jedan vrući dan, ali nije sam, bit će takav dan i sutra. Evo idemo provjeriti jutarnje temperature, ipak nešto mrvicu svježi ovo jutro. Hvala Bogu na tome, evo temperature od 6 sati ujutro. Na kontinentu najhladniji idemo vidjeti Daruvar sa 14 celzijevih stupnjeva, zatim nešto topliji sa 15 u Slavonski Brod, Osijek i Varaždin. Sisak nam je na 16 celzijevih stupnjeva kao i Karlovac, Gradište na 18, a najtopliji na kontinentu za sada Zagreb sa 19 celzijevih stupnjeva. Evo spomenimo i Gospić je na 14 i Knin je na 18. Istra pazi na 17 celzijevih stupnjeva. A što se tiče mora, evo ga, Rijeka 26 kao i Makarska. A najhladniji jutro su Rab, Zadar i Šibenik sa 25. A među najtoplijima Split sa 28 i klasično najtopliji Dubrovnik sa 29 celzijevih stupnjeva. Danas uglavnom pretežno sunčano i vruće ili vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 38 celzijevih stupnjeva. Evo što se tiče ove 38, toliko bi trebalo tamo biti na području Šibenika. Tako da Šibenčani svi na tom području Vodica, Pirovca, posebno se čuvajte danas UV zraka koje su jake. Toplinski val u Hrvatskoj danas i sutra, a preksutra malo niže temperature. Još jednom dobro vam jutro od jutarnje ekipe Hrvatskog katoličkog radija. Za mikrofonom Ana Lesić, družimo se do 12 sati, evo najavit ću već sad u 8 sati i 10 minuta. Naš Hrvoj Josip Bišćan ima intervju sa Marijom Možnikom. On će predstaviti naravno Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici, jer ipak je predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza. To prvenstvo je najveće od univerzijade u Hrvatskoj, okupit će oko 500 vrhunskih gimnastičarki i gimnastičara iz 40 zemalja i trajat će od 13. do 23. kolovoza. Inače, ovo je prvo Europsko prvenstvo u gimnastici koje će biti održano u Hrvatskoj. I u 11 sati i 15 minuta uživo će nam se javiti Salezijanac Don Tomislav Puškarić, koji je i misionar u Venezueli. Njega ste mogli upoznati putem medija kao ono koji je prvi pozvao u pomoć Venezueli nakon onih jakih potresa od 7.2 i 7.5 po Richteru u lipnju ove godine. A on je prvi Hrvat rođen u Hrvatskoj, a zaređen u Venezueli. A ujedno je i treći svećenik kojeg je dala Duga Resa, mali grad u kojem je rođen i on i ja, a nalazi se 7 km od Karlovca uz rijeku Mrežnicu, koja je dobro poznata poglavito Zagrepčanima. Do 2019. 147 godina Duga Resa nije dala niti jednog svećenika i evo sad u 7 godina čak 3 svećenika. Don Tomislav Puškarić reći će nam što se to na duhovnom polju dogodilo u Dugoj Resi. Evo možda i neki, ajmo reći tako, recept i za ostale gradove u Hrvatskoj kako moliti i izmoliti duhovna zvanja koja su sigurno na blagoslov lijepoj našoj Hrvatskoj. Danas nam je Sveti Lovro, đakon i mučenik, detalje saznajte u 6 sati i 40 minuta. A mi idemo dalje uz Mariju Husar-Rimac. Glazbu danas bira Ana Šoštarić. Pjesma Kad polomim svoja brda.

0: Još jednom dobro jutro, 6 sati i 35 minuta, mi ćemo kratko provjeriti stanje na cestama. Danas nam je ponedjeljak, 10. kolovoza, a bez obzira na to što je dan u tjednu pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Idemo na 1, Zagreb, Split, Dubrovnik, pojačan je promet na dionici između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Evo, to je informacija od prije 6 minuta. A2 Zagreb-Macelj, pred naplatnim postajama Trakošan u smjeru Zagreba, kolona je za sad samo 500 metara. Idemo na A3 Bregana-Lipovac, pojačan je promet prema naplatnim postajama Lučko i smjera čvora Buzin, kolona je oko 5 km. Znači, ide se na more, hvala Bogu. A mi ćemo samo reći da evo zastoji su povremeno i na dionicama cesta gdje traju radovi, pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima turističkih središta, na graničnim prilazima, trajektnim lukama. Evo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Hvala što i ovoga jutra vozite uz Hrvatski katolički radio.
1: Još bolja glazba. Još

Crkva danas slavi blagdan Svetoga Lovre, mučenika i đakona. Često su ga uspoređivali sa Stjepanom prvom mučenikom, a njegov je blagdan po važnosti bio odmah iza blagdana apostolskih prvaka Petra i Pavla. Uz njih je Sveti Lovro štovan kao glavni zapovjednik za pobjedu nad idolima koju je crkva izvojevala u Rimu. Od samih početaka, posebice u srednjem vijeku, nije bilo biskupije ni većega grada koji ne bi imao crkvu posvećenu ovome svecu. Primjerice, u Italiji 47 mjesta nosi ime po Svetome Lovri, a samo u Milanskoj nadbiskupiji tom su svecu posvećene 43 crkve. Lovro je bio učenik pape Siksta II. Koji ga je ljubio očinskom ljubavlju zbog njegovih krasnih vrlina. Zbog njih ga je unatoč mladoj dobi i uvrstio među 7 rimskih đakona. Bila je to služba u crkvi koja se povjeravala uglednim muževima, osvjedočenima u ispravnom vjerničkom životu. Brinuli su za siromahe, za crkvena dobra, za udovice i siročad, te za bolesnike. Bili su i posrednici između vjernika, laika i klera u brojnim pitanjima glede crkvene uprave i različitih pitanja. Lovru je papa čak postavio za protođakona, prvoga među sedmoricom. Iskazao mu je time povjerenje, ali ga i vidovito opomenuo da će gospodin od njega puno tražiti u toj službi. Lovro je po papinu nalogu prodao sva crkvena dobra i novac razdijelio siromasima. Kad je nastupio Valerijanov progon i Lovro bio uhvaćen, s pravom je mogao ukazati na sirotinju kao blago crkve. Naime, kad su ga tražili da otkrije crkveno blago, on je pokazao na siromahe. Zbog toga su ga mučili i ubili na današnji dan 258. godine. Lovru su nakon bičevanja pekli na roštilju, a on je svetačkim nadahnućem mučitelju rekao: "Ovdje sam dovoljno pečen, okreni me sada na drugu stranu."

0: Zbor Izvor i Oliver Dragojević, pjesma Dani. Dovela nas je do 6 sati i 51 minutu. Dobro jutro.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
0: Gospodine, danas 10. kolovoza je blagdan Svetoga Lovre, đakona i mučenika. Spomenimo se i njegovog divnog humora, kako su ga mučitelji pekli na ražnju, a kažu da im je dobacio da ga okrenu jer da je dosta pečen na toj strani. U dnevnom evanđelju slušamo svu filozofiju evanđelja. Sažeo si je u riječi: ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo, ako ni umre, donosi obilat rod. Gospodine, ti znaš da mi nismo od umiranja i nestajanja, za život nam snage daj, to te molimo, amen. Od srca, Pater Luka. U nastavku još dva glazbena broja do vijesti u 7 sati, a za početak Fidelis, Mario o Mario.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Predsjednik Vlade Andrej Plenković iz Sinja je komentirao aferu ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću.
3: Naglasio je pritom da svi koji su odgovorni za odlaganje tog otpada moraju odgovarati. Plenković je istaknuo da istragu vode DORH i USKOK te da će sanacija biti provedena isključivo prema zakonskoj proceduri, a ne pod medijskim ili političkim pritiscima. Oporbeni zastupnici, posebice MOST, posljednjih dana pritišću vladu i državne institucije na hitnu sanaciju izvora onečišćenja, neovisno testiranje podzemnih voda, objavu svih dokumenata te kazneni progon svih odgovornih. Nezavisna Marija Selak Raspudić poručila je da zbog razmjera ove afere treba pasti cijela vlada.
2: Alkar Tino Radanović slavodobitnike 311. Sinjske alke, a do slavodobitničkog plamenca stigao je nakon pripetavanja u kojem su sudjelovala još trojica alkara. Ipak Radanović je bio precizniji i nakon 2007. i 2016. po treći put postao slavodobitnikom, a za HTV je otkrio što je ključan faktor za osvajanje ovog tradicionalnog konjaničkog natjecanja.
4: Pa presretan sam, hvala na čestitkama. Kako kažete, nije mi prvi put, ali to ne znači ništa, kao da je, znači ne mogu vjerovati. Ubo, ja jesam u tricu, ali moj parac koji jaži do mene, Josip Čačija, je bio iza mene, tako da nisam bio siguran u ništa još. Ima puno faktora za pobijediti alku, ali nijedan od tih faktora ne dolazi u obzir bez dobroga konja. Konj vam je sve.

0: Ja imam jako dobroga konja koji ima svojih i mušica i bude nestašan, ali kad treba on je tu za mene.
1: Željeznička pruga Zagreb-Rijeka ponovno je otvorena za promet nakon jučerašnjeg incidenta kod Škriljeva, gdje je teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i za malo izazvao sudar s putničkim vlakom, izvijestili su iz Hrvatskih željeznica. Djelatnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosne propuste, te su postupajući u skladu sa sigurnosnim procedurama isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Uslijedio je očevid da svih 45 putnika iz putničkog vlaka autobusom su prevezeni do Rijeke. Više od 20.000 ljudi evakuirano je tijekom noći zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi kanadskom pokrajinom Britanskom Kolumbijom, donosi Reuters. Vatra je u nekoliko sati zahvatila više od 10.000 hektara, uništila kuće te ugrozila područja Summerlanda i Peachlanda. Kanadske su vlasti proglasile izvanredno stanje. Vatrogascima u borbi s vatrom pomažu međunarodne snage i helikopteri.
2: Kultura.
1: Povodom 950. obljetnice krunidbe kralja Dmitra Zvonimira i 1050. obljetnice smrti kraljice Jelene, u muzeju Cetinske krajine Sinj u tijeku je izložba Hrvatski pejzaž, javlja Vesna Bihar.
3: Izložba Hrvatski pejzaž dio je projekta Hrvatski kraljevi i njihova zemlja u suvremenom hrvatskom izričaju, kojom se kroz suvremenu likovnu umjetnost promišljaju hrvatska povijest, identitet i kulturna baština. Izložba je organizirana u suradnji s Udrugom za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stećak, kojoj je dopredsjednik karmeličanin Zvonko Martić.
4: I onda smo sa profesorima sa Likovne akademije u Zagrebu i Širokom Brijegu dogovorili da napravimo jedan susret umjetnika koji bi imali zadatak pokazati suvremenu interpretaciju krajolika koji je mitsko područje u tom smislu.
3: U muzeju Cetinske krajine Sinj posjetitelji mogu vidjeti 10 djela istaknutih hrvatskih akademskih slikara, među kojima su i Tomislav Buntak i Svetislav Cvetković.
5: Sam projekt je zamišljen ambiciozno. Imena koja su okupljena oko ovog projekta, dakle, su iskusni umjetnici, poznati umjetnici.
6: Zbog toga smo i odabrali pitanje pejzaža, jer ono što spaja svako razdoblje je ta pejzaž, ta zemlja, ti mirisi, taj osjećaj zbog kojeg se vraćamo u svoj rodni kraj.
3: Izložba Hrvatski pejzaž u Muzeju Cetinske krajine Sinj bit će otvorena do 15. rujna.
2: Sport.
1: Sinoćnim dvijema utakmicama završeno je drugo kolo Hrvatske nogometne lige. Drugi uzastopni poraz upisao je Slaven Belupo, a drugu uzastopnu pobjedu Varaždin, nakon što je njihova utakmica u Koprivnici završila 4-1 u korist ekipe Nikole Šafarića. Hajduk je i drugo kolo za redom bez pobjede nakon što je Istra na Poljudu došla do izjednačujućeg pogotka u 95. minuti preko Ahmetija. Završilo je 2-2. Što se tiče kvalifikacija za europska natjecanja, Dinamo sutra igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv litvanskog Kauno Žalgirisa u 19 sati. Modri u Litvu nose ogromnu prednost nakon prošlotjedne pobjede na Maksimiru 5-0. Rijeka i Hajduk uzvratne će utakmice trećeg pretkola konferencijske lige igrati u četvrtak.
2: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros u Hrvatskoj prevladava vedrina. Vjetar je većinom slab. Temperatura zraka u unutrašnjosti je između 15 i 20 stupnjeva. U gorju malo niža, a duž obale od 22 do 27, ponegdje i do 30. U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka poslije podne je poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: U radiju i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
1: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
2: Prvo slavite gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
3: Da se ne sviđa neko da slušao.
1: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Emfasi, tvoje lice doveli su nas do 7 sati i 18 minuta. Dobro vam jutro. Hvaljeni Isusi i Marija i Sveti Josip, veliki pozdrav od jutarnje ekipe Hrvatskog katoličkog radija. Za mikrofonom Ana Lesić, družimo se do 12 sati. U tehnici naš Domagoj Matijević, vijesti vam donosi Petar Peko. Sljedeće su na redu u 8, u 9 i onda u 11 sati. A Dalija Mog zadužena je za vijesti iz života crkve. Na redu su u 10 sati i naravno u 16 poslje podne. Ana Šoštarić odabrala je odličnu glazbu za vas. A što se tiče ostalog programa, što se tiče prometa, ima gužvi, iako je ponedjeljak. To ćemo malo kasnije reći. Što se tiče ostalog programa, u 8 sati i 10 minuta slušat ćete emisiju Aktualno. Gost našem Hrvoju Josipu Biščanu je predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik. A zašto smo evo odabrali jednu sportsku temu? Pa zato što imamo pred nama jedan veliki sportski događaj, to je Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici koje će se održati od 13. do 23. kolovoza u Areni Zagreb i okupit će više od 500 vrhunskih gimnastičarki i gimnastičara iz 40 zemalja svijeta naravno, a radi se o najvećem gimnastičkom natjecanju u Hrvatskoj još od Zagrebačke univerzijade koja je bila 1987. Vjerujem da se svi sjećate onog divnog Zagija. Lijepe vjeverice. Inače, ovo je prvo europsko prvenstvo u gimnastici koje će biti održano u Hrvatskoj. A uz to održat će se u ovom periodu i juniorsko prvenstvo u gimnastici. Imat ćemo još jedno aktualno i to u 11 sati i 15 minuta. A gošće biti salezijanac Don Tomislav Puškarić, inače misionar u Venezueli kojeg ste mogli upoznati kao još u 6. mjesecu kao ono koji je prvi pozvao na pomoć Venezueli. I nakon toga je organizirana ona akcija Caritas za pomoć ljudima. Inače, on je zaređen 1. kolovoza ove godine u Venezueli. Po prvi puta evo za svećenika zaređen je Hrvat rođen u Hrvatskoj. U toj zemlji. On je inače i hrvatski misionar. A ovoga jutra, evo, upravo se vraća u svoju i moju rodnu Dugu Resu, koja je u samo 7 godina dala 3 svećenika. Prvog velečasnog Fabijana Štedula čekali smo 147 godina. To je bilo 2019. godine njegovo ređanje. Nakon toga 2020. zaređen je velečasni Branimir Jagodić. I sada je u Venezueli zaređen Don Tomislav Puškarić, koji je inače krizmani kum velečasnom Jagodiću. A Don Tomislav Puškarić, mladu misu, imaće 23. kolovoza u Dugoj Resi na kojoj će propovijedati Don Damir Stojić. A što se to na duhovnom polju dogodilo u Dugoj Resi, inače gradu 7 km udaljenom od Karlovca na rijeci, predivnoj rijeci Mrežnici, saznaćete od samog Don Tomislava Puškarića. Jedno lijepo jutro u programu Hrvatskog katoličkog radija svakako. U 7.30 bit će emisija U svjetlu Božje riječi. A gospodin je danas rekao, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo ako li umre, donosi obilat rod. A kako je rekao to pater Luka Rađa u jutarnjoj molitvi, gospodine, ti znaš da mi nismo od umiranja i nestajanja, za život nam snage daj, to te molimo. Amen. Evo, neka tako bude. Hvala vam što ste ovoga jutra uz Hrvatski katolički radio 099-460-9988. Broj je putem kojeg na WhatsApp ili SMS možete poslati neku poruku. Malo ste mi uspavani jutro pa sam se već zabrinula da li možda nešto ne radi. Neke poruke su došle, ali malo su kasnile, tako da ako slučajno nešto nismo pročitali, znači da je malo tehnika zakazala, ali evo, sve ćemo to popraviti, kako i ne bi kad je gospodin uz nas. Evo, dobro jutro dobili smo od Lidije i iz Ivanovca. Dobro jutro i vama, Lidija, Ivanovcu i cijeloj lijepoj Hrvatskoj, a posebno dobro jutro želimo Dugoj Resi, evo, u kojoj se upravo vraća Don Tomislav Puškarić. Vjerujem da će to veselje koje će njegov dolazak donijeti u Dugu Resu biti veliko, veliko. Evo, hvala Bogu na tome i na njemu i na veličasnom i Fabijanu i Branimiru.

0: Božje riječi.
1: Pripremio fra Dragan Grizelj. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
2: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Zaista, zaista kažem vam, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Riječ Gospodnja.
3: Današnje evanđelje stavlja naglasak na smisao života. Isus se uspoređuje sa zrnom koje mora pasti na zemlju i umrijeti da bi donijelo obilat rod. Evanđelje nam želi pokazati smisao Kristova groba. Taj je smisao u Božjoj misli posve drugačiji nego u ljudskim mislima, u ljudskom prividu. Isusa su uzdigli na križ, mučilo sramote, ali po Božjem gledanju time su ga zapravo proslavili. Isus je odbačen od Židova, ali će to biti obilno nadoknađeno otkupljenjem mnoštva poganskih naroda. Isus će biti uzdignut, otrgnut sa zemlje, ali će upravo tada sve privući k sebi. Isus će poput zrna mrtav pasti u zemlju, ali će donijeti obilan rod. Istu usporedivost Božjih namjera s ljudskim namjerama možemo naći u smislu Kristove smrti i groba. Kao i smrti i groba svakoga čovjeka. Sveto pismo izričito tvrdi da je smrt kazna Božja za čovjekov grijeh. Ona je ušla u svijet po grijehu prvoga čovjeka Adama. Čovjek bi tu stao. Adam je sagriješio i zato je kažnjen. Čovjek ne vidi ništa dalje. Za Boga, dobrog oca, najvećeg čovjekoljupca, to nije kraj. Bog i daje ljubav svoju za svoju djecu, za sve ljude. On u smrti gleda ne samo kaznu, nego i spasonosni lijek. Tko poslušno iz Božje ruke prima smrt, kao izraz poslušnosti, smrt mu donosi spasenje. Isusova smrt, ukop, ali i slavno uskrsnuće, objava su dakle toga Božjega plana sa svim ljudima. Zato se Isus i predstavlja kao zrno koje pada u zemlju, ali ne da istrune, nego da iz njega nikne novi život. Predraga braćo i sestre, i mi moramo s Kristom umrijeti ako hoćemo da iz našega života i djelovanja iznikne novi život u uskrsnuću našega tijela. To umiranje s Kristom nije samo onaj posljednji čas koji će završiti naš ovozemaljski život. Kršćanin vjernik mora svakodnevno umrijeti s Kristom. Svaka žrtva koju podnesemo iz ljubavi za Boga, ali i bližnjega, je dio te naše smrti, toga našega umiranja. U svakoj svetoj misi, misnoj žrtvi, Isusove smrti i uskrsnuća, Isusovo tijelo u svetoj hostiji pada u zemlju našega tijela, da ga sjedini sa sobom za prijelaz kroz smrt, grob i slavno uskrsnuće. Danas slavimo blagdan svetoga Lovre. Njegov nam primjer potvrđuje da Božji čovjek je spreman živjeti, svjedočiti i prihvatiti mučeništvo da bi njegovo svjedočanstvo vjere donijelo obilje plodova. Njegovo svjedočanstvo je poticaj svima nama da i mi svjedočimo radikalnim kršćanskim životom. Za Krista se isplati potrošiti život svoj, a to je konkretno umrijeti sebi, a življenje za drugoga. Evanđelje savršeno nas uvodi u tajnu i tajstvo kršćanskoga konkretnoga življenja. U krštenju Bog na poseban način ulazi u život svakoga čovjeka. On ga ljubi svojom vječnom ljubavlju i upisuje ga u svoj dlan. Po krštenju mi smo pritjelovljeni Isusu Kristu, postajemo jedno s njime i s njegovom crkvom koja je tijelo njegovo. No, draga braćo i sestre, kao što se pšenično zrno polaže u zemlju da donese rod, krštenje je poput pšeničnog zrna koje valja položiti u plodnu zemlju, u zemlju kršćanskoga i obiteljskoga doma. I ako ne bude njegovano kršćanskim odgojem, ako ne bude obrađivano i s ljubavlju i zalivano vjerom, ono ne može donijeti roda. Stoga kao crkva, kao Kristova zajednica, molimo jedni za druge da budemo istinski svjedoci vjere, ljubavi prema Isusu Kristu, spasitelju ljudi, da se tako jednoga dana svi nađemo u zajedništvu Isusovog nebeskoga kraljevstva. Amen.

Još malo dijeli nas od 8 sati od još jednih vijesti. Ako niste slušali one u 7, poslušajte ove u 8. Evo ponovno ćemo pustiti izjavu alkara Tine Radanovića, slavodobitnika 311. alke, koja je prošlog vikenda evo završila u Sinju. Inače, on je po treći puta postao slavodobitnikom. Budite s nama i 8 sati i 10 minuta. Evo, naš Hrvoje Josip Bišćan ima jedno aktualno sa predsjednikom Hrvatskog gimnastičkog saveza za Mario Možnikom, a povod je vrlo značajan. Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici održat će se od 13. do 23. kolovoza u Areni Zagreb. Okupit će više od 500 vrhunskih gimnastičarki i gimnastičara iz 40-ak zemalja svijeta. Inače, radi se o najvećem gimnastičkom natjecanju u Hrvatskoj još od Zagrebačke univerzijade 1987. godine. Vjerujem da se svi sjećate predivne vjeverice Zagija. Također, prvo je ovo europsko prvenstvo u gimnastici koje će biti održano u Hrvatskoj, a uz to održava se i juniorsko prvenstvo u gimnastici. Sve detalje saznajte od 8 sati i 10 minuta.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Pojačan je promet na cestama i autocestama prema moru, a na pojedinim dionicama vozi se u kolonama uz povremene zastoje, izvijestio je Hrvatski autoklub. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, a između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće vozi se jednim prometnim trakom. HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Željeznička pruga Zagreb-Rijeka ponovno je otvorena za promet nakon jučerašnjeg incidenta kod Škrljeva, gdje je teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i za malo izazvao sudar s putničkim vlakom, izvijestili su iz Hrvatskih željeznica.
3: Djelatnici HŽ infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te su, postupajući u skladu sa sigurnosnim procedurama, isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Uslijedio je očevid, a svih 45 putnika iz putničkog vlaka autobusom su prevezani prema Rijeci. Nakon dvaju teških sigurnosnih incidenata tijekom vikenda, na zahtjev ministra prometa Olega Butkovića, pokrenut je izvanredni inspekcijski nadzor Agencije za sigurnost željezničkog prometa nad HŽ Kargom, HŽ Putničkim prijevozom i HŽ Infrastrukturom.
2: Alkar Tino Radanović slavodobitnik je 311. Sinjske alke, a do pobjede je stigao nakon pripetavanja u kojemu su sudjelovala još trojica alkara. Ipak Radanović je bio precizniji i nakon 2007. i 2016. godine po treći put postao slavodobitnikom. A što je ključan faktor za osvajanje ovog tradicionalnog konjaničkog natjecanja, otkrio je za HTV.
4: Pa presretan sam, hvala na čestitkama. Kako kažete, nije mi prvi put, ali to ne znači ništa, kao da je, znači ne mogu vjerovati. Uboh, ja jesam u tricu, ali moj parac koji jaži do mene, Josip Čačija, je bio iza mene, tako da nisam bio siguran u ništa još. Ima puno faktora za pobijediti alku, ali

0: Jedan od tih faktora ne dolazi u obzir bez dobroga konja. Konj vam je sve. Ja imam jako dobroga konja koji ima svojih i mušica i bude nestašan, ali kad treba on je tu za mene.
1: Više od 20.000 ljudi evakuirano je tijekom noći zbog velikog šumskog požara koji se brzo širi kanadskom pokrajinom Britanskom Kolumbijom, donosi Reuters. Vatra je u nekoliko sati zahvatila više od 10.000 hektara, uništila kuće te ugrozila područja Summerlanda i Peachlanda. Kanadske vlasti proglasile su izvanredno stanje, dok vatrogascima u gašenju pomažu međunarodne snage i helikopteri.
2: Sport.
1: Sinoćnim dvjema utakmicama završeno je drugo kolo Hrvatske nogometne lige. Drugi uzastopni poraz upisao je Slaven Belupo, a drugu uzastopnu pobjedu Varaždin, nakon što je njihova utakmica u Koprivnici završila 4-1 u korist ekipe Nikole Šafarića. Hajduk je i drugo kolo za redom bez pobjede nakon što je Istra na Poljudu došla do izjednačujućeg pogotka u 95. minuti preko Ahmetija. Završilo je 2-2.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka poslije podne je poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.

0: Song Killers, tako volim što te znam. Dobro vam jutro, 8 sati i 8 minuta. U programu ste Hrvatskog katoličkog radija. Analizić s vama do 12 sati. Danas nam je Sveti Lovro, đakon i mučenik. Evo, dobili smo jednu poruku od časne sestre Mihaele, koja nam kaže: danas u Vrbojskoj na Hvaru imamo oproštenje, župna crkva posvećena je Svetom Lovri, večeras sveta misa u 18.30 i onda procesija po mjestu i rivi, dođe puno ljudi, turista i domaćih vjernika. Evo, svi vi koji ste na Hvaru, a želite evo malo se duhovno obnoviti na današnji dan, blagdan Svetoga Lovre, slobodno odite do Vrbovske. A ako slušate program Hrvatskog katoličkog radija od sada nadalje, odnosno nakon ovog javljanja, čućete emisiju Aktualno našeg Hrvoja Josipa Biščana, koji je razgovarao sa predsjednikom Hrvatskog gimnastičkog saveza Marijom Možnikom. A razlog je sljedeći, to je Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici koje će se od 13. do 23. kolovoza održati u Areni Zagreb. Okupit će više od 500 vrhunskih gimnastičarki i gimnastičara iz 40 zemalja svijeta. Inače, radi se o najvećem gimnastičkom natjecanju u Hrvatskoj još od Zagrebačke univerzijade, od koje je prošlo 39 godina. Inače, ovo je prvo Europsko prvenstvo u gimnastici koje će biti održano u Hrvatskoj, a uz to održat će se i juniorsko prvenstvo u gimnastici. Evo, detalje saznite u nastavku za koju sekundicu, a ja ću samo najaviti još jedno aktualno u 11 sati i 15 minuta sa Don Tomislavom Puškarićem, misionarom u Venezueli, Salezijancem koji je prvo kolovo za ove godine u Venezueli po prvi puta odnosno zaređen za svećenika je i prvi puta je to svećenik zaređen u Venezueli, a da je Hrvat rođen u Hrvatskoj. Detalje saznajte u 11 sati i 15 minuta.
1: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
2: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude, katolički, volim te.
1: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.
3: Aktualno. Poštovani slušatelji, dobrodošli u Aktualno Hrvatskog katoličkog radija. Ne obrađujemo često sportske teme, ali ova je zaista važna jer Hrvatskoj donosi jednu veliku sportsku i turističku vidljivost. Naime, Zagrebačka arena i grad Zagreb će od 13. do 23. kolovoza biti domaćin Europskog prvenstva u gimnastici. Uz to se naravno odvija i 15. juniorsko prvenstvo, također u ove kategorije, ali više o svemu zna moj sugovornik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza, docent dr. Mario Možnik. Gospodine Možnik, izravno ste uključeni u ovu organizaciju ovog velikog događaja. Što se to zapravo događa i kolika je važnost ovakvog događaja za Hrvatsku i za hrvatsku gimnastiku i za grad Zagreb?
4: Pozdrav svim slušateljima i hvala vam što ste me ugostili, što mogu pričati o ovom velikom projektu za hrvatski sport, mogu reći ne samo za hrvatsku gimnastiku, jer Hrvatski gimnastički savez dobio je domaćinstvo Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici i to najvećeg Europskog prvenstva koje obuhvaća i seniore i seniorke, ali i juniore i juniorke. Posebno sam sretni zato što će ovo Europsko prvenstvo biti po broju zemalja i po broju sportaša koji će nastupati na Europskom prvenstvu u gimnastici najveće prvenstvo u povijesti europskih prvenstava. Tako da pomičemo tu granice što se tiče organizacije i očekujemo oko 630 sportaša, 40 zemalja u muškoj i toliko u ženskoj konkurenciji. Ukupno očekujemo 43 različite federacije, različite zemlje koje će boraviti u Zagrebu, i to već od 10. kolovoza, kada počinju i prvi treninzi, pa skroz do 24. kolovoza, kada će delegacije zadnje otići iz Zagreba. I očekujemo da će u tom periodu u Zagrebu oni ostvariti oko 10.000 noćenja, samo delegacije i sudionici, organizacijski odbor, što dovoljno govori o veličini projekta, ali da to ima i određeni turistički i gospodarski učinak, a da ne govorim koliki će to biti promotivni učinak za Republiku Hrvatsku i za grad Zagreb.
3: Vi kao sportaš i ekipa vaša naviknuti ste na napore, trening, odricanje, trud. Kako ide organizacija, koliko je zahtjevna, koliko volontera sudjeluje i gdje će se sve događati?
4: Ovo je vrlo kompleksan i veliki projekt. Baš su nam evo komentirali sada, oko tjedan dana će se slagati arena, odnosno složila se kroz tjedan dana i očekujemo znači negdje oko 150 volontera koji će raditi na ovom projektu. Uz to još više od 100 ljudi koji su angažirani profesionalno na projektu i očekujemo više od 1500 akreditiranih sudnika, skoro 2000 sa organizacijskim odborom. I mogu reći, evo, prošao sam i kao sportaš europska svjetska prvenstva, svjetske kupove, i to je zaista zahtjevno na toj vrhunskoj razini raditi, ali organizirati ovakav jedan projekt je također zahtjevno i mogu reći da odgovornosti puno veće, jer odgovaramo za cijelu Europu. Europsko prvenstvo će biti i kvalifikacijsko za svjetsko prvenstvo i za olimpijske igre i samim time ta odgovornost je velika i želimo se pokazati naravno u najboljem svjetlu, a pogotovo jer imamo već tradiciju organizacije velikih natjecanja, kao što je Dobro World Cup u Osijeku, svjetski kup koji organiziramo već 17 godina kao Hrvatski gimnastički savez u izvršnoj organizaciji gimnastičkog kluba Osijek Žito, i koji je na gimnastičkoj karti svijeta prepoznat kao jedan od najbolje organiziranih natjecanja, gdje je uvijek arena puna, atmosfera je odlična i gdje iz tog razloga dolazi i najviše broj zemalja i najveći broj sportaša. Tako da se sigurno od nas očekuje da će se i u areni Zagreb napraviti jedan pravi europski sportski spektakl.
3: Poznato je da hrvatski navijači, hrvatski pratitelji sporta vole sport, pogotovo vrhunski, i najčešće pozitivno reagiraju na takve velike događaje. Ajmo početi sa organizacijskim dijelom. Naime, prva četiri dana, 13. do 16. kolovoza, nastupaju zapravo gimnastičarke. Evo, dame imaju prednost.
4: Tako je. Osim što su ovo prvenstvo za seniore i juniore, ovo su zapravo dva različita prvenstva, jer ženska sportska gimnastika je jedna grana gimnastike, muška sportska gimnastika druga grana. Oni neke sprave imaju jednake, kao što je tlo i kao što je preskok, samo što je preskok malo viši kod muškaraca nego kod žena, ali žene zapravo imaju četiri sprave, uz ove dvije imaju i gredu i dvovisinske ruče, i očekujemo nastup sve skupa seniorke i juniorke preko 300 sportašica u ta četiri dana, dva dana kvalifikacija, to su 13. i 14. kolovoza, i onda veliki finalni dani 15. kolovoza na Veliku Gospu i 16. kolovoza očekujemo finala, i to će biti natjecanje i u muškoj ženskoj konkurenciji u nekoliko disciplina. Prvo, to će biti više boj, znači sve sprave, kad se zbroje ocjene i proglasi se pobjednik ili pobjednica, i imamo onda finala po spravama, za svaku spravu 8 najboljih koji će nastupati u finalu. I ono što je u gimnastici vrlo popularno, pogotovo u velikim zemljama i jakim zemljama koji imaju timove, to je to timsko natjecanje koje će se također održati u Zagrebu, tako da će to biti 4 dana stvarno ispunjena arena Zagreb, od jutra do mraka će biti ispunjena gimnastičkim sadržajima. Naravno, mi ovdje imamo i svoje predstavnice, svoje nade koje će nastupiti i svoje zvijezde koje će nastupiti pred domaćom publikom. i to govorim o Tini Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Kristina Cviker i Erin Bakran. To su naše djevojke koje su izborile nastup na ovom prvenstvu i siguran sam da će, pogotovo uz podršku publike sa tribina, ostvariti dobre rezultate i nadamo se da ćemo neku od njih gledati u finalu.
3: Koliko će im biti lako izboriti se za finale? Tu naime dolaze osvajačice brojnih svjetskih, europskih, olimpijskih medalja.
4: Pa naravno da neće biti lagano. Znamo da je ovako Svjetska gimnastička federacija ima preko 160 federacija koje su dio Svjetske federacije. Europa ima 50 federacija. Kao što sam rekao, ovaj rekordan broj koji će doći u Hrvatsku, 40-ak zemalja. I Europa je najjači kontinent u svijetu i što se tiče svjetskih prvenstva, olimpijskih igara osvajaju i djevojke i muškarci najviše medalje upravo iz Europe, tako da ćemo u Zagrebu gledati brojne osvajače, više od 10 osvajača olimpijskih, svjetskih, da ne govorim koliko tih europskih medaljaša, tako da je konkurencija iznimno velika i mi imamo djevojke koje zaista ako naprave svoje vježbe onako ako znaju, to će biti najvažnije da pod tim pritiskom, rekao bih, domaćeg terena i želje za pokazivanjem dobrog nastupa, ako to odrade kako treba, ja vjerujem da hoće, zaista imamo neke od njih koje su konkurentne za finale, a onda u finalu je sve moguće.
3: Dva dana će se arena malo odmarati, a onda od 19. do 23. kolovoza nastupaju muškarci seniori, paralelno vjerojatno i juniorsko natjecanje. Koga tu možemo vidjeti? Jedna novost je čovjek koji je višestruki europski prvak, svjetski doprvak, višebojac Ilja Koftun. Ime je mnogima možda poznato, ali ako ne znaju detalje, molim vas, približite.
4: Tako je, nakon ovog vikenda kad je Velika Gospa, mijenjamo malo neke sprave, novi setup arene i onda kreće muška sportska gimnastika, otprilike isto u jednakom broju sportaša, u jednakom broju zemalja, opet sa gimnastičkim zvijezdama, olimpijskim prvacima kao što je Rhys McElhenney na konju s vateljkama ili recimo Eleftherios Petrunias kojega zovu Lord of the Rings, rings kao karike, sprava muška vrlo popularna i poznata gimnastička sprava i Petrunias koji je višestruki osvajač olimpijskih, svjetskih, europskih medalja na toj spravi će sigurno biti jedna od najvećih zvijezda. Naravno da tu se veselimo i željno iščekujemo nastupe naše muške reprezentacije od kojih možemo slobodno reći najviše očekujemo rezultatski jer imamo naša tri olimpijca koji će nastupati, Tin Srbić i Aurel Benović koji su bili finalisti olimpijskih igara u Parizu, Tin na preći, Aurel na preskoku, imamo našeg pa skoro pa veterana rekao bih Filipa Udea koji će u 40. godini evo nastupiti na konju svatljkama. Filip koji je osvajač olimpijske medalje iz Pekinga 2008. Tim također Srbić osvajač 2021. olimpijske medalje. I imamo tu i Mateja Žugeca i Marka Jovičića koji će također nastupati za Hrvatsku. I od svih njih evo, nadamo se, očekujemo da će biti nekoliko ulazaka u finale i borbe za medalju. Ovo europsko prvenstvo bit će posebno i za Hrvatsku i općenito za sport po tome što će prvi put nastupati Ilja Koftun, inače Ukrajinac koji je došao u Hrvatsku, živi tu već nekoliko godina, prošle godine dobio je hrvatsko državljanstvo, ima 22 godine i prošle onih godinu dana kada nije mogao nastupati jer je promijenio državljanstvo. I upravo europsko prvenstvo u Zagrebu bit će njegov prvi nastup pod hrvatskom zastavom, a kada znate da se radi o jednom od najboljih sportaša svijeta, rekao bih sa 22 godine, on u svojoj kolekciji ima aktualni olimpijski doprvak na ručama, ima dvije medalje svjetske u višeboju, znači na svih šest prava, desetak i više medalja sa europskih prvenstava i sportaš koji može na jednom ovakvom prvenstvu se boriti za nekoliko medalja. To onda dovoljno govori što smo mi zapravo dobili sa tim sportašem koji evo sad nastupa za Hrvatsku, koji će promovirati Hrvatsku i vjerujem da od ovih šest prava, znači tlo, konj s vateljkama, karike, preskok, ručaj, preča, Ilija se objektivno može izboriti za 3 do 4 finala, također radi višeboj gdje bi mogao potencijalno osvojiti prvu europsku medalju u višeboju za Hrvatsku. To će biti na prvi kvalifikacijski dan muških, 19. kolovoza, navečer zadnja subdivizija gdje će nastupati svi naši, tako je to vrlo zanimljivo, evo, za publiku koja želi doći pogledati sve naše muške sportaše da si planiraju taj datum, a naravno onda ćemo vidjeti ko je ušao u koje finale i za vikend 21. do 23. kolovoza bi bilo isto lijepo podržati naše sportaše u finalima.
3: Gospodine Možnik, zašto je gimnastika važna? Vi ste, osim što ste se profesionalno bavili gimnastikom, sada ste i profesor na Kineziološkom fakultetu, upravo na predmetu gimnastika i stronim temama. Zašto je gimnastika važna u, recimo, dječjem odgoju, dječjem razvoju?
4: Gimnastika je, uz atletiku i plivanje, to zovemo bazični sport, znači baza ili temelj za, ja kažem uvijek, i za zdravi rast i razvoj, ali i za sve druge sportove. Zašto? Zato što sa gimnastikom se kreće vrlo rano. U gimnastičkim klubovima imate programe već od 18 mjeseci gdje sa roditeljima dolaze bebe i igraju se, jel, u dvorani, ali već sa 5-6 godina krenu ozbiljni treninzi i ono što je jako važno da ljudi shvate i spoznaju, a to je da gimnastika kod djece razvija niz najvažnijih motoričkih sposobnosti, pogotovo u toj fazi, senzitivnoj fazi za razvoj tih motoričkih sposobnosti i u toj najmlađoj dobi, predškolskoj i ranoškolskoj dobi, gdje oni kada prođu školu gimnastike, govorim o dječacima i djevojčicama također, Oni razviju te motoričke sposobnosti poput koordinacije, fleksibilnosti, snage i tako dalje, koje im ostaju za cijeli život. Osim što razvije motoričke sposobnosti koje će im pomoći u životu, ali i u bilo kojem drugom sportu, ako nakon gimnastike odu u bilo koji momčadski sport ili individualni sport, definitivno imaju veće šanse za uspjeh ako su prošli kroz školu gimnastike. To je jedan segment zašto je gimnastika važna i dobra, a drugo je što se od najranije dobi razvije neke druge stvari poput discipline, poput odgovornosti, poštivanja autoriteta, trenera, hijerarhije. Ono što gimnastika isto dobro uči, a to je da se do uspjeha može doći samo predanim i teškim radom i upornošću, ali isto tako da u gimnastici imaju dosta padova. Naravno, to su padovi na mekane strunjače i sve u kontroliranim uvjetima, pa čak nekad i na natjecanjima i tako. I onda gimnastika uči djecu da je to sastavni dio puta do nekog uspjeha i da kako nakon padova ustati i nastaviti dalje. Tako da je, osim tih motoričkih sposobnosti i znanja koja djeca nauče kroz gimnastiku, oni dobivaju tu puno više i gimnastika, možemo reći slobodno, da ih priprema za život i općenito, ne samo u sportu.
3: Mislim da ste odgovorili na moje sljedeće pitanje, što je vama zapravo gimnastika donijela? Zadnje pitanje, primjećujete li možda kao predsjednik saveza, u kontaktu ste sa klubovima, pojačani priljev djece nakon ovakvih, doduše ovakvog natjecanja, ovakve razine nije bilo u Hrvatskoj 40 godina od univerzijade. Međutim, nakon velikih uspjeha, recimo na svjetskom kupu, spomenuli smo Osijek, Tina Srbića na olimpijskim igrama u Tokiju, primjećujete li možda da više djece se odlučuje za gimnastiku?
4: Pa naravno, meni je drago da je u zadnjih 20 godina gimnastika, Hrvatski gimnastički savez inače ima nešto malo više od 120 godina koliko postoji, a svoje najbolja vremena upravo sada evo, živi, to su ovih zadnjih 20 godina kad smo osvojili prvenstveno muška sportska gimnastika, 2 olimpijske medalje, 5 svjetskih medalja, 10 europskih medalja i pokazali da to nije samo neka slučajnost nego plod sustavnog rada, jer osim ove, ajmo reći, moje generacije gdje je Filip Ude, Robert Seligman i ja, Tomislav Marković, koji smo na neki način probili taj led, to se sad nastavlja sa mlađim generacijama i rezultat je da danas mi imamo evo 80 klubova po cijeloj Hrvatskoj. Osim sportske gimnastike, moram reći da Hrvatski gimnastički savez ima i ritmičku gimnastiku kao olimpijsku disciplinu gdje se samo djevojke bave tom gimnastikom i najnoviju granu gimnastike parkour. To je neolimpijska grana, jedna urbana grana koja se vrlo intenzivno razvija i širi, isto spada pod gimnastiku i u tim klubovima trenera više od 15.000 djece. Tako da smo stvarno rasprostranjeni po cijeloj Hrvatskoj, nema više županije u kojoj nema gimnastičkog kluba, koliko imam informaciju sa terena, većina klubova ima liste čekanja, što znači da je interes zaista raste, pogotovo nakon ovako velikih rezultata, ja sam siguran i nakon ovog europskog prvenstva, sad na jesen kad krenu upisi u klubove, da će gužva biti još i veća pa će se morat na vrijeme predbilježiti, ali drago mi je da infrastruktura je isto puno bolja nego što je bila, ajmo reći, ono moje vrijeme treniranja. Imamo sad ozbiljne gimnastičke centre u Zagrebu, u Nedelišću, u Osijeku. Nedostaje nam još na jugu u Splitu i na zapadu u Rijeci, ali radimo na tome da i to riješimo. Ali sve u svemu sigurno da ovakve manifestacije, ovakve natjecanje doprinose popularizaciji sporta. A htio bih još evo naglasiti koliko je ovo natjecanje Europsko prvenstvo važno i koliko će biti zanimljivo i koliko je ovo prilika ljudima da dođu uživo pogledati, iako će biti prijenosi na Hrvatskoj radioteleviziji svih finala i kvalifikacije muških. Ovo je sad prilika nakon 40 godina, više 40 godina od univerzijade i od svjetskog kupa 1982. godine koji se održao u Zagrebu. Tad se ja još nisam ni rodio, ali znam da se održao. Od onda nije bilo tako velikog natjecanja. Ja bih rekao da je to prilika generacije doći živo pogledati arenu Zagreb i pozivam sve da to ne propuste. Inače, osim samog europskog prvenstva, mi smo omogućili cijeli bogati popratni sadržaj. Ispred arene Zagreb bit će parkour poligon gdje će moći se okušati u parkouru. Unutar arene imamo kutak za djecu, Kids Corner, gdje će biti gimnastičke sprave, gdje u nekim pauzama ili ako su djeca nemirna, mogu probati i gimnastiku u tom kutku. Zatim, ovo će biti posebno po još nekim stvarima, to je da ćemo uključiti publiku interaktivno u samo natjecanje, jer preko aplikacije Elevijen za suđenje oni će moći pokušati procijeniti ocjenu koju sportaš dobiva, pa ćemo davati neke nagrade ko bude najbliži tome, na taj način educirati publiku o gimnastici i vjerujem da je ovo stvarno jedinstvena prilika, a osim europskog prvenstva, u sklopu toga imamo i znanstveno stručnu konferenciju Smarter Gymnastics, koju Hrvatski gimnastički savez organizira sa Kineziološkim fakultetom u Zagrebu i koja će se održati u vrijeme muških finala, gdje imamo 40 različitih radova koji su pristigli iz autora od više od 10 zemalja Europe, gdje ćemo spojiti znanost i struku da razmjenjuju svoja znanja i iskustva. Tako da je projekt stvarno velik. Evo, dovoljno govori podatak da kroz tjedan dana 30 velikih šlepera opreme je ušlo u arenu i postavilo se da bi se dobio stvarno nevjerojatan produkcijski spektakl i od glazbenih izvođača još evo za kraj da kažem koga očekujemo na otvorenjima, to je Mija Dimšić, tu je Ana Rucner i tu nam je Baby Lazanja koji će nastupati na otvorenju, tako da ono što mi kažemo, ovo je blockbuster ljeta, europski sportski spektakl, ne samo sportski događaj nego događaj za cijelu obitelj i pozivam sve generacije, roditelje da pozovu djecu, svoje roditelje, prijatelje da dođu u klimatiziranu arenu i da se podruže i provedu lijepo vrijeme.
5: Samo tehničko pitanje za kraj, gdje se mogu nabaviti karte, ima li ih još zapravo uopće?
4: Ovako, arenu smo morali razdijeliti na pola zato što imamo i dvorane za treninge tamo i za zagrijavanje prije natjecanja, tako da je kapacitet arene 5000 mjesta, ali to će biti dovoljno da se napravi odlična atmosfera. Ulaznica još ima. Imamo službenu stranicu prvenstva echzagreb2026.com gdje je i link koji vodi na kupnju ulaznica na core eventu, tako da sve informacije, raspored i sve što se događa može što dobiti putem te stranice, pa pozivam sve ljubitelje gimnastike, ali i ljubitelje sporta općenito da pogledaju, jer gimnastika, isto volim reći, kao sport, to je spoj sporta i umjetnosti. Rekao bih možda čak i dio neke opće kulture, recimo jednom u životu barem pogledati jedno tako veliko natjecanje, a ovo sada je upravo prilika u Zagrebu, u areni Zagreb od 13. do 23. kolovoza.
3: Evo, poštovani slušatelji, u ovih 20 minuta pokušali smo u razgovoru sa docentom doktorom Marijom Možnikom, predsjednikom Hrvatskog gimnastičkog saveza, približiti vam zapravo ovo veliki, veliki sportski događaj, Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici. Vjerujemo da ste čuli brojne, brojne podatke. Doktor Možnik je rekao da će tu biti zaista osvajači brojnih europskih, svjetskih, olimpijskih medalja. Šteta bi bilo propustiti, neće oni tako skoro ponovo doći u Hrvatsku. Zato vas pozivamo da se odazovete njegovom pozivu, da dođete u Zagrebačku arenu, da vidite te ljude, povedite djecu, kao što rekao, povedite prijatelje, jer ovo se zaista isplati. Gospodine Možde, hvala vam na gostovanju u programu HKR i nadam se da će vam sve ovo što vam predstoji dobro proći i da će hrvatski sportaši isto tako razveseliti ponajprije same sebe, a onda i hrvatske navijače.
4: Hvala vama na pozivu i veselim se vidjeti sve ljubitelje sporta i gimnastike u areni.
3: Poštovani slušatelji, slušali ste aktualno Hrvatskog katoličkog radija. Moje ime je Hrvoje Josip Bišan. Vi ostanite dalje uz program Dobrog radija za dobre ljude.
1: Aktualno.

0: Marko Tolja i ono što pamtimo do kraja života, prva ljubav.
1: Hvala.
0: Hvala tebi, Marko. A ono što prvo pamtimo, odnosno često do kraja života, ali prvo naučimo u životu, barem što se sportskog dijela tiče, osim šutanja i bacanja lopte, je kolut naprijed, natrag, neki stoj, odnosno gimnastika. A mogli ste čuti aktualno našeg Hrvoja Josipa Biščana, koji je ugostio predsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza Marija Možnika, da se u Hrvatskoj od 13. do 23. kolovoza održava, odnosno održat će se Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici, kao i juniorsko prvenstvo u gimnastici. I najavili su da će imati jedan kutak za najmlađe, naravno sve u klimatiziranoj areni Zagreb. Tako da, evo, Mario Možnik je rekao da je to nekako stvar opće kulture prisustvovati jednom gimnastičkom natjecanju, a ovo je najveće gimnastičko natjecanje u Hrvatskoj još od Zagrebačke univerzijade od 1987. godine, znači to je 39 godina prošlo. Znam jer ću ja uskoro 40. Inače, ovo je prvo europsko prvenstvo u gimnastici koje će biti održano u Hrvatskoj. Bilo bi lijepo povesti vaše mlade. Kaže se da na mladima svijet ostaje upravo u tim nekim najranijim danima, možda od 3., 4. godine pa do 7., 8., 9. možda i 10. godine uključujemo ih u sportove. Evo, mnogi roditelji su uključili svoju djecu u plivanje, poslije u vaterpolo, a naši mladi barakude u 16, hrvatski vaterpolisti do 16 godina, ne znam jeste li znali, ali jučer su postali svjetski prvaci. Detalje o tome donosi Petar Peko u vijestima u 9 sati. S vama su još i Domagoj Matijević u tehnici, vijesti života crkve donosi Dalija Mok, glazbu bira Ana Šoštarić, ja sam Ana Lesić, družimo se do podneva. I najavit ću samo svog gosta u 11 sati 15 minuta u aktualnom. Biće to hrvatski misionar iz Venezuele, salezijanac Don Tomislav Puškarić, koji se ovoga jutra, možda baš negdje u ovim trenucima, vratio u svoju rodnu Dugu Resu. Inače, zaređen je u Venezueli 1. kolovoza za svećenika i prvi puta je to da je za svećenika zaređen Hrvat rođen u Hrvatskoj, u ovoj zemlji na sjeveru Južne Amerike. Inače, Duga Resa je u samo 7 godina dala 3 svećenika, a prije toga je do 2019. godine 147 godina čekala svećenika iz svog grada. Biće to jedno vrlo, vrlo zanimljivo aktualno, budite s nama i u 11 sati i 15 minuta. Još samo da najavim, naravno, Glazbomat 10.15 099 460 9988. Možete već sada slati svoje glazbene želje. Hvala vam što ste i ovoga jutra, ovoga dopodneva uz Hrvatski katolički radio.

Osloni se na Krister, kako bi rekao Svet Ivan Zlatousti, kad bi znao kako će te brzo ljudi zaboraviti jednom kad umreš, ne bi se trudio ugađati nikom drugom osim Bogu. Još jednom dobar dan, dobro jutro, 8 sati 52 minute, iako je ponedjeljak, gužvovito je na našim prometnicama. Evo, povećan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, ima i zastoja. Idemo na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pojačan je promet na dionici između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo u smjeru, Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Imamo jedan predmet u tunelu Brezik u smjeru Dubrovnika, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat, znači tamo usporite. Inače je sotka u tunelima, a evo sad je 60, dosta je to opasno, predmet u tunelu. Samo polako. Zatim A2 Zagreb Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a na čvoru Zagreb Zapad kolona je oko 2 km. A3 Bregana Lipovac zbog prometne nesreće na mostu Sava u smjeru Bregane kolona je već oko 4 km. Imamo prometnu nesreću na kraku čvora Lučko u smjeru mora, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. A4 Goričan Zagreb, kolona i zastoj čvora Popovec prema čvoru Zagreb istok oko 7 km. Ide se na more. Prometna nesreća između čvora Breznički Hum i čvora Novi Marof na 48 km u smjeru Goričana, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. I još jedna prometna nesreća, nažalost, na Jadranskoj magistrali zbog prometne nesreće između mjesta Šapjane i Rupa, vozi se naizmjeničnim propuštanjem vozila. Dragi vozači, samo polako i oprezno, evo, ovo je doista puno prometnih nesreća. Naravno, očekuju se i gužve i u trajektnim pristaništima i na dijelovima gdje traju radovi. Ja ću samo reći jednu informaciju za pomorski promet. Evo, katamaranska linija Dubrovnik Pomena Korčula je u prekidu. Svima vam želimo sretan put i sigurnu vožnju. Hvala vam što vozite uz Hrvatski katolički radio. Evo, mi idemo do vijesti uz malo morskih pjesama.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv petorice okrivljenika zbog sumnje da su u sustavu zločinačkog udruženja iz Srbije u Hrvatsku prokrijumčarili najmanje 701 spremnik s fluoriranim stakleničkim plinovima. Prema optužnici, spremnike su prodavali na ilegalnom tržištu po cijeni od 300 eura, čime su ostvarili najmanje 145.000 eura materijalne koristi. Okrivljenici su prema USKOK-u plinove krijumčarili teretnim vozilima uz pomoć člana skupine koji je na graničnim prilazima provjeravao mogućnost izbjegavanja carinskog nadzora. Najmanje 8 osoba poginulo je u poplavama i klizištima na Filipinima nakon više od tjedan dana obilnih kiša, izvijestila je njemačka agencija DPA. Još 9 osoba ozlijeđeno je dok se jedna vodi kao nestala. Zbog obilnih oborina zatvorene su škole, obustavljen je trajektni promet u 20 luka, a meteorološka služba upozorava na nastavak kiša. Američki borbeni zrakoplovi F-16 presreli su 2 zrakoplova koja su ušla u ograničeni zračni prostor iznad golf kluba američkog predsjednika Donalda Trumpa u New Jerseyu. Zrakoplove je sigurno ispratilo sjevernoameričko zapovjedništvo zračne obrane, a vojska nije objavila dodatne pojedinosti o incidentu. Privremena ograničenja letova oko lokacija na kojima boravi predsjednik uobičajena su iz sigurnosnih razloga. Zapovjedništvo pilote poziva da prije leta provjeravaju važeća ograničenja.
0: Sport.
1: Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina postala je svjetski prvak nakon što je u finalu u zagrebačkom bazenu Mladost pobijedila Španjolsku 10-7. U napetoj utakmici Hrvatsku su do pobjede predvodili Ante Domazec 3 pogotka te vratar Luko Vezlić, koji je u završnici zaključao vrata. Hrvatska tako ove godine ima 2 generacije svjetskih prvaka nakon što je naslov osvojila i reprezentacija do 18 godina. Hrvatska atletičarka Vita Barbić hicem od 56,60 metara osvojila je srebrnu medalju u bacanju koplja na svjetskom juniorskom prvenstvu do 20 godina u američkom Eugeniju. Do zlata je došla Egipćanka Azela Abdelhamid s rezultatom 59,82 metra. Barbić je prije 2 tjedna u Zagrebu postavila hrvatski juniorski rekord od 60,71 metar, a ovo joj je novo veliko međunarodno odličje. Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo plasirali su se u četvrtfinale ATP Masters 1000 turnira u Montrealu. Nakon pobjede nad češkim parom Pavlasek Rikl sa 7-6 i 6-2 u setovima, u Torontu se i naša Belinda Benčić plasirala u četvrtfinale WTA turnira, sladavši Filipinku Aleksandru Ealu sa 6-4 i 6-2.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori

0: Martina Klemenčić, novinci. U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, poslije podne je poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.
3: Najave vjerskih događaja.
4: Blagdan je Svetoga Lovre. Središnje biskupijsko slavlje na otvorenom pokraj Svećeve crkve u Požegi u 10 sati predvodi zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač u zajedništvu s požeškim biskupom Ivo Martinovićem, kanonicima, svećenicima i drugim vjernicima. S obzirom da je Sveti Lovre i zaštitnik biskupijskog Caritasa, na slavlju će sudjelovati i Caritasovi volonteri svih župa Požeške biskupije, biskupijski stipendisti i korisnici Caritasove kuhinje u Požegi. I župa Svetoga Lovre u Petrinji slavi svetkovinu zaštitnika grada. Svečano misno slavlje u 11 sati predvodi gvardijan i čuvar svetišta Majke Bože Trsatske fra Dragan Grizelj. Jedna najava iz Bosne i Hercegovine. Molitveni spomen u Krnjeuši u povodu 85. obljetnice mučeničkog stradanja župnika Krešimira Barišića i oko 300 katolika te župe počinje u 11 sati na groblju kod križa. Misu će predvoditi banjolučki biskup Željko Majić. U Marijanskim svetištima i Gospi posvećenim crkvama u tijeku su devetnice uoči svetkovine Velike Gospe, zato samo jedan podsjetnik za kraj. Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu na 12. zavjetnom hodočašću s apostolom Hrvatske mladeži danas prolaze dionicu od Primorskog Doca do Raduna. Detaljan raspored hodočašća i mogućnost prijave dostupna je na stranicama www.marijanskizavjet.hr.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999. Marketing.
2: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
3: Ovaj spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
4: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
1: Marketing.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se je.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: Dobar dan, dragi prijatelji. Dobar dan svima vama koji danas na Svetoga Lovru, Đakona i Mučenika slavite rođendan. Hvala vam što ste prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Neka vam ovaj rođendan bude sretan i blagoslovljen i neka vas prati zagovor Svetoga Lovre. Koji imao toliko pouzdanja u Gospodina, da je svojim učiteljima rekao kada su ga pekli na ražnju: okrenite me na drugu stranu. E, takva hrabrost treba nam svima, a ja vam želim barem dio te hrabrosti da imate u svom životu, na svom životnom putu. Danas na popisu imamo 42 prijatelja Hrvatskog katoličkog radija koji danas 10. kolovoza slave rođendan. Imamo poklon i za vas, dragi prijatelji, kao i za slušatelja koji će se javiti u eteru i igri znanja na 01460 9988. Danas vas daruje Verbum iz Splita. A dar za slušatelja koji se javi u eter i točno odgovori u igri znanja je knjiga Princeze neba Fabiole Garze. Princeze neba maštovita je slikovnica Disneyjeve ilustratorice Fabiole Garze koja donosi životne priče 6 svetica katoličke crkve. To su sveta Ivana Arška, sveta Jozefina Bakhita, sveta Kateri Tekakvit, sveta Narcis od Isusa, sveta Lucija i Zenmej i sveta Mala Terezija. Sve mlade katoličke svetice prikazane, odnosno koje su umrle u mladoj dobi, inače prikazane su kroz prepoznatljiv dizajn omiljenih crtića. Ove svetice predstavljene su kao nebeske princeze koje su zbog svog svetog života zaslužile krunu u raju. A njihove priče, pune vjere, nade i ljubavi, osmišljene su kako bi nadahnule djevojčice na plemenit život i ljubav prema Bogu i bližnjima. Baš jedna predivna priča, predivna knjiga Princeze neba. Imamo i dar za najsretnijih prijatelja HKR koji danas slavi rođendan. To je knjiga Nedužnost oca Brauna, Gilberta Kita Chestertona. U svijetu naizgled savršenih zločina, neoborivih alibija i krivaca koji kao da ne postoje, pojavljuje se neupadljivi lik oca Brauna. A otac Braun osebujni je katolički svećenik koji zamršene slučajeve rješava poznavanjem ljudskog srca zdravim razumom i budnim okom za detalje koji drugi ne primjećuju. U prvoj zbirci od 12 briljantnih priča prepunih paradoksa, iznenađenja i suptilnog humora kriju se mnogobrojne zagonetke koje otkrivaju složenost i nepredvidljivost ljudske naravi. Tajanstveni plavi križ, leteće zvijezde, neobični nož, zagonetni vrt, divovsko oko u svijetu oca Brauna, ništa nije beznačajno, a iza svake zagonetke stoji dublje pitanje: što zločinca navodi na zlo i je li njegovo obraćenje moguće? Idemo vidjeti koga imamo na liniji, ko je bio najbrži prst. Evo, samo trenutak, sad ćemo. Halo, hvaljen Isus i Marija, čujemo se. Ko je na liniji?
1: Samo malo da... Vesna.
0: Draga Vesna, odakle nazovete?
1: Iz Virovitica.
0: Iz Virovitice. Dugo slušate Hrvatski katolički radio, da?
1: O, već dugo, godinama. I baš sam prijatelj.
0: E, baš lijepo.
1: I baš sam prijatelj.
0: Draga Vesna, recite nam samo, imate li nekoga kome biste poklonili ovu knjigu Princeze neba?
1: Imamo.
0: Imate.
1: Tvoje unuce.
0: Ma, predivno, da. Kako joj ima, ako možemo znati?
1: Pa imam ih 3, ali... najstarija je Vanessa.
0: Aha, znači Vanessa će dobiti. Ovako, draga baka Vesna, jedno pitanje za vas. Nadam se da ste dobro slušali što sam pričala.
1: Nadam se da jesam.
0: Evo, sad ćemo vidjeti.
1: Jer tu knjigu već pratim, reko, moram je naručiti, reko, baš za nju.
0: Ajde, dobro. Evo, baš mi je drago da ste onda vi nas dobili. Sad ćemo vidjeti hoćete li točno odgovoriti. Znači ovako, životne priče koliko svetica katoličke crkve nam donosi maštovita slikovnica Princeze neba.
1: Ojoj, nekoliko njih, ali iskreno, a mislim da jedno 6 da ste i nabrojali.
0: Je, točan odgovor je. 6.
1: Je.
0: I ja znate barem neku od njih?
1: Joj, ne znam.
0: Sveta Mala
1: Terezija,
0: Sveta Kateri.
1: da.
0: Sveto Jozefina Bahita, Ivana Arška.
1: Tako je. Bahita,
0: evo i
1: da,
0: tako je Sveta Lucija i Zenmej, evo sve svetice
1: da,
0: koje su
1: puno joj.
0: Da. Da, dobro je, dobro. Evo, draga Vesna, osvojili ste definitivno, točno dobro ste odgovorili na pitanje, nema tu dileme. Baš mi je drago i dajte mi jedan broj od 1 do 42, toliko naših prijatelja slavi rođendan, da vidimo ko će osvojiti ovu knjigu Nedužnost oca Brauna.
1: Pa može, evo broj 10.
0: Broj 10 današnji dan, evo sad ćemo vidjeti koji je to redni broj. Samo malo, evo, to je gospođa pod rednim brojem 17814. Biće jako zadovoljna, vjerujem, s ovom knjigom. Evo, baš mi je drago da ste dugo pratili i ovu knjigu, ja, kako ste rekli, i da ćete dati to svoj najstariji unuci Vanesi, tri unuke, pa veliko je to blago, gospođo Vesna.
1: Joj, je, evo, vidite da mi sad mi idu šuza kad mi se sjetima. Najmlađa je sada Maša, evo 3 mjeseca je nedavno napunila, tako.
0: A Vanessa ima rođendan pa će dobiti ili je najstarija za čitanje?
1: Maša će je za mjesec i nešta dana, Tamara zapravo će imati sa drugi rođendan, Maša je ta 3 mjeseca, a Tamara će imati pred Božić 8 godina.
0: Ili Vanesa.
1: Imam ih puno, pa ih
0: to tako bude,
1: jako volim, evo, baš mi je drago.
0: Ma baš
1: mi je drago, evo.
0: Žive li s vama?
1: Rođendan. Ne, evo, nisu više s nama. Najstarija je Vanesa zapravo rođena u Kanadi, pa su se vratili, evo sad prije 4 i nešta godine. Ona je rođena u Kanadi, a ovi su rođeni svi ovdje sada.
0: Pa baš je to lijepa priča.
1: I tu su, blizu su mi zapravo, svi su mi blizu. Da.
0: Gospođo Vesna, evo, hvala vam još jednom, ostanite nam na liniji, pozdrav i vama i Vanesi, Tamari i Maši, evo, i njihovim roditeljima koji su se vratili iz Kanade, evo, pre 4 godine, baš lijepa priča.
1: Da,
0: što ste htjeli?
1: Svima, kaže, ja sam samo svima danas čestitati koji danas slave, neka i Bog čuva i blagoslovi, iskreno, evo, danas je i meni rođendan.
0: Ajme, meni, pa gospođo Vesna, pa sretan vam rođendan. Sretan rođendan, evo, divni ste, evo.
1: Da.
0: Baš, tako...
1: Baš mi je drago što sam vas dobila na svoj rođendan,
0: evo.
1: I još uz tu knjigu koju baš, kažem, baš pratim, kažem, i moram je naručiti da je dobije moja Vanesa za rođendan.
0: Evo, ja ljudima kažem da baš, ono, Boži prst bude svaki put, evo, barem dok ja radim, evo, tako nekako se s ljudima u priči dođemo do toga da je baš su tu knjigu htjeli iz nekog razloga i gospodin im ju dadne. Ono što ga tražimo, zaištemo, evo, on to i udijeli ako je baš nama namijenjeno. Gospođo Vesna, hvala vam još jednom. Evo, ostanite na liniji, mi ćemo se čuti nakon što još jednu reklamnu poruku pročitam.
1: Može.
0: Evo, mi ćemo ovo lijepo javljanje u našem kvizu znanja završiti reklamnom porukom našeg pokrovitelja Verbuma iz Splita. Uzmi 3, plati 2 ovoga ljeta u Verbumu. Akcija u kojoj za 3 kupljene knjige u izdanju Verbuma, onu s najnižom cijenom, dobivate potpuno besplatno. Posjetite njihove knjižare u Verbumu u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Osijeku i Požegi te Vinkovcima, te na web knjižari verbum.hr. Ova akcija uzmi 3, plati 2 traje do kraja kolovoza.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati
5: naš dragi hrvatski katolički radio.
6: Ono li znači prijateljstvo?
7: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

G-Boy, Lipa moja. A Lipa naša Dalija dolazi u Eter HKR-a u 10 sati u vijestima iz života crkve. Donijet ću vam detalje o proslavi blagdana Svetoga Lovre diljem Hrvatske. Budite s nama u točno 10 sati u vijestima iz života crkve.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Blagdan je Svetoga Lovre. U ovim trenucima započelo je središnje biskupijsko slavlje na otvorenom pokraj Svećeve crkve u Požegi, a predvodi ga zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač u zajedništvu s požeškim biskupom Ivom Martinovićem, kanonicima, svećenicima i drugim vjernicima. S obzirom da je Sveti Lovro i zaštitnik biskupijskog Caritasa, na slavlju sudjeluju i Caritasovi volonteri iz svih župa Požeške biskupije, biskupijski stipendisti i korisnici Caritasove kuhinje u Požegi. A sinoć je u Požeškoj crkvi Svetog Lovre biskup Ivo Martinović predvodio službu prvih večernjih hvala u čast Svetog Lovre i otvorio bdjenje. U homiliji je biskup istaknuo kako je proslava Svetog Lovre za vjernike Požeške biskupije prigoda da se okupe u radosti koju Krist donosi svojoj crkvi.
3: Zajedništvo radosti ostvarujemo kao cijela biskupija i vidimo je u svima nama, od svećenika, bogoslova, redovnika i redovnica, djelatnika i volontera Caritasa mladih i svih vjernika koji su povezani u različite crkvene službe, kazao je biskup. Naglasio je kako svi zajedno, okupljeni u molitvi, tvore zajedništvo crkve, te Bogu prinose hvalu za dar Svetoga Lovre i njegov primjer vjernosti Kristu.
2: Biskup Martinović je Svetog Lovru istaknuo kao primjer ljubavi, darivanja i ustrajnosti u vjeri sve do smrti.
3: Molimo zagovor Svetoga Lovre da uspijemo u svim kušnjama, u svim patnjama, u svim križevima ugledati se na njegov primjer ljubavi i darivanja, ustrajnosti i vjeri do smrti, rekao je biskup, zaključivši molitvom da ljubav Svetoga Lovre bude i vjernicima put koji ih vodi Kristu i zajedništvu s njime u slavljenju Oca.
2: Na koncu večernjih hvala nazočni su uputili Bogu molitvu za Požešku biskupiju.
3: Biskup im je potom čestitao svetkovinu Svetoga Lovre, zaštitnika Požeške biskupije i biskupijskog Caritasa. Poželio je sudionicima molitve da raspoloženjem kojim su otvorili proslavu Svetoga Lovre ispune i drugi dio bdjenja koji je nastavljen klanjanjem pred presvetim oltarskim sakramentom.
0: Crkva u svijetu.
2: Nakon jučerašnjeg Angelusa, Papa Lav XIV. Pozvao je sukobljene ruske i ukrajinske strane da prekinu nasilje, upozorivši da rat izaziva novi rat i donosi golome patnje civilnom stanovništvu. Izrazio je duboko bol zbog sve češćih međusobnih napada u kojima stradavaju civili, među njima i djeca. Dronovi, projektili i bombe posljednjih dana pogađaju stambene zgrade, četvrti, tržnice i druga civilna područja, uključujući i mjesta uz Crno more. Aldo Sinković.
4: Blizu sam obiteljima žrtava, ranjenima i svima koji pate zbog sukoba, poručio je papa pozivajući obje strane da poštuju međunarodno humanitarno pravo i prestanu s napadima na civilne ciljeve. Došlo je vrijeme da se zaustavi spirala nasilja te da se ponovno otvori prostor diplomaciji i dijalogu. Rat ne čini ništa drugo nego stvara novi rat i uzrokuje goleme patnje. Treba prekinuti spiralu nasilja i dati prostor diplomaciji i dijalogu kako bi se otvorio put miru.
2: U svom obraćanju okupljenim hodočasnicima na Trgu Svetog Petra, Papa Lav se osvrnuo i na dramatičnu situaciju u Sudanu,
4: osobito u gradu El Obejdu, gdje se nastavljaju borbe između sudanskih oružanih i paravojnih snaga, pozvavši ih da omoguće otvaranje humanitarnih koridora za pružanje pomoći civilima, a međunarodnu zajednicu da podrži napore za hitan prekid vatre. Molimo da Gospodin podupre one koji pate, da ohrabri srca onih koji siju nasilje i narodu podari toliko iščekivani mir, poručuje papa.
2: Član Franjevačke kustodije Svetog Jeronima Zadar, fra Petar Perković, u Samostanskoj crkvi Svetog Ante na Poljudu u Splitu,

0: proslavio je zlatnu misu, zahvalivši gospodinu za 50 godina svećeničke službe, izvijestila je Franjevačka kustodija Svetog Jeronima Zadar.
1: Svečano euharistijsko slavlje predvodio je kustod fra Tomislav Šanko, koji je istaknuo kako 50 godina svećeništva nije samo slavlje jednoga jubileja, nego prije svega slavlje Božje vjernosti. Svećenički poziv, kao i svaki kršćanski život, nije obećanje života bez oluja, nego sigurnost da Krist ni u jednoj oluji čovjeka ne ostavlja samoga, rekao je.
0: Osvrćući se na evanđeoski ulomak, govoreći o Petrovu hodu po vodi, naglasio je kako vjera ne znači moliti Boga samo da ukloni valove i poteškoće, nego učiti hodati kroz njih zajedno s Kristom.
1: Ne tone čovjek zato što ima problema, nego kada dopusti da problemi postanu veći od Boga, istaknuo je, podsjećajući da svećenik nije čovjek bez slabosti, nego čovjek koji se uvijek iznova oslanja na Kristovu ruku. Fra Petru je na kraju zahvalio što je tijekom 50 godina svećeništva ostao vjeran Kristovu pozivu i druge učio svoj pogled usmjeravati prema Kristu više nego prema životnim valovima.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Uredila i čitala Dalija Mok.

0: Marketing. Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
1: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
2: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
0: Marketing.
3: Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće saznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Iz Matejeva evanđelja.

0: Naš gospodin Isus toliko lijepog nam govori, evo, kroz evanđelje, kroz radosnu vijest. A mnoge pjesme upravo su satkane od tih nekih misli iz evanđelja. Neka od njih možda ćete čuti u ovom glazbomatu Hrvatskog katoličkog radija. Dobar vam dan, 10 je sati i 17 minuta. Vrijeme za vaše glazbene želje sve do 11 sati. 099-460-9988, broje na koji još uvijek možete poslati svoje glazbene želje. Evo, složili smo ih do sada do nekih 10 sati i 38 minuta. A idemo krenuti sa vašim glazbenim željama. Evo, za početak ide pjesma U kruhu i vinu Ivana Puljića i to je za 4. rođendan, kaže ovako, našoj unuci Klio u Švedskoj. Želo je to djed Mio ili Milio, tako piše, i baka Ljiljana. Zatim blagoslovo od Amoroze, baka Mara je poželjela unuku Vitu za 7. rođendan, oblje Božjega blagoslov i uskoro polazak u 1. razred. A za našu Nikolinu iz Njemačke, našu vjernu slušateljicu i prijateljicu, sviramo Nikad s Bogom, samo doviđenja. I za kraj ovoga bloka sviramo pjesmu Thompsona Sine moj. Evo, mama Renata nam piše ovako, danas moj sin Kristijan slavi 27. rođendan. Njegova mama želi mu da bude živ, zdrav i da ga Božji blagoslov prati kroz cijeli život. Evo, svim slavljenicima i HKR želi sve najbolje. Hvala vam što ste uz naš radio svakoga dana, pogotovo u glazbomatu kada ostvarujemo vaše glazbene želje, sviramo po vašem glazbenom ukusu.
1: Dobrodošli u glazbomat.

0: sine moj Thompson. Od mame Renate za sina Kristijana koji danas slavi 27. rođendan. U glazbomatu ste Hrvatskog katoličkog radija 099460998. Broje na koji još uvijek možete poslati glazbene želje. Evo imamo otprilike prostora možda za 2-3 glazbene želje. A u nastavku nam svira Sunce moje od Mije Dimšić. To je želja bake Jadranke za sve putnike koji putuju sa mora i na more, a posebno njenim unukama Luci i Rebeki. Nakon toga za Dragicu i Vilka koji su na godišnjem, za nas i Kruna. I nakon toga ići će Tereza Kesovija i Nono za najboljeg Nona na svitu Ladislava od njegove unuke Ane. Lijep odabir glazbenih pjesama. Danas hvala vam na tome, hvala vam što slušate svoj katolički radio. Idemo dalje. Kako i volite, manje priče, više pjesme.
1: Ovo je Glazbomat.

Za najboljeg nona na svitu Ladislava od njegove unuke Ane, Tereza Kesovija i Nono. A mi privodimo kraju naš glazbomat, 10 sati i 48 minuta. Evo imamo još mjesta za ostvariti vaše tri glazbene želje. Za početak pjesma Ima jedna duga cesta. Za mamu Đurđicu i tatu Jozu koji se vraćaju kući s mora da sretno stignu svojoj kući u Slavoniju, želim njihove kćerke i unuka. Za našu Nedu ide Sve ću prodat sutra i najbolji hrvatski tamburaši. I za Marijanu iz Belišća, Mate Bulić i pjesma Domumo. Toliko od glazbomata, slušajte nas i sutra od 10 sati i 15 minuta.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Pruga kod Škrinjara još nije spremna za promet jer se na njoj nalazi putnički vlak u čijem uklanjanju sudjeluju stručnjaci Končara, dok je teretni vlak uklonjen jučer. Nitko od ozlijeđenih nije u životnoj opasnosti, a službenih informacija o uzroku sudara još nema, iako se neslužbeno sumnja da je 20-godišnji strojovođa teretnog vlaka prošao kroz crveno svjetlo. Nakon sudara kod Škrinjara i prolaska teretnog vlaka kroz crveno u Škriljevu, pokrenut je izvanredni inspekcijski nadzor u HŽ-u.
2: Sumnja se da su u sastavu zločinačkog udruženja iz Srbije u Hrvatsku prokrijumčarili najmanje 701 spremnik s fluoriranim stakleničkim plinovima. Prema optužnici, spremnike su prodavali na ilegalnom tržištu po cijeni od 300 eura, čime su ostvarili najmanje 145 tisuća eura materijalne koristi. Okrivljenici su prema USKOK-u plinove krijumčarili teretnim vozilima uz pomoć člana skupine koji je na graničnim prijelazima provjeravao mogućnost izbjegavanja carinskog nadzora.
1: Vijest je to da je USKOK pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuo optužnicu protiv petorice okrivljenika zbog sumnje na spomenuto krijumčarenje. Najmanje 12 ljudi poginulo je, a 39 ih je ozlijeđeno u ukrajinskim napadima dronovima na industrijske i civilne ciljeve u ruskoj regiji Tataristan, javljaju brojni ruski mediji. U napadu je pogođena i rafinerija nafte Taneko, jedna od najmodernijih u Rusiji, koja je prošle godine preradila 17 milijuna tona sirove nafte. Zbog napada je u Tataristanu proglašena žalost. Tajfun Dolfin pogodio je istočnu Kinu te donio snažne vjetrove i obilne kiše koje su poplavile brojne ulice glavnog grada Šangaja i okolnih provincija, donosi Reuters.
3: Zbog nevremena su u šangajskim zračnim lukama otkazana 943 leta, a vlasti upozoravaju na nove obilne oborine koje bi mogle zahvatiti i Peking. Poplave su pogodile i obližnje Filipine, gdje je u klizištima poginulo najmanje 8 osoba, dok ih je 9 ozlijeđeno. Zbog obilnih oborina zatvorene su škole, obustavljene trajektni promet u 20 luka, a meteorološka služba upozorava na nastavak kiša.
0: Sport.
1: Hrvatska juniorska rekorderka u bacanju koplja Vita Barbić osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu do 20 godina koje se održava u američkom gradu Eugene-u. Za srebro joj je bio dovoljan hitac od 56 metara i 60 centimetara. Zlato je pripalo Egipćanki Azel Abdelhamid, čiji je pobjednički hitac iznosio 59 metara i 82 centimetra. A hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je sinoć zlatnu medalju u vaterpolu. Svjetsko prvenstvo igrano je u Zagrebu, a naši su postali svjetski prvaci pobjedom nad braniteljima naslova Španjolcima 10-7. Hrvatska sada ima dvije generacije svjetskih prvaka u ovoj godini, jer je zlato u Portugalu prije nešto više od mjesec dana osvojila i reprezentacija do 18 godina.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, poslije podne je poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

0: Marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
3: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
0: Marketing.

0: Aktuálno.
1: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u emisiju Aktualno. Prvo kolovoza ove godine u Venezueli je po prvi puta za svećenika zaređen jedan Hrvat rođen u Hrvatskoj. Hrvatski je to misionar u toj zemlji, salezijanac Don Tomislav Puškarić. Don Tomislave, hvaljen Isus i Marija i hvala što ste se odazvali pozivu Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvala Isus i Marija svima, vama i slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
1: Don Tomislave, prije svega čestitamo vam na ređenju. Evo, recite nam ukratko, kakav je osjećaj postati svećenik u 46. godini života i to daleko od doma u Venezueli, daleko od domovine Hrvatske i vašeg rodnog kraja Duge Rese?
2: Evo, još uvijek sabiram osjećaje. Sve se to nekako izdogađalo brzo, s obzirom da se tamo dogodio potres. Onda smo imali ispite, pa duhovne vježbe, pa organizaciju, pa dosta tih stvari. Tako da, ono, još uvijek sabiram sve te događaje. Ali evo, baš se vraćam iz Međugorja i evo, primjećujem da je drugačije. Da je drugačije, ja više ne idem, kako bi rekao, tamo sam sa sobom, već na neki način vidim da dosta ljudi, evo, traži sakramenat ispovjedi, znači idem na neki način više za druge, eto.
1: Kako?
2: I tako malo po malo, i tako malo po malo, evo, sabiram te osjećaje.
1: Kako je proteklo ređenje u Venezueli, kako se razlikovalo možda od ređenja u Hrvatskoj? Evo, ako se ne varam, vi ste bili sad pred par dana možda za vikend, jel tako, na jednom ređenju, ako sam dobro to shvatila, u BiH, niste?
2: Da, ja sam bio u Bosni i Hercegovini, u stvari nisam bio na ređenju, nego sam bio na mladoj misiji od brata salezijanca, mi smo zajedno ušli u aspirantat i tako on me pozvao, pa smo bili tamo. I dosta je drugačije, naravno, tamo je ekonomska situacija drugačija. Isto je došlo puno ljudi, ja sam se redio sa još dvojicom i četvrti je brat koji je došao sa mnom u Venezuelu iz Indije, on će se rediti tamo u listopadu. Dakako, mi smo to tamo organizirali dosta onako skromno, u smislu... evo, na primjer, da ću primjer, bio onako ono za pojest hamburger i čaša Coca-Cola, od toga 40% leda i 60% piće, ja. Ali nitko nije na to gledao, jer ljudi tamo znaju kakva je situacija i baš im ono bitan taj susret, evo, susret s nama i nas sa njima, ono.
1: A sama sveta misa, kako vam je to bilo, na kojem jeziku je bilo ređenje?
2: Naravno, na španjolskom, tamo se govori španjolski jezik, i nakon toga, odmah dan nakon, imao sam mladu misu, tamo gdje sam išao u apostolat, u jednoj kapelici, to je jedna mala kapelica, pa ja vjerujem da je negdje ko Porciunkula u Asizu, ali naravno nije bilo unutra, nego je bilo vani na otvorenom.
1: Don Tomislave, evo sada ste, odnosno jutro ste stigli u vašu rodnu Dugu Resu, očekuje vas mlada misa u rodnom gradu i to 23. kolovoza. Možete nam odmah podijeliti detalje.
2: Evo, nemam baš toliko puno za podijeliti, jer još uvijek je to u organizaciji. Evo, ja zahvaljujem prilikom svome župniku, velečasnom Željku Nestiću i župnoj zajednici ovdje koji su... već ono pomogli nešto oko organizacije, ali još treba dogovoriti neke detalje. Ja.
1: To će biti u župnoj, u župi Blaženog Alojzija Stepinca, ali tako?
2: Da, bit će i ta crkva isto nije baš tako prevelika, neće svi stati unutra, tako da pripremamo, evo, da mogu ljudi koji ostanu vani, da mogu isto sudjelovati u slavlju.
1: Znači 23. kolovoza u 10 sati bi to trebalo biti, je li tako? To je točna
2: tako
1: informacija.
2: Je,
1: I evo, vidjela sam jedan jednu objavu na Facebooku da će propovijedati don Damir Stojić, Salezijanac također naravno.
2: Tako je.
1: Znači tako to, da, to su sve istinite informacije. Aha, na vaš poziv će doći.
2: Je, je. Tako je, da.
1: Don Tomislave, evo rekli smo, rodom ste iz Duge Rese, kao i ja, vi ste odrasli na Starim Selima, a ja na Staroj Cesti, ali nikada se zapravo nismo upoznali. Evo, za one koji ne znaju, Duga Resa je mjesto uz rijeku Mrežnicu, 7 km od Karlovca, a ono što je zanimljivo da je Duga Resa u samo 7 godina dala 3 svećenika. Do 2019. godine 147 godina nije bilo svećenika. Evo ono što bi ja voljela evo sada reći, znači 2019. godine prvi je zaređen veličasni Fabijan Štedl, znači njega smo čekali 147 godina, barem prema crkvenim knjigama, i to je bilo na blagdan Svetoga Petra Zaštitnika prve Dugoreške župe, koja se prvi puta spominje u povijesti čak 1334. godine u službenom popisu župa Zagrebačke biskupije, što je ujedno i njezin najstariji poznati pisani trag. A već godinu dana nakon zasvećenika je u Dugoj Resi zaređen velečasni Branimir Jagodić, kojem ste vi krizmani kum. A spomenut ćemo i da župa Blaženog Alojzija Stepinca u Dugoj Resi osnovana izdvajanjem iz župe Svetog Petra Apostola, i to zadnji dan kolovoza 2008. godine odlukom zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanić. Ono što možemo reći još da od 17. stoljeća do 1934. godine to je bila drvena kapelica Svetoga Antuna, koja je 1934. je srušena, a kamen temeljac blagoslovio je zagrebački nadbiskup Antun Bauer i njegov koadjutor Alojzije Stepinca, koji je 1939. godine u službi zagrebačkog nadbiskupa došao u Dugu Resu posvetiti ovu crkvu. Zato župa evo danas i nosi ime našeg blaženika Alojzija Stepinca. I sada, don Tomislave, i vi ste zaređeni za svećenika. Rekli smo, imat ćete mladu misu. Što to znači za grad poput Duge Rese?
2: Pa evo, ja bih samo još napomenuo, evo vi ste to provjerili bolje nego ja, ali ima još neki tu, ja sam izvukao još neke podatke iz mog rodosnog drva, to je stvarno kako bi rekao, moja obitelj. Ima jedan fratar evo koji je baš jako utjecao na moje zvanje i odaziv i sve, ja bih ga htio spomenuti, to je fra Leopold Petrat, koji je baš evo rodom s Petrakovog brda. Istina, on nije bio ređen za svećenika, ali bio je redovnik Franjevac. I od braća, evo, kad je umro, oni su mi rekli da je stvarno umro na glasu svetosti. Ja ne znam, hoće se ikad pokrenuti kakav postupak ili nešto, ali nije baš pisao da je ostavio nešto iza sebe. I ima također njegova teta, Ana Petrak, koja je imala redovničko ime Leticija. I to sam baš pročitao u crkvenim knjigama. Ona je 1913. otišla u samostan, bila je u Zagrebu i u Sarajevu. Prema onome kako mi je rekao fra Leopoldis.
1: Znači, bilo je duhovnih zvanja, ali ne i svećeničkog ređenja, ali tako?
2: Da, tako je. Evo, što to znači? Pa evo, ja ne znam, evo. to je stvarno...
1: Mislim, velika je stvar za Dugu Resu da dobijete 3 svećenika u 7 godina.
2: Jasno da je. A sad, koji je pravi uzrok? Mislim, to evo samo dragi Bog zna i koji će biti plodovi svega toga. Jer nije dovoljno samo biti svećenik, biti redovnik. Ono što smo poslani, to je na svetost, evo. Uh-huh. Tako da, na kraju će se biti plodovi svega toga. Sad sam ja izabrao, evo, geslo kojima malo možda nekima skandalozno, ali je riječ Božja. Uh-huh. Ne bilo više ploda s tebe do vijeka. Matej 21.19.
1: Matej 21.19. Ne bilo
2: više ploda s tebe do vijeka.
1: Zašto baš to?
2: Malo je... Evo, upravo zato što ne da sam ja izabrao taj redak, nego taj redak je izabrao mene. Evo 2013. kad sam bio na jednom hodočašću u Rio de Janeiro, to je bio svjetski susret mladih. Bio sam tamo u kapelici i evo, modio sam za svoje zvanje. I upravo to, taj redak mi se otvorio. Ja? I dobro, sad bi to bila malo preduga priča da se to priča, možda bude koja prilika, ali evo, taj teredak je na mene evo, pozitivno utjecao, evo, da razmišljam o svome životu, da eto, da sam pozvan dat ploda, a ne da budem sterilan, eto.
1: Što su vam vaši nadređeni rekli na geslo?
2: A, kad sam im to rekao, nije im se baš vidjelo. I trebalo mi malo vremena da ih uvjerim. Da im ispričam svoj životni put i sve to. I na kraju su se složili i eto, dopustili si mi da mogu to staviti.
1: Zapravo to je onaj redak iz Evanđelja po Mateju kada Isus prokune smoku, je li tako? Ko se sasušila.
2: Tako je. I nakon toga smokva usahne.
1: Don Tomislave, evo, govorili ste o toj duhovnoj obnovi 2013. godine. Kada je započeo vaš hod sa Kristom i kakav je bio vaš život prije nego što ste upoznali Krista? Jeste li oduvijek bili u vjeri, kako je to teklo kod vas?
2: Evo, u mom slučaju, ja od malena, evo, sjećam se da sam još neki, vidim po slikama iz albuma, da sam već sa neki 4-5 godina slavio misu kod kuće. Moja obitelj, rodbina, eto, naučili su me moliti, naučili su me prve korake i tako, malo po malo upoznavao sam vjeru. Ono što je baš posebno, što mi je ostalo kao neki možda snažni utisak, bio je tijekom prve pričesti, tijekom krizme, bilo je čak i godina u kojima jednostavno nisam ni prihvaćao crkvu i odbacivao sam je, gdje sam se i udaljio, jel? I opet, evo, tamo negdje 2003. sad se već ne sjećam točne godine, evo baš u Međugorju kad sam bio, evo, osjećao sam taj poziv, evo, da se vratim na one korijene, kak je bilo za prvu pričest, jel? Evo, i tako malo po malo uključio sam se u Živoj župe, upoznao sam i druge redove i sa 34 godine sam ušao u Salezijansku društvu.
1: Znači od 2003. do 2026. znači 23 godine zapravo od tog Međugorja do sad trajao vaš put do svećeničkog ređenja. To je dosta dugo.
2: Tako je, ali kažem, i prije sam bio u kontaktu, a inače formacija naša salezijanska, barem tamo u Latinskoj Americi, je tako oko 12-13 godina, malo je duže. Evo, baš razgovarao sam sa svojim bratom iz Indije, kod njih je čak 16 godina, znači nije isto po svim zemljama.
1: I kod Isusovaca je dugo, to znam, za Salezijance sam mislila da je malo manje, ali nije. Imate dosta vremena da vidite.
2: U Hrvatskoj je malo nešto kraće, zbog studija, pedagoške prakse i tako. Ali eto, ovisi da kako i, naravno, i kako ide osobni hod i sazrijevanje.
1: Ja ću se samo vratiti na ovo pitanje, zapravo što se to dogodilo na duhovnom polju u Dugoj Resi, evo da je u 7 godina iznjedrila 3 svećenika, ako se ne varam, 2 dijecezanska i vas jednog salezijanca, a 147 godina prije toga po crkvenim knjigama. U tom mjestu nije bilo zaređenih svećenika, barem direktno iz Duge Rese. Možete li nam malo objasniti, velečasni Branko Risek je bio u tom periodu kada su krenula ređanja, on je sad otišao iz Duge Rese, ali koliko je možda i on imao utjecaja ili nešto drugo, evo, možete nam to posvjedočiti.
2: A evo, naravno, ja ne mogu ući sad u taj misteri, ali nekako iz moje perspektive, evo, što ja mislim, ja vjerujem da je to, eto, mi jesmo, kako bi rekao, ima nas dijecezanski, ja sam salezijanac, Fabijan je na neokatekumenskom putu, ali mi smo svi bili, evo, zajedno u toj zajednici na neokatekumenskom putu. Dobro, i ne samo na toj zajednici, bili smo u zajednici mladih, bili smo u zajednici zbora, u našoj župnoj zajednici. I eto, rasli smo zajedno i eto, nekako, ja vjerujem da je to plod ne samo ovih zadnjih župnika koji su bili i kapelana, već svih oni koji su nas pratili od rođenja do danas. Ja? I naravno, bitno da nas još uvijek prate, da ne bi posustali na putu. Ja? Jer opet je novi početak, svaki dan je novi početak. Eto.
1: Kako su vaši roditelji reagirali na objavu da želite biti svećenik?
2: Pa evo, nije baš bilo lako. Nije bilo lako. U mom slučaju, evo, ja sam, evo, osjećao taj poziv da budem redovnik, eto. Nekako sam to kao prvo što me je privuklo, jel? A onda dakako, evo, biti svećenik. A još od malena tamo negdje od 7., 8. razreda, ja sam već počeo osjećati taj misionarski poziv. Tako da je to opet poziv unutar poziva. I eto, to se realiziralo 2018. 19. godine kad sam napisao pismo vrhovnom poglavaru koji je pozitivno odgovorio na to moje pismo i evo, oni su me poslali u Venezuelu. A da kako, poslali smo baš tamo u taj dio amazonske prašume i jednostavno kad sam bio tamo godinu dana, nekako sam vidio evo, da imam još nekakav poziv evo, unutar tog misionarskog poziva, radi baš tamo sa onim ljudima. Dakako da to sve je utjecalo i na moju obitelj i nije bilo lako. Nije bilo lako, a mislim govorimo u prošlosti, ali to još uvijek je i u sadašnjosti, ja.
1: Kakvi su danas bili osjećaje? Evo, jutros rano ste došli u Dugu Resu. Emocije koje su vladale, možete li to malo opisati?
2: Evo, ja sam došao jutros, ali ja sam došao u Hrvatsku u utorak, prošli tjedan, i dočekali su me roditelji. Brat je nešto bio imao problema sa leđima, pa je onda ostao kod kuće. I tako, evo, ja mogu dolaziti svake 3 godine na 45 dana i evo to ono što mogu posvjedočiti da je taj susret uvijek radostan, eto. Ja znam kad se ja vraćam, stvarno smo radosni, a najgore je ono kad odlazimo, eto. To je uvijek ono, to su suze, jel? Jer znamo da se opet nećemo vidjeti 3 godine, jel? I evo, mogu povjeriti s vama. Ja inače kad razgovaram sa svojim roditeljima, s bratom, razgovaramo, naravno kad mogu tamo naći vezu, preko WhatsAppa, ali samo preko audija. Znači, nema video poziva.
1: Nema slike.
2: Jedan put smo probali staviti video poziv, kad stavimo na video poziv, odmah se rasplaćemo svi. Ja. Ali preko audio poziv možemo se posvađati, nije problema.
1: Divno. I to treba, onda znamo da smo prava obitelj kad ima i malo svađa, to evo, nekako ne prolazi bez toga. Koliko često ste u kontaktu sa veličasnim Jagodićem i čujete li sa veličasnom Fabijanom Štedulom? Hoće li oni biti na vašoj mladoj misiji sada 23. kolovoza u Dugoj Resi?
2: Da, oni će biti. Još se sa Branimirom nisam uspio čuti, zvao sam ga i danas. On ima nekih obiteljskih problema, nešto oko zdravlja svoje mame, tako da nisam ga htio sada. Ali inače više se čujem sa njegovom mamom, više sam u kontaktu s njom i to tako od uvijek. Ja. Branimir dosta ono putuje ono na sve strane, onda neki puta...
1: Gdje je on na službi? Ono,
2: evo, sam baš razgovarao neki dan s njegovom mamom, ona mi je rekla da je studentski kapelan u Zagrebu, mislim da na Bogoslovnom fakultetu.
1: A veličasni Fabijan Štedu?
2: S njime sam malo više u kontaktu, mislim, on je sad ovdje, evo, s njim sam isto služio misu i on je na poslijediplomskom studiju iz kanonskog prava i mislim da mu još preostaje jedna godina i onda bi to trebao završiti i vratiti se tamo u vjerojatno u Bosnu i Hercegovinu, kamo su ga poslali.
1: Znači, velečasni Fabijan Štedol zasigurno će biti na vašoj mladoj misiji?
2: Ja se nadam da i Branimir isto, evo će ga nam i odgovori, i bit će oni, bit će također, ja ću pozvati sve svećenike, naročito one iz djetinjstva, neki su sada i po drugim biskupijama, eto, budem ovih dana pozvao da vidim jer mogu doći svi.
1: Evo, spomenuli smo da ste velečasnom Branimiru Jagodiću vi krizman i kum. Evo, to nije tako česta pojava, odnosno tako često da su i krizmanik i kum svećenici, ali je zanimljivo da je blaženi Alojzije Stepinac bio krizman i kum monsignoru Josipu Mrzljaku. On se toga vrlo rado sjeća u intervjuima. Evo, možete li malo prokomentirati?
2: Evo, ovo nisam znao, evo, da je ovo sa blaženim Alojzijem Stepincem. Ali evo, ovo je nekako i normalno u našem slučaju. Mi smo bili zajedno u zajednici, družili smo se zajedno. Evo, Branimir je imao negdje oko 11 godina, mislim, kad smo se mi upoznali. I bili smo zajedno, znači, u našoj župnoj zajednici i njegova mama isto. Ja sam njima često tamo navraćao. I tako, oni su me tražili... Ja bi ja mogao biti krizman kum, ja sam to radosno prihvatio, to je bilo, mislim da je 2009, ako se ne varam. Kad smo se pripremali, kad smo bili u toj fazi razabiranja duhovnog poziva, i već malo konkretnije razabiranja, točno, gdje nas Bog zove, je li u Franjevce, je li u diecezance, salezijance, isusovce, mi smo se jednom našli zajedno na bogoslovnom fakultetu na Cusatu. Ja nisam njemu ništa govorio, ni on ni meni, evo. I baš se tamo ono našli zajedno. I eto, ja ne vjerujem baš u slučajnost, ali koliko se sjećam, mi smo čak i zajedno istog dana, ili možda dan, dva razlike, ušli. On je ušao na bogosloviju, ja sam ušao kod salezijanaca. Samo naravno formacija dijecezanska je kraća pa se on ranije zaredio. Ja. Ali eto, vidim nekako i prst Božji u tome da nas je vodio zajedno.
1: Što biste savjetovali muškarcima koji razmišljaju o svećeničkom pozivu? Evo, spomenuli ste kako je veličasni Branimir Jagodić, ali znamo i veličasni Fabijan Štedul, oni su u nekim ranijim godinama zapravo postali svećenici. Vi ste malo dulje morali na to čekati, u 46. godini sad zaređeni ste za svećenika. To nam zapravo govori da nikada nije kasno za ono na što nas Bog poziva.
2: Tako je, upravo tako. Evo, to isto pitanje postavila me novinarka tamo u Karakasu. I bile kao ono ping pong, to oni imaju kao nekakav kao nekakvu igru novinara i evo ja ono što mogu reći, ona mene postavila pitanje da što bi ti, kakvu poruku bi mogao staviti Tomislavu koji je imao 15 godina, evo tako je bilo pitanje, a ide po toj liniji vašoj. Evo, ja bih rekao tom Tomislavu sa 15 godina da ima više hrabrosti i da više vjeruje u Bogu, ja? Da ima više pouzdanja u njega.
1: A na putu?
2: Eto, ja vjerujem, to je mene nedostajalo, ja? I mene uvijek oduševljava, evo, i Branimir i Fabijan, i ne samo oni, nego svi ti mladi, a i tamo isto u Venecueli, koji već tako sa nekih 17-18 godina već donesu evo odluku da evo žele ići na taj put, ja. A ima i starih, evo ga tamo ovi stari misionari, dosta njih su moji duhovni pratitelji, ispovjednici, oni su sa 11 godina otišli u Venecuelu, već u novicijatu. Naravno, to sad je formacija malo drugačija, mi sad možemo ići nakon studija filozofije, ja. Ali evo, hoću samo naglasiti kako Duh Sveti radi. Zato kažem, bitno je i molitva i sakramenti i evo sve, i to je kao neko, kako bi rekao, gnjojivo za biljku da bi ona mogla početi rasti i da da neki plod.
1: Evo, spomenuli smo, puno je plodova u Dugoj Resi, rekli ste, stigli ste prošlog utorka još, ali ste morali i u Bosnu i Hercegovinu. U međuvremenu, javljaju li vam se ljudi iz Duge Rese, evo, kad vas sretno, rekli ste, svake 3 godine dolazite, što vam kažu, pogotovo evo sad ove koji ste sreli nedavno nakon ređenja?
2: Pa eto, ima različitih dojmova. Neki koji su jako oduševljeni, radosni, ali ima i onih koji to ne razumiju, evo, koji kažu, ono, zašto ne možeš biti normalan kao ostali ljudi, ja? Ili zašto baš tamo, zašto ne možeš ovdje, u Hrvatskoj, ovdje su isto potrebe, ja? Tako da, eto, dojmovi su različiti.
1: Da, to je zanimljivo, evo, baš za Dugu Resu, to je ova specifična rečenica, zašto ne možeš biti kao svi normalni ljudi. Baš sam vam zato pitala ono pitanje, što se to dogodilo u Dugoj Resi, u toj mentalnoj svijesti i na duhovnom i nivou, i ljudi, znam i sama, počeli su više se oslanjati na Boga, više ići na svetu misu, pogotovo u župi Blaženog Alojzija Stepinca. Sve se nekako, mogu reći, razbudilo nakon tog kolovoza 2008. kada je župa posvećena Blaženom Alojziju Stepincu.
2: Da, ali gledajte, to je sad, mi sad tu govorimo na razini naše župe, ali ja vidim, evo, i na razini naše Hrvatske Salezijanske provincije. Evo, na primjer, već duži niz godina nije bilo misionarskih zvanja. Mislim, ne kažem ja da nije bilo, ja vjerujem da ima misionarskih zvanja. Ja. Ali naravno, i opet ulazi u to koliko je netko spreman odgovoriti na taj poziv i naravno koliko poglavari, jer poglavari dopuštaju i poglavari isto mogu zapriječiti odlazak ako smatraju da možda, evo, na primjer, Sveti Leopold Bogdan Mandić, primjer, on je htio isto ići, ali je ostao tamo u Padovi, ja. Ali evo, u našoj Hrvatskoj Salezijanskoj provinciji imamo isto sada nekih 4-5 misionara, imamo u Brazilu, to su sve mladi dečki koji su još u formaciji, jel? Imamo jednog svećenika u Dominikanskoj Republici, Mongoliji, Brazilu, na Solomonskim otocima, i evo Josip, kojemu sam bio na mladoj misiji, on će sad u 9. mjesecu ide u Etiopiju. Tako da, eto, ne znam, evo, što je ovoga. Teško je, ne možemo to rasumski dokučiti kako Duh Sveti puše. Ono što, evo, možemo moliti i činiti, evo, što, ono što nas crkva uči. A plodovi kako dođu, to niko ne može proniknuti potpuno.
1: Evo, Don Tomislave, sad ćemo malo preći na Venezuelu. U lipnju ove godine pogodili su i potresi 7,2 i 7,5 po Richteru, usmrtili preko 6000 ljudi, a vi ste bili ti koji ste zapravo prvi putem papinskih misijskih djela u Hrvatskoj pozvali Hrvate da pruže pomoć narodu Venezuele, kasnije organizirana ona akcija Caritasa.
2: Da, ja sam u stvari, mislim, to je bilo nešto strašno, ja čak nisam baš imao ni vremena, jako puno ljudi me je zvalo, slalo poruke, ja sam napravio nekakvu, ono, općenitu poruku i to sam poslao svima, da sam dobro i tako. Ovoga, ja sam nazvao, ja sam u kontaktu sa misijskim uredom, naročito sa gospođom Vlatkom Burić, i tako da sam ja poslao tu njenu poruku, a onda je ona to proslijedila ostalima. Iz Jutarnjeg lista mi se isto javio gospodin Mario Pusić i s njime sam bio isto u kontaktu, on se jako interesirao, slao sam mu isto fotografije, videa, mislim da su oni isto nešto objavili, stvarno je bio jako dobar odaziv. Hrvatska Salezijanska provincija otvorila jedan račun kao na moje ime, gdje se mogu uplaćivati sredstva za prikupljanje pomoći stradalima i žrtvama.
1: To i dalje traje?
2: I evo, još uvijek traje i stvarno, kažu mi da je dosta prikupljeno, tako da će onda oni to poslati tamo na našu provinciju, Venezuelu, a mi ćemo to dalje proslijediti našem biskupu u Salezijanskom, u toj saveznoj državi La Guaira, gdje se dogodio taj potres.
1: Kako je sada stanje tamo?
2: Stanje, evo, inflacija još uvijek raste, iako Sjedinjene Američke Države imaju sada dosta veliki utjecaj, ali još uvijek nema to, ne osjećaju se nikakvi pozitivni pomaci. Ljudi se snalaze na svakojake načine. Hvala Bogu, nekako s hranu se snalaze, eto, ali žive stvarno u jako, jako teškim uvjetima i sad taj potres dodatno je poremetio ne samo tamo gdje se dogodio, nego situaciju eto, u čitavoj zemlji. Ja.
1: Vidjet ćemo
2: sada... Uh-huh. Aha, izvolite.
1: Recite što treba vidjeti sada.
2: Eto, sad ćemo vidjeti kako će se ta situacija ono odvijat. Dosta ljudi tamo polaže nade da će im se Američke Države pomoći. Ima oni koji su jako skeptični prema tome, jer situacija je stvarno složena tamo jako. To je zemlja jako bogata rudima, mineralima, sa svime. Ja? I turistička zemlja, ali eto, politička situacija koja je tamo je dosta kompleksna i to će trebati rješavati jer država sve više i više tone i drugi se okorišćavaju s njome. A ljudi i naravno siromašni najviše su oni koji trpe i koji ispaštaju.
1: Da, zato ste evo i vi tu da im pomognete. Rekli ste, svake 3 godine dolazite na 45 dana u Hrvatsku, došli ste prošlog utorka. Što planirate, evo samo kratko, u ovih preostalih 30 dana u Hrvatskoj? Evo, rekli smo, mlada misa će biti, a uz to što još?
2: Eto, bit će ta mlada misa, nakon toga ja ću otići još posjetiti samo, htio bi otići u Italiju, tamo posjetiti isto, jer tamo sam bio 4 godine u formaciji. U povratku imat ću isto nekih 24 sata u Španjolskoj, da mogu tamo isto posjetiti, sam tamo isto bio 1 godinu. I eto, nastojat ću tu iskoristiti to vrijeme da se susretnem s ljudima, naročito s onima s kojima se već nisam vidio duži niz godina. I eto, onda se opet vidimo za 3 godine.
1: Dragi slušatelji, evo, slušali ste aktualno Hrvatsko-katoličkog radija. Ja sam Ana Lesić, a moj gost bio je hrvatski misionar u Venezueli, salezijanac don Tomislav Puškarić, koji je 1. kolovoza zaređen u toj zemlji za svećenika i prvi je Hrvat rođen u Hrvatskoj zaređen ondje. Ujedno je jedan od 3 svećenika koje je u zadnjih 7 godina dala njegova i moja rodna Duga Resa, evo, koja do 2019. godine prema crkvenim knjigama 147 godina nije dala niti jednog svećenika. 23. kolovoza u 10 sati u župi Blaženog Alojzija Stepinca u Dugoj Resi imat će mladu misu. Don Tomislave, želimo vam obilje Božjeg blagoslova u vašem poslanju. Evo, hvala vam na gostovanju na Hrvatskom katoličkom radiju. Možemo za kraj reći da je Bog velik i čini djela velika, a čini mi se kako je ovo tek početak.
2: Tako je. No, hvala na pozivu i Božji blagoslov vama i svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Aktualno.

Lijep vam pozdrav u 11:54. Evo, mogli ste poslušati aktualno sa Don Tomislavom Puškarićem, salezijancem, misionarom hrvatskim u Venezueli koji je tamo zaređen 1. kolovoza i prvi je Hrvat rođen u Hrvatskoj zaređen u toj zemlji koja inače u lipnju stradala u dva jaka potresa. A Don Tomislav je bio prvi, evo, koji je pozvao pomoć Venezueli nakon čega je organizirana i Caritasova pomoć, odnosno poziv za pomoć. I dalje možete pomoći Venezueli. Ono što moramo reći je da je Don Tomislav, evo, sada u svojoj i mojoj rodnoj Dugoresi, evo, ostaće u Hrvatskoj nekih 45 dana, kaže, ići će malo i u Italiju, pozdraviti sve one koji su zaslužni za njegov put do svećeništva u 47. godini. Inače, Dugaresa je u samo 7 godina dala 3 svećenika. Prvog veličasnog Fabijana Štedula čekali smo 147 godina, godinu dana. Nakon zaređeni za svećenika veličasni Branimir Jagodić, a sada i Don Tomislav Puškarić, koji je inače veličasnom Branimiru Jagodiću krizmaniku. Jako lijepa priča iz Dugaresa. Veliki plodovni na duhovnom polju, a vjerujemo, evo, da će Bog činiti i još veće stvari. Valja moliti za duhovna zvanja, nastavimo samo tako. Lijepo vas pozdravlja jutarnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija, Domagoj Matijević, Dalija Mokoja s vama u Vijestima iz života crkve u 16 sati, zatim Petar Peko, a valja naglasiti i današnju glazbenu urednicu, predivnu glazbu je složila naša Ana Šoštarić. A ja sam Ana Lesić, bila sam s vama od ranoga jutra, mi se ponovno čujemo u rujnu. Evo, idem na zasluženi godišnji odmor, hvala vam na svemu, na divnim porukama, pogotovo na onim porukama podrške. Evo i pozivam vas da pozdravite našu nebesku majku u podne. Nemojte to zaboraviti niti jednog dana, predahnuti uz pozdrav Anđeo Gospodnji. I za kraj, što reći nego hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip. Do slušanja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Varaždinski gradonačelnik SDP-u Neven Bosilj optužio vladu za, kako tvrdi, 37 tisuća tona opasnog otpada koje je prošlo kroz Hrvatsku bez reakcije nadležnih službi. Uklanjanje putničkog vlaka s pruge Križevci-Bjelovar trebalo bi završiti danas. Iz HŽ-a javljaju da je neizvjesno kada će pruga biti puštena u promet. USKOK pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuo optužnicu protiv petorice. Sumnjaju na krijumčarenje 701 spremnika floriranog stakleničkog plina. Najmanje 12 ljudi poginulo u ukrajinskim napadima dronovima na rusku regiju Tatarstan. Pogođena je rafinerija nafte Taneko. Tajfun Dolfin pogodio istočnu Kinu te poplavio ulice glavnog grada Šangaja, dok su poplave zbog oborina na susjednim Filipinima odnijele najmanje 8 života. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastavku poslje podneva pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka poslje podne je poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva.

0: sada i na času smrti naše. Amen.
1: I riječ je tijelom postala
0: i prebivala među nama.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
0: da dostane i postanemo obećanja Kristovih.
1: Pomolimo se.
0: Milost svoju molimo te, Gospodine, uli u duše naše, da mi koji smo po anđelu na navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovo i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
0: I svjetlost vječna svjetila njima.
1: Počivali u miru Božjem.
0: Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.
2: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
3: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dame i gospodo, draga naša i poštovani naši, hvaljeni Isus i Marija i dobar dan. U 12 sati i 6 minuta, dobar dan i hvaljeni Isus i Marija ovoga 10. dana mjeseca kolovoza 2026. Na početku poslije podneva ovoga ponedjeljka. Jeste li dobro? Nadam se da jeste. Ako niste, popravit će se. Ako ste dobro, može se i pokvariti. Ali što uvijek želim i sebi i svima vama, snage dovoljno da sve što naiđe junački podnesemo i idemo dalje. Čineće dobro ovoga dana, ne samo ovoga dana, nego čineće dobro sve dane koji su pred nama. Psalam 112 je danas kao da je napisan nama u Hrvatskoj, kaže: dobro je čovjeku koji je milostivi, daje uzajam, koji poslove svoje obavlja pravedno. Do vijeka neće on posrnuti, u vječnome će spomenu biti pravednik. Pozvani smo obavljati svoje poslove pravedno. Boli puno toga, boli slučaj Like. Liko draga, veliki ti pozdrav, veliki ti to što ti rade pojedinci. Ne, nije dobro. Dobro je čovjek koji milostivi, daje uzajam, koji poslove svoje obavlja pravedno. Ne da nije dobro, nego je jako loš, ružno, tužno. Dobro, Domagoj Pejić sam ja, bit ću vam domaćin u programu. Odmah kad spomenu dragu Liku, odmah ću je pozdraviti jednom posebnom pjesmom, meni posebno dragom, ali ne samo Liku, nego i cijelu zemlju ovu Hrvatsku. Dobro je čovjeku koji milostivi, daje uzajam, koji poslove svoje obavlja pravedno. Ostanite uz Hrvatski katolički radio.

Nekoliko minuta staro izvješće iz Hrvatskog autokluba kaže, nažalost, na A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, prometna nesreća pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, vozi se usporeno u koloni. Nadamo se da su sudionici dobro. Pojačan je promet na dionici između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Voze se u kolonama uz povremene zastoje. Strpljenja, drage naše, naravno. Pojačan je promet na dionici između čvora Rovanjska i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Kolona je oko 5 km. I pred naplatnim postajama Demerije i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Još ima gužva, ali ne, nije ovako problematično. Aha, A3 Bregana Lipovac prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina, kolona je oko 3 km. Ajmo malo i prema Istarskom ipsilonu. Istro, draga, pozdrav ti, zastoji su i kolone na dionici između čvora i tunela Učka. Krčki most u smjeru otoka, kolona je od čvora Kraljevica, u smjeru kopna kolona je od Njivica. Eto tako, gdje god bili, sretno putujte, čuvajte one oko sebe, čuvajte sebe i dobrom Bogu se preporučite, neka vas prati, svakako vas prati, naravno. A prati vas i signal HKR-a za 11 minuta, naš vreme plov, ostanite uz HKR-a.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1941. ustanici četnici započeli su s pokoljem u Ličkoj župi Krnjeuša. 1991. preminuo je snimatelj Gordan Lederer, teško ranjen snajperom na brdu Čukur pored Hrvatske Kostajnice.
1: Vremeplov.
9: 9. i 10. kolovoza 1941. dogodio se organizirani napad na područje rimokatoličke župe Krnjeuša s ciljem fizičkog istrebljenja svih stanovnika u toj župi, koju su uglavnom činili Hrvati katolici. Čitava župa, koja je imala oko 2500 žitelja u 20 sela i zaselaka, spaljena je, a znatan broj stanovnika je pobijen. Do danas je poimenično identificirano njih 240. Na samom početku Drugog svjetskog rata četnički ustanici u potpunosti su spalili sve hrvatske kuće u župi Krnjeuša, kao i župnu crkvu s kućom. Budući da su sve hrvatske kuće bile spaljene, preživjeli mještani rasuli su se diljem Hrvatske i svijeta, a nakon rata komunistička vlast im nikada nije dopustila povratak na ognjišta. Glavnina imovine krnjeuških Hrvata je nacionalizirana i podijeljena novim vlasnicima. Stradao je i župnik Krešimir Barišić, kojeg su mučili i ostavili da izgori u zapaljenoj crkvi. Stradala su i tri svećenička pripravnika sjemeništarca: Ivan Skender, koji je imao 12 godina, Juro Tomičić, koji je tada imao 17 godina, i Ilija Poplašen, koji je tek napunio 18. Za krnjeuškog župnika Krešimira Barišića pokrenut je proces beatifikacije.
1: Vremeplov.
9: 1991. godine 30-godišnjeg snimatelja Gordana Lederera teško je ranio srpski snajperist na brdu Čukur pored Hrvatske Kostajnice, i to u vrijeme kada je bilo dogovoreno primirje. Preminuo je na putu do Zagreba u vozilu hitne pomoći. Lederer je rođen 1958. u Zagrebu, gdje je i završio školu za fotoreportere. Studij filmskog i TV snimanja na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu upisuje 1983. Tri godine kasnije započinje i studij arheologije na Filozofskom fakultetu. U drugoj polovici 80-ih Lederer je angažiran kao snimatelj na dugometražnim animiranim filmovima Čudesna šuma i Čarobnjakov šešir. Počinje raditi i za Hrvatsku televiziju. Pored redovitog posla kao snimatelj i scenarist, realizirao je niz samostalnih autorskih priloga arheološko-povijesne i putopisne tematike. 1991. stekao je iskustvo ratnog snimatelja na iransko-iračkom ratištu. Od samog početka rata u Hrvatskoj snima na svim kriznim područjima: u Kninu i Pakracu, kod Osijeka i Borova sela, u Vukovaru, na Banovini. Stradao je snimajući u selu Čukur iznad Hrvatske Kostajnice. Njegova je kamera zabilježila mjesto odakle je pucano i zabilježila i mjesto njegova pada. Iz Ledererovog materijala snimanog na Banovini posmrtno je na HTV-u napravljen glazbeni video Banijska ratna svitanja. Gordanu Ledereru posmrtno je dodijeljeno odličje Reda Zrinskog i Frankopana s pozlačenim pleterom.
1: Vremeplov.
9: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Slamajući veliki ustanak, Rimljani su osvojili Jeruzalem i 70. godine srušili glasoviti hram. Jedini ostatak hrama danas je dio njegova zida, nazvan Zapadni zid ili Zid plača. Pravnik, političar, preporoditelj i hrvatski ban Matko Laginja rođen je 1852. godine u Klani kraj Kastva. Zbog neumornog rada za dobrobit Istre prozvali su ga Otac Istre. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Mihael Varenica. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Bože dragi, kako je ovo dobra pjesma. Hvala ekipi Vremeplova koja nas je podsjetila da je na današnji dan, dakle 10. kolovoza 1991. ubijen jedan od najboljih snimatelja HTV-a, Gordon Lederer. Dakle, na Čukur brdu stradao je od hica i snajpera koji ga je pogodio na radnom zadatku dok je snimao hrvatske gardiste u akciji izviđanja tijekom neprijateljskih napada na Pounje. Rođeni Zagrepčanin, inače u ulozi ratnog snimatelja, našao se u Iraku početkom 1991. A onda je nakon povratka u ratom zahvaćenu domovinu Cameron obilazi krizna žarišta od Knina do Vukovara. Evo tako, neka počinje u miru. Još jednom hvala ekipi Vremeplova na podsjećanju na njega. Svim braniteljicama i braniteljima poseban pozdrav, a vama drage naše i dragi naši poziv da uz nas ostanete i dalje. Prve popodnevne vijesti točno u 13 sati.
1: U mome kraju brodovi su ljudi. Oni plaću, smijem se, tome. U mome kraju brodovi su svečanost i najdraže igračke nestaše.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Slučaj opasnog otpada u Gospiću tiče se i Varaždina, jer se oko 5000 tona otpada iste tvrtke nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu. Upozorio je na to varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj iz SDP-a, te zatražio uzorke i laboratorijske nalaze i za otpad u Varaždinu. Bosilj tvrdi kako je sve posljedica nefunkcioniranja sustava za koje su, kaže, odgovorni vlada i premijer Plenković. A da je Andrej Plenković najodgovorniji

0: Dizela, plin za spremnike kao i plin za boce pojeftinjuju za 8 centi.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastavku poslije podne...
0: Uklanjanje oštećenog putničkog vlaka kod Škrinjara trebalo bi biti završeno danas, doznaje se od predstavnika HŽ Infrastrukture. No kako su dodali, nakon toga potrebno je provjeriti stanje pruge Križevci-Bjelovar, pa se još ne može sa sigurnošću reći kada će ona biti ponovno puštena u promet.
2: Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastavku poslije podneva pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka poslije podne je poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredila i čitala Lana Popovčić. Lijep pozdrav.

0: marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: gaja.
1: Dečke moji iz Dalmatina, veliki, veliki pozdrav, a i vama koji slušate Hrvatski katolički radio, poseban pozdrav, najposebniji pozdrav domaćicama, onima koji su skuhale, pripremile i pred nekoga svoga obrok stavile, pa evo zahvalite dobrom Bogu za to što je na stolu, zahvalite osobama koje su to pripremile i pomozite ako treba, možda i recimo suđe oprati, pomoći, ne pobjeći, ne tragom nestati. Nadam se da vi to ne radite tako, a dok recimo slušate Hrvatski katolički radio imate vremena za posjetiti portal, neki od naših portala, preporučam Informativnu katoličku agenciju. Jedna vijest stiže nam iz Bratislave. Naime, postulator kauze blažene Zdenke Šelingovi predao je bratislavskom nadbiskupu Stanislavu Zvolenskom dokumentaciju o navodnim čudesima, to jest navodnom čudesnom ozdravljenju muškarca u Denveru po zagovoru slovačke redovnice. Zašto nju ističem? Ističem zato što je, dakle, blažena Zdenka Šelingova, krsnim imenom Cecilija, rođena je u mjestu Kriva na području današnje Slovačke kao redovnica družbe sestara Milosrdnica Svetoga Križa, radila je kao medicinska sestra. Za vrijeme komunističkog progona katoličke crkve pomagala je progonjenim svećenicima, zbog čega je 1952. uhićena, mučena i osuđena na 12 godina zatvora zbog navodne vele izdaje. Eto ti ga na. Zbog teško narušenog zdravlja puštena je iz zatvora u travnju 1955. a preminula je 31. srpnja iste godine od posljedica zatvaranja i mučenja. Godine 1970. posmrtno je rehabilitirao i oslobođena je od svih optužbi, a papa Ivan Pavao II. Proglasio je blaženom kao mučenicu i bilo je to 14. rujna 2003. u Bratislavi. Njezin liturgijski spomendan slavi se 30. srpnja. E pa hvala lijepa za sve dobro koje je učinila bližnjima tamo u Slovačkoj, a neka bude primjer i svima nama. I mi u svome narodu imamo toliko prekrasnih i krasnih primjera. Ostanite uz HKR.

Ne budite zabrinuti za život svoj, što ćete jesti, što ćete piti, ni za tijelo svoje, u što ćete se obući. Zar život nije vrijedniji od jela i tijelo od odijela? Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.

Veličasni Tihomir Kosec i pjesma Neću se bojati, gospodine. Pa ne bojimo se, onda ne bojimo se. Ako strah nakratko je dođe, neka ne ovlada nama, kako dođe, tako i prođe. Što radi naš voljeni papa, Lav 14. Što je rekao jučer? Dakle, opet je stao na stranu onih ugroženih, potlačenih malih. Nakon molitve anđelskog pozdravljenja, papa Lav jučer je iz Vatikana uputio apel da se poštuje međunarodno pravo i zaustavi spirala nasilja u Ukrajini i Rusiji. Istaknuo je da je potrebno dati prostora diplomaciji i dijalogu. Što je rekao? Rekao je, izrazio je bol između ostaloga i zabrinutost zbog situacije u Ukrajini i Rusiji, gdje su sve snažniji međusobni napadi, čije su prve žrtve civili, među kojima i djeca. Dronovi, projektili i bombe neprekidno padaju na velike gradove i pogranična područja, pogađajući stambene zgrade, četvrti, tržnice, ali i turistička mjesta. Papa je rekao da su u tim bolnim i tragičnim događajima ubijeni i ranjeni mnogi nevini ljudi, stoga je uputio snažan apel Kijevu i Moskvi. Blizu sam obiteljima, žrtava, ranjenima i svima koji trpe zbog sukoba koji je u tijeku. Tolikom boli ponovno upućujem snažan apel da se poštuje međunarodno humanitarno pravo i da obje strane prestanu s napadima koji pogađaju civile. Kad bi ratovala djeca ovih koji potiču na ratove, brzo bi ratovi završili, brzo bi primjer je bilo, ali takvi sklone svoje na sigurno, pa onda jel šalju tuđe. Molimo za mir u svijetu, a budimo i mi dio toga mira. I na kraju ne bojimo se opet nikoga i ničega. 13.50, još jedna vijest, Lane Popovčić, točno u 14 sati.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Sati. Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je vladu da odmah počne sanaciju nezakonitog odlagališta opasnog otpada u okolici Gospića. Vlada se više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima kao što sada čini, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i jer prijeti trajno zagađenje prostora. Pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnost ličke zemlje, poručio je Zoran Milanović. A jesu li razmjeri ekocida daleko širi od Gospića i Like? Pitanje se postavlja diljem zemlje, a da se slučaj opasnog otpada tiče i Varaždina, rekao je danas tamošnji gradonačelnik SDP-ov Neven Bosilj. Kaže kako se oko 5000 tona otpada iste tvrtke nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu. Istodobno i radna grupa za civilni nadzor nad radom Kaštijuna upozorava nakon objave o Gospiću da se ni na toj lokaciji ne može potvrditi ni isključiti moguće onečišćenje. MOST-ov zastupnik Tomislav Troskot govorio je pak o stanju na zadarskom području.
3: Dok su još zapravo rane otvorene u Gospiću, moramo upozoriti zapravo Zadar i Zadarsku županiju cijelu i Zadarsko zaleđe da prijeti ista opasnost koja je došla u Gospić, a to je da su

0: u kojima su loši propisi, u kojima je nadzor gotovo nikakav, u kojim znate da vas se neće uloviti i da ako vas se ulovi, da ćete izvući novac i da će za to kazne biti gotovo nikakve i pitanje da li ćete za to odgovarati.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici odredila nove najviše maloprodajne cijene goriva, prema kojima će benzin od sutra pa u idućih 7 dana biti jeftiniji za 6 centi, a dizel će pojeftiniti za 4 centa. Za 3 centra po litri pada i cijena plavog dizela. Plin za spremnike kao i plin za boce pojeftinjuju za 8 centi.
2: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastavku poslije podneva pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka poslije podne je poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva.
1: Vijesti uredila i čitala Lana Popovčić. Do slušanja.

sjećan oni riči, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

prije 30 i nešto godina oni nisu tražili dobre uvjete, nisu tražili plaću, ni bolovanja, ni godišnje odmore, ni povišice. Oni su samo željeli čuvati svoje obitelji, svoje zavičaje, svoje njive i vinograde i svoje maslinike. I sanjali su jednu dobru, plemenitu, naprednu i ponosnu Hrvatsku, svoj hrvatski dom, kao što to pjevaju dečke iz klape Sveti Juraj i Hrvatske ratne mornarice. Mnogi su od njih preživjeli, a mnogi su, nažalost, nisu preživjeli, mnogi su pokopani od njih. U tu zemlju Hrvatsku, vjerujem da nisu slutili da će uz njih jednog dana biti pokapane i stovarivane tone i tone toga ružnog otpada. Ne, to ti ljudi nisu slutili, vjerujem, ni u najgore mogućem snu. Nisu to zaslužili, bili su to najbolji hrvatski sinovi, a i ljudi dobre volje koji su čuvali ovu zemlju i smatrali je svojim domovinom. Ko su ti ljudi, svakoga dana podsjeća naš Borna Marinić u 14.30, pa će tako biti i danas.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, Banijska ratna praskozorja, spot snimljen u ljeto 1991. na prvoj crti obrane u Pounju, uz taktove pjesme Dire Straitsa, Brothers in Arms, postao je jedan od simbola domovinskog rata, baš kao i autor kadrova koje gledamo u spotu, Gordon Lederer. Ubijen je na današnji dan, 10. kolovoza 1991. godine, na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice. Stradao je od snajperskog hica koji ga je pogodio na radnom zadatku dok je snimao hrvatske gardiste u akciji izviđanja tijekom neprijateljskih napada na Pounje.
7: Diplomirao je na studiju filmskog i televizijskog snimanja na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a osim toga bavio se fotografijom i arheologijom. U ulozi ratnog snimatelja našao se u Iraku početkom 1991. a ubrzo nakon povratka u ratom zahvaćenu domovinu kamerom HTV-a obilazi krizna žarišta od Knina do Vukovara. Tako je među ostalim snimio i prvi otvoreni oružani sukob hrvatskih snaga s pobunjenim Srbima početkom ožujka u Pakracu.
6: U srpnju nakon povratka sa snimateljskog zadatka u ratom zahvaćenoj Sloveniji odlazi na Banovinu gdje snima rame uz rame s hrvatskim borcima u želji da svijetu pokaže istinu o agresiji koja se događa u Hrvatskoj. Već 8. kolovoza ostao je u blizini Hrvatske Kostajnice na položaju Šuplji kamen u okruženju zajedno s pripadnicima Tigrova predvođenim Tomom Medvedom, no skupina gardista predvođena Damirom Tomljanovićem Gavranom potpomognuta topništvom razbila je neprijateljske formacije koje su ih okružile.
7: Dva dana kasnije s Damirom Tomljanovićem i skupinom pripadnika 4. bojne Tigrova krenuo je u izviđanje prema Čukur brdu. Krećući se šumom, došli su do ceste prema Čukuru gdje su uočili barikadu. Dvojica gardista i Lederer krenuli su prema barikadi, no uočeni su s obližnjih neprijateljskih položaja te po njima otvorena snažna pješačka vatra. Nakratko se povlače prema šumi, no ondje Gordana Lederera dok je snimao pogađa snajperski hitac. Dok je primao prvu pomoć, sa srpskih položaja ispaljena je granata koja je Ledereru nanijela još teže ozljede.
6: Iako je bio profesionalni novinar aktivan s obje strane crte razdvajanja, načelnik štaba 5. armijske oblasti JNA general Andrija Rašeta nije dopustio da ranjenog Lederera prevezu helikopterom do bolnice u Zagrebu. Sati izgubljeni u vožnji zapriječenim cestama bili su presudni za mladog snimatelja koji je preminuo u 34. godini.
7: Njegove posljednje snimke postumno su montirane u filmu Banijska ratna praskozorja, koji je mnogima ostao u trajnom sjećanju kao jedna od najdojmljivijih uspomena na domovinski rat. Na mjestu stradanja Gordana Lederera danas stoji spomen obilježje slomljeni pejzaž. Za kraj prenosimo pjesmu književnika Tonka Marojevića pod naslovom Paučina.
6: U prvim redovima, pod stalnim udarom metaka, među odlučnim borcima, naoruženim braniteljima, umjesto puške nosio si kameru. I snimajući prizore, pucnjeve i naselja, panoramske poglede i vrlo blize planove, u jednom trenutku u kadar ti je ušao pauk. Sa svojom pređom, pa si pritisnuo prstom. Ostala je na traci gusta mreža prozračnih niti, zrakasto iskanih i kružno uzastopce povezanih, tako da je nalikovala meti za gađanje, što kanda prizivaše da se nacilja središte. Pao si pogođen, onaj s druge strane nije bio brži, nego je pritisak njegova kažiprsta pokrenuo lanac ubojitih radnja, dok je tvoja kretnja urodila tek svjedočenjem. Mogu sad oni kazati da je sprava na tvom ramenu nalikovala oružju, bacaču raketa, granata, mogu svojim lažima pridodati i bimbu po kojoj uskratiše prijevoz smrtno ranjenomu. Ali ne mogu izmijeniti to da im nisi prijetio bacanjem bilo čega, nego upravo primanjem likova zbilje, te da si prepoznao strategiju ljepljive zamke, očitu kao na svjetlu iskosa paučina.
0: Pozdrav! pozdrav! Može, daj! Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
1: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Svakako, život nije igra, ni život nije šala. Život je dar koji sa sobom povlači i veliku odgovornost. Kako živjeti? U što uložiti život? Koji je smisao naše egzistencije? Ljudi današnjeg vremena, a ljudi svih vremena, su više navezani na zemaljsko i prolazno nego na vječno i Božje. I zato postoji opasnost u toj trci samo za zemaljskim da izgube iz vida svoj pravi cilj i svoj pravi smisao, da izgube svoj život u Bogu.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Rovinc. Sutra će prije podne biti pretežno vedro. Od sredine dana u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka pokoj pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom od 15 do 20, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.

Točno u 15 sati krenut će krunica Božjega milosrđa i ovoga ponedjeljka. Opća nakana je za sve živuće slušatelje, prijatelje i podupiratelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Vaše nakane za dobre nalaze dvije osobe, za sve ostale onkološke bolesnike, za svećenike i redovnice u župama, za blagoslov mir i zajedništvo u vašim obiteljima, za obraćenje sina koji je ovisnik o alkoholu i kocki, za unuku da prohada, puno vaših poruka je za vaše unučice i unuke, za malene, za dar govora jednom dječaku, za pronalazak osobe za sklapanje kršćanskog braka, za uspješan oporavak tek rođene bebe, za ozdravljenje djeteta i njegovo krštenje, za izlazak iz teške financijske situacije, za brata i sestru koji boluju od autoimunih bolesti. Ove i sve druge nakane stavljamo u krunicu Božjega milosrđa.

0: Krunica Božjega milosrđa u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Predmole, đakoni.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj

0: I župa Svetog Lovre u Petrinji proslavila je svetkovinu zaštitnika grada, prilog Hrvoja Josipa Biščana.
1: Svečano mjesno slavlje predvodio je gvardijan i čuvar svetišta Majke Božje Trsatske fra Dragan Grizelj u zajedništvu sa prečasnim Josipom Samarđijom i više svećenika. U homiliji upozorio je na opasnost bahatosti i vrijednost služenja drugima u obitelji i na radnom mjestu. Na nama je itekako velika odgovornost davati dobar primjer, služiti, praštati i ljubiti jedni druge. Ne treba biranim riječima navještati evanđelje, nego se ono u takvim situacijama konkretno živi već u vašem domu i vašoj obitelji, naglasio je propovjednik i nastavio.
2: Primjer svetosti itekako se prepoznaje u služitelju crkve Svetom Lovri, đakonu, jednom od 7 rimskih đakona. Služba đakona jeste služenje. Svi smo mi đakoni u svojoj obitelji i svatko od nas je pozvan na služenje, i to ono izvanredno, da i učinimo one stvari, ne samo one koje se vide, nego i one koje su nevidljive, a koje se zapravo očekuje da svako ponaosob, svako u svom staležu, svako u svoju dužnost to izvršava. Ako se zna tko to treba učiniti, onda itekako mogu stvari biti ljepše i draže u našim obiteljima.
1: Sveti Lovro je itekako bio zagledan u blaženu djevicu Mariju, gledao njezin primjer kako služi, ljubi i oprašta. Bogu je bila tako draga da ju je sam Bog dušom i tijelom želio uznijeti u nebesku slavu, dodaje fra Dragan i zaključio.
2: Tako i Sveti Lovro, umirući, znao je u čiji zagrlja ide, svoga učitelja, spasitelja i gospodina. I onda se, evo, i u toj muci i u toj nevolji mogao narugati mučiteljima. Ma okrenite i na drugu stranu, s ove strane sam već dovoljno pečen. Evo, to samo može svetac, kršćanin. Sveti Lovro nam je uzor, kršćanin zna opraštati, pružiti ruku pomirenja, ljubiti. Kršćanin zna okrenuti obraz. Mi kršćani moramo biti kvaliteta i krema u ovome svijetu. Ako ne budemo u današnjem vremenu dobar primjer ovome svijetu, onda nas nema. Izigrali smo svoj kršćanski poziv. Ne smijemo se igrati, nego moramo svim srcem svjedočiti za onoga za kojim je pošao i Sveti Lovro, za kojim je prolio svoju krv. Nije sebe štedio, nego se za druge darivao.
1: Misija prethodila tradicionalna procesija ulicama grada sa više stotina okupljenih vjernika te predstavnika političkog i društvenog života.
0: A blagdan Svetog Lovre svečano je proslavljen i u Slavonskom Brodu. Brojni su vjernici sudjelovali na jutarnjem istom slavlju na gradskom groblju posvećenom ovom svecu u njegovoj kapelici koju je predvodi domaći župni vikar velečasni Josip Vuksanović u zajedništvu s grkokatoličkim svećenicima, ocem Aleksandrom Hmiljom i ocem Robertom Čabrajom. Prilog Brankice Lukačević.
3: Nema veće ljubavi što o Bogu možemo pokazati nego da smo svoj život spremni dati za druge, jer to najviše potiče drugoga na vjeru. Primjer o tome nam je Isus, kao i današnji svećar Sveti Lovro, naglasio u homiliji velečasni Josip. Pojasnio je i Isusovu rečenicu iz današnjeg evanđelja: ako zrno ne umre, ostaje samo.
4: Jer umrijeti u Gospodinu nije smrt, nije gubitak, nije kraj. A i ovdje smo okupljeni u ovoj kapeli na groblju. I mnogi naši dragi ukopani su ovdje. No nisu umrli, oni žive. Jer život ima svoje ispunjenje, svoj smisao, onaj potpuni, tek kad završi. Jer dok smo ovdje na zemlji, trudimo se ostvariti ono što nas je Bog pozvao. A sa smrću ne dolazi kraj našega života, nego dolazi kraj našega poslanja. I ovdje nam je Sveti Lovro možda tu svijetao primjer, jer kratko je živio. Mlad je bio kada je podnio mučeništvo. Volimo se mi nekada malo i našaliti da je on i zaštitnik duhovitih ljudi. Jer dok je bio mučen, dok je bio u ognju, rekao je svome krvniku: pa na ovu stranu sam se već ispekao, okreni me sada na drugu. Ali njegovo predanje Gospodinu nikada nije stalo. Čak je toliko imao, evo, i povjerenja u Gospodina, da je sa samom smrću se rugao. Jer je znao da to nije njegov poraz, nego da je njegova pobjeda, jer je zadržao vjeru, povjerenje u Gospodina do zadnjeg trenutka ovog zemnog života i da je onda zavrijedio da živi u životu vječnom.
3: Na kraju je poručio:
4: po zagovoru Svetoga Lovre i snagom ovog svetog sakramenta svete pričesti, molimo Gospodina da naša vjera nikad ne malakše, da nikada ne odustajemo svjedočiti do kraja svoga života, da budemo čvrsti poput Isusa Krista. Nemojmo se nadati vidjeti plodove svoga rada, svoga života, nego nadajmo se dobiti onu vječnu nagradu, neprolaznu sreću i ne...

0: prolaznu slavu kod gospodina.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Vjeroučitelj Kristijan Perković prvi je laik imenovan voditeljem ocijeka za pastoral mladih Riječke nadbiskupije. Službu je danas u nadbiskupskom ordinarijatu susretom s dosadašnjim voditeljem don Laurentom Kružićem te kancelarom don Goranom Žanom Lebovićem Kasalongom izvijestio je Ured za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije.
3: Perković je zahvalio svom prethodniku što je postavio dobre temelje za pastoralni rad s mladima u Riječkoj nadbiskupiji. Pokušat ću pratiti što je do sad učinjeno i dodati nešto novo, rekao je i objasnio kako se neke stvari bitno mijenjaju s obzirom da ne može vršiti službe specifične za svećenika. Nužna je stoga suradnja s duhovnicima koji su preuzeli Kružićeve službe. Prije svega tu je mladomisnik Matija Luketić, koji je imenovan duhovnikom pastorala mladih. Don Ivan Seletković, nakon povratka sa studija, imenovan je studentskim kapelanom, a don Franko Gržičić, duhovnikom Katoličke osnovne škole Josip Pavlišić u Rijeci. Veselim se novim izazovima i suradnji s mladima i svećenicima, zaključio je Perković.
2: Duga Resa je u 7 godina iznjedrila 3 svećenika, 2 dijecezanska i 1 salezijanca. U aktualnom HKR-a gost je bio hrvatski misionar u Venezueli, salezijanac don Tomislav Puškarić. On je prvi Hrvat koji je 1. kolovoza zaređen za svećenika u Venezueli. Govoreći o svom pozivu, don Tomislav je istaknuo da je od malena osjećao misionarski poziv.
4: Tako da je to opet poziv unutar poziva. To se realiziralo 2018. 19. godine kad sam napisao pismo vrhovnom poglavaru koji je pozitivno odgovorio na to moje pismo i evo, oni su me poslali u Venezuelu. Poslali su me baš tamo u taj dio amazonske prašume i jednostavno kad sam bio tamo godinu dana, nekako sam vidio evo, da imam još nekakav poziv evo, unutar tog misionarskog poziva, radi baš tamo sa onim ljudima. Da kako da to sve je i utjecalo i na moju obitelj i nije bilo lako. Mislim, govorimo u prošlosti, ali to još uvijek je i u sadašnjosti.
2: Svećeničko geslo mu je bilo iz Matejeva evanđelja, ne bilo više ploda s tebe dovijeka.
4: Upravo zato što ne da sam ja izabrao taj redak, nego taj redak je izabrao mene. Evo 2013. kad sam bio na jednom hodočašću u Rio de Janeiro, to je bio svjetski susret mladih. Bio sam tamo u kapelici i evo, molio sam za svoje zvanje i upravo taj redak mi se otvorio. Ja? Taj redak je na mene evo, pozitivno utjecao evo, da razmišljam o svome životu, da sam pozvan dat ploda, a ne da budem sterilan.
2: Velečasni Tomislav Puškarić krizman je kum velečasnom Branimiru Jagodiću, također rodom iz Duge Rese. Nije tako česta pojava da su i krizmanik i kum svećenici, ali zanimljivo je da je blaženi Alojzij Stepinac bio krizmanik kum monsinjoru Josipu Mrzljaku.
4: Mi smo bili zajedno u zajednici, družili smo se zajedno. Evo, Branimir je imao negdje oko 11 godina, mislim, kad smo se mi upoznali. I bili smo zajedno, znači, u našoj župnoj zajednici i njegova mama isto. Ja sam njima često tamo navraćao, oni su me tražili, je bi ja mogao biti krizman kum, ja sam to radosno prihvatio, to je bilo mislim da je 2009. Baš kad smo se pripremali, kad smo bili u toj fazi razabiranja duhovnog poziva, je nas Bog zove jeli u Franjevce, jeli u dijecezance, salezijance, isusovce. Mi smo se jednom našli zajedno na bogoslovnom fakultetu na tom susretu. Ja nisam njemu ništa govorio, ni on ni meni, evo. I baš se tamo ono našli zajedno. Ja ne vjerujem baš u slučajnost, koliko se sjećam, mi smo čak i zajedno istog dana ušli. On je ušao na bogosloviju, ja sam ušao kod salezijanaca. Vidim nekako i prst Božji u tome da nas je vodio zajedno.
2: Cijelu emisiju možete poslušati u web arhivi HKR-a.
1: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Posjetit će 7. rujna svetište Majke Dobrog savjeta u Dženazanu, 40 km od Rima, gdje će u 18 sati predvoditi misu uoči blagdana rođenja blažene djevice Marije. Biće to drugi posjet Lava 14. tome Augustinskom svetištu nakon izbora za papu. Prvi put posjetio je privatno 10. svibnja 2025. samo 2 dana nakon izbora za Petrova nasljednika.
5: Jako sam želio doći ovamo u ovim prvim danima nove službe koju mi je crkva povjerila, kako bih nastavio poslanje kao Petrov nasljednik, rekao je Papa Lav subraći Augustincima i vjernicima okupljenima ispred bazilike tijekom svojega prvog posjeta Dženedzanu kao papa. Pritom je u knjigu zahvale zapisao da je osjetio dužnost i duboku želju približiti se svetištu Gospod dobroga savjeta. Tijekom cijeloga mojega života pratila me svojom majčinskom prisutnošću, svojom mudrošću i primjerom svoje ljubavi prema sinu, koji je uvijek u središtu moje vjere. Hvala ti, majko, za tvoju pomoć. Prati me u ovom novom poslanju.
2: Prijelava 14. svetište u Dženedzanu tijekom stoljeća posjetili su pape Urban VIII, Pio IX, Ivan XXIII i Ivan Pavao II. Njihovi su posjeti prikazani na zidovima male kapele u svetištu.
5: Povodom posjeta je euharistijskoga slavlja 7. rujna, kako je za vatikanske medije izjavio otac Ludovico Centra, bit će otkrivena slika koja prikazuje papu Lava kako moli pred Gospinim likom, poput njegovih prethodnika.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila je čitala Dalija Mok.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dobrodošli u glazbenu slušaonicu Hrvatskoga katoličkog radija. Danas govorimo o Meri Cetinić i slušamo njene najveće hitove. O njenoj glazbenoj karijeri najviše govori činjenica da je dva puta proglašena najboljom pjevačicom na čitavom prostoru bivše Jugoslavije. Ne čudi stoga što mnoge njene pjesme rado slušamo i nekoliko desetljeća nakon njihova nastanka.

Meri Cetinić rođena je u Splitu 1953. godine, a s pjevanjem je započela u djetinjstvu na Korčuli. Dokazala se kao pjevačica, pijanistica, skladateljica i kantautorica. Njeni glazbeni počeci vezuju se uz grupu More, a krajem 1978. započinje svoju uspješnu solo karijeru. Njezin album Ja sam žena postao je prvi dijamantni album u ženskoj pop diskografiji. Nastupala je na brojnim domaćim festivalima, a svojedobno je u razgovoru za Hrvatski katolički radio izjavila kako je njen najveći uspjeh pjesma Dome moj, kojoj je autorica, a koju je izvela na Splitskom festivalu 1989.

Početkom 1990-ih, za vrijeme Domovinskog rata, Mary je održala brojne humanitarne koncerte izvan Hrvatske, zajedno s Tomislavom Ivčićem i Džanijem Maršanom. Brojne su popularne pjesme u kojima prepoznajemo poseban glas Mary Cetinić, no nije joj strana ni duhovna glazba. Surađivala je sa Željkom Marinović, s kojom je snimila duet u pjesmi Bože moj. 2018. godine nastupila je na Uskrs festu s pjesmom Moga srca, ti si glas.

Meri Cetinić u svojoj je glazbenoj karijeri objavila brojne albume i surađivala s najboljim skladateljima i tekstopiscima, poput Zdenka Runjića, Jakše Fjamenga, Dragutina Britvića i mnogih drugih, a u duetima između ostalih i s Oliverom Dragojevićem. Dobitnica je brojnih priznanja, no vjerujemo da joj je najveće to što njene pjesme rado slušaju sve generacije. Bila je ovo glazbena slušaonica posvećena Meri Cetinić. Hvala što ste bili uz nas. Tonsku realizaciju potpisuje Martin Justin, a sadržaj emisije Dijana Kopjar-Mucak uz glazbenu asistenciju Ane Šoštarić. Do slušanja!

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: Marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. I središnje informativne emisije izdvajamo.
3: Slučaj opasnog otpada u Gospiću poprima sve veće razmjere. Sumnja se na opasna odlagališta diljem Hrvatske.
2: SDP pokreće opoziv vlade, a na hitno djelovanje pozvao i predsjednik Republike. U Lici je ugroženo zdravlje ljudi, upozorava Milanović.
3: Čelnik Domovinskog pokreta Penava tražit će pak sastanak koalicije i hitnu sanaciju ugroženog područja u Lici.
2: Padaju cijene goriva i plina. Umjesto svaka dva tjedna, vlada će od sad cijene naftnih derivata utvrđivati svakog tjedna.
3: Vrijeme sutra, prije podne vedro, poslije podne razvoj oblaka i mjestimišni pljuskovi, posebice u Istri i Gorskom kotaru.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Javnost traži hitnu sanaciju opasnog otpada u Lici, a sve se glasnije pita je li ekocid zapravo znatno širi. Zahtjev vladi za djelovanje odmah i zaštiti zdravlje ljudi uputio je u oštrom priopćenju i predsjednik Republike Zoran Milanović. Čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava tražit će pak sastanak koalicije i hitnu sanaciju ugroženog područja u Lici. Više o svemu donosi Lana Popovčić.
4: Lika i Hrvatska traže odgovore. Kada će početi sanacija opasnog otpada koji izravno ugrožava stanovništvo Like, te hoćemo li nakon gospićkog slučaja doznati i za druge takve scenarije u Varaždinu, Istri, Zadru? Sva se ta pitanja sve glasnije nižu nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koje je potvrdilo onečišćenje, a žestoko je danas istupio i predsjednik Milanović.
5: Vlada se više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, kao što to sada čini, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i jer prijeti trajno zagađenje prostora.
4: Istaknuo je da je od otkrivanja slučaja prošlo previše vremena, te da se lička zemlja truje opasnim otpadom iz država Europske unije, te koristi za privatne interese i zaradu. Ustvrdio je i da se sve događalo uz pomoć bivšeg glavnog državnog inspektora, kao i da još nitko nije odgovarao za ono što je nazvao ekocidom.
5: Dosadašnja opravdanja vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti. Pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnost ličke zemlje.
4: O djelovanju je još jučer u Sinju upitan premijer Plenković, a kako je rekao novinarima...
6: Naravno da ta sanacija mora biti rađena u proceduru. Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva.
4: No da vremena za analizu nema, te da su predložena rješenja i onako nemoguća, poručio je SDP-ov zastupnik Mihael Zmajlović. Umjesto toga, kaže, treba hitno pristupiti sanaciji lokacije.
7: Postavljam pitanje gospodinu Plenkoviću, kako to da je Hrvatska postala eko-meka, odnosno meka za eko-kriminal u cijeloj Europi? Dakle, ovakvi slučajevi su poznati samo u državama u kojima su loši propisi, u kojima je nadzor gotovo nikakav, u kojim znate da vas se neće uloviti.
4: Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić otišao je i korak dalje, najavivši da će SDP zbog slučaja Gospić pokrenuti opoziv vlade. No toj političkoj bitci prethodit će i sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je za petak u Gospiću sazvala predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo. Na sjednicu su pozvane ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, ali i ministrica zdravstva Irena Hrstić, jer kako je upozorila.
8: Naravno da mi do sada od ministarstva zdravstva nismo ništa čuli o tome koji su rizici za stanovništvo, koje su posljedice po njihovo zdravlje, a nalog dištaka kaže da su posljedice po zdravlje.

0: zapravo Zadar i Zadarsku županiju cijelu i Zadarsko zaleđe, da prijeti ista opasnost koja je došla u Gospić, a to je da su zaražene podzemne vode sa PFAS-om. Radi se o tome da silos meni iza leđa, dakle tamo postoji dakle mljevena sitna plastika u prahu koja je izrazito opasna jer je teško je identificirati, a još teže ukloniti. Nalazi se svega, kao što se vidi ovdje meni iza leđa, 20-30 metara od jezera Štikada, koja vodom opskrbljuje ne samo Ličko-senjsku županiju, nego i cijelu Zadarsku županiju, i preko podvodnih voda i preko cijevi se spaja na rijeku Zrmanju.
1: U svemu vidi razlog i za pad vlade, dok je poziv institucijama da utvrde odgovornost za zagađenje u Lici uputila je i predsjednica saborskog odbora za poljoprivredu Marijana Petir. Odgovora iz vlade do zaključenja ovog priloga, međutim, nije bilo.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Kako je i najavljeno, u Hrvatskoj od ponoći padaju cijene svim vrstama goriva, ali i plina. Benzin je pojeftinio 6 centi, dizel za 4, plavi dizel za 3, a plin za 8 centi. To znači da će nova cijena benzina iznositi euro i 56 centi, dizela euro i 71 cent, a plavoga dizela euro i 18 centi po litri. Osim novih cijena, vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku da će umjesto svaka dva tjedna od sada cijene naftnih derivata utvrđivati svakoga tjedna.
4: A u nastavku emisije donosimo pregled i ostalih vijesti iz zemlje kojeg je uredio Ivo Lovrić.
5: Agencija za sigurnost željezničkog prometa nadzirat će sastavnice hrvatskih željeznica nakon dvaju teških sigurnosnih incidenata tijekom vikenda. Ministar prometa Oleg Butković zatražio je nadzor nakon subotnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Škrinjara, te nedjeljnog prolaska teretnog vlaka kroz signal koji je zabranjivao daljnju vožnju u kolodvoru Škrljevo. Željeznička pruga Zagreb-Rijeka jučer je otvorena za promet nakon incidenta kod Škrljeva, a još nije poznato kad će se ponovno otvoriti pruga Križevci-Bjelovar, na kojoj je prekjučer kod Škrinjara došlo do sudara putničkog i teretnog vlaka. Danas na blagdan Svetog Lovre, zaštitnika Požeške biskupije, središnje misno slavlje na otvorenom pokraj Svečeve crkve u Požegi predvodio je zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač zajedno s požeškim biskupom Ivom Martinovićem. Podsjetivši na mučeništvo Svetog Lovre, prvog među rimskim đakonima koji je bio zadužen za crkvenu riznicu i brigu o siromašnima, biskup Kovač se u propovjedi osvrnuo na pitanje što je blago, što su vrijednosti.
6: Požega nosi ime Doline Zlata. Ali današnje evanđelje i Sveti Lovro postavljaju nam pitanje što je zapravo zlato, što je blago. Za rimskog prefekta blago je bilo ono koje se može izvagati, prebrojiti i zaključati. Za Lovru je blago imalo lice. I možda je to pitanje važno i za našu zlatnu dolinu. Što je čini doista zlatnom? Nisu to samo polja, vinogradi, kuće i ono što možemo steći. Dolina postaje zlatna u obiteljima onda kada u njoj čovjek nije zaboravljen, kada ima mjesta za siromašnoga, bolesnog, usamljenog i odbačenog, kada se u čovjekovu licu prepoznaje Isusovo lice.
5: Prije 35 godina poginuo je ratni snimatelj Hrvatske radiotelevizije Gordan Lederer dok je snimao borbe hrvatskih branitelja tijekom srpskih napada na Pounje. Obljetnica njegove pogibije obilježena je na spomen obilježju slomljeni pejzaž na brdu Čukur. Lederer je na Čukuru teško ranjen snajperskim hicem, a u pokušaju spašavanja dodatno je ranjen granatom koja je doletjela sa srpskih položaja. Liječnici u Hrvatskoj Kostajnici tražili su da ga se helikopterom preveze u Zagreb, no taj prijevoz nije odobrio general JNA Andrija Rašeta. Lederer je preminuo u kolima hitne pomoći.
2: Vijesti iz svijeta.
3: Talijanska premijerka Giorgia Meloni i njezina danska kolegica Mette Frederiksen u zajedničkoj su izjavi upozorile na nekontroliranu migraciju u Europu. Stoga su ponovno pozvale na uspostavu takozvanih migrantskih centara izvan Unije da bi se odbijeni tražitelji azila mogli poslati natrag u svoje matične zemlje. U Bosni i Hercegovini pak na idućim izborima u listopadu elektronička identifikacija birača i elektroničko prebrojavanje glasačkih listića.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini koji su zakazani za 4. listopada kao najveću novost biračima u toj zemlji ponudit će nove tehnologije. Riječ je o uređajima koji će poslužiti za precizno utvrđivanje identiteta birača kao i za točno prebrojavanje glasačkih listića, što će u konačnici osigurati transparentnost i zakonitost cijelog procesa. Konkretno, birači će po prvi put biti identificirani elektronički, dok će se glasački listići skenirati i elektronski prebrojavati. Kao dodatni mehanizam kontrole provest će se i ručno brojanje glasova, kako je to i ranije bio slučaj. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 39 je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronovima na industrijske i civilne ciljeve u gradu Nižnjekamsku u Ruskoj Republici Tatarstanu. Prema navodima više ruskih medija, u napadu je pogođena i tamošnja rafinerija, jedna od tehnološki najnaprednijih u Rusiji. Rusija je pak objavila da je osvojila dva sela na istoku Ukrajine. Zapadna Europa prošla je kroz dosad najtopliji lipanj i srpanj otkada postoje mjerenja, točnije od 1950. godine, objavio je Odjel za klimatske promjene Europskog programa Copernicus. Ističu i kako su zapad starog kontinenta od kraja proljeća zahvatila čak 4 toplinska vala. Najmanje 8 osoba poginulo je u poplavama i klizištima na Filipinima nakon više od tjedan dana obilnih kiša, izvijestila je njemačka agencija DPA. Još je 9 osoba ozlijeđeno, dok se jedna vodi kao nestala. Zbog obilnih oborina zatvorene su škole, obustavljen trajektni promet u 20 luka, a meteorološka služba upozorava na nastavak kiše. A snažan tajfun pogodio je istočnu Kinu te donio snažne vjetrove i obilne kiše koje su poplavile brojne ulice glavnog grada Šangaja i okolnih provincija, donosi Reuters. Riječ je o najjačem tajfunu koji je ove godine pogodio Kinu, a predviđa se da će se idućih dana kretati dublje u unutrašnjost do središnjih provincija, a mogao bi pogoditi i Peking.
1: Kultura.
2: Nagrada Vicko Andrić za doprinos lokalnoj zajednici koju je utemeljilo Ministarstvo kulture i medija dodijeljena je fra Josipu Sopti za izniman angažman na području zaštite i promicanja kulture sakralne baštine na dubrovačkom području. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
3: Tijekom svog dugogodišnjeg djelovanja u franjevačkim samostanima na dubrovačkom području, fra Josip Sopta je uz duhovne zadaće uvijek nalazio energiju, vrijeme i entuzijazam za očuvanje i promicanje povjerene mu kulturne baštine. Od 80. godina 20. stoljeća, kada dolazi u franjevački samostan u Dubrovnik, poticao je radove na očuvanju franjevačkih samostana, crkava i inventara, navodi se u obrazloženju nagrade Vicko Andrić. Danas fra Josip Sopta služi u samostanu Gospe od milosti u Hvaru. Ističe kako mu je drago da su prepoznati napori koje je uložio u obnovu baštine, na kojoj je počeo raditi od samog početka ulaska u red manje braće.
4: Kad sam došao 67. u Semenište, prvi dan su mi dali lopatu u ruke. Smo radili na poljudu, radilo se Semenište. Od tada stalno nešto radim, stalno nešto djelujem. Mislio sam da je moje zvanje biti duhovnik i profesor, a ja sam najviše radio i gradio. Za duše pisao sam to stali, ali nekako me to građevinski posao smo mi zatekli dizolatnu situaciju u našim samostanima i to moja generacija Franjevaca, moji kolega i ja smo obnovili te franjevačke samostane, gotovo sve u dobroj mjeri, neki su manje, neki više, ali to je čudo šta je obnovljeno.
5: UEFA, Azijska nogometna konfederacija i Konfederacija Sjeverne i Srednje Amerike i Kariba objavile su zajedničko priopćenje u kojem kritiziraju predsjednika FIFA Gianija Infantina zbog njegova postupanja tijekom predložene prodaje udjela u komercijalnim pravima za svjetsko prvenstvo. U priopćenju se navodi da je Infantino izigrao povjerenje obmanom vezanom uz taj sada odbačeni prijedlog te da se postavio iznad kolektiva. Tri konfederacije su zatražile hitnu i potpunu neovisnu istragu o cijelom slučaju.
2: A što se još sve događa u svijetu sporta, zna naš novinar Petar Peko.
6: Hrvatska juniorska rekorderka u bacanju koplja Vita Barbić osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu do 20 godina koje se održava u američkom gradu Eugene. Za srebro je bio dovoljan hitac od 56 metara i 60 centimetara. Zlato je pripalo Egipćanki Azel Abdelhamid, čiji je pobjednički hitac iznosio 59 metara i 82 centimetra. A hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je sinoć zlatnu medalju u vaterpolu. Svjetsko prvenstvo igrano je u Zagrebu, a naši su postali svjetski prvaci pobjedom nad braniteljima naslova Španjolcima 10-7. Hrvatska sada ima dvije generacije svjetskih prvaka u ovoj godini, jer je zlato u Portugalu prije nešto više od mjesec dana osvojila i reprezentacija do 18 godina.
1: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Rovinc. Sutra će prije podne biti pretežno vedro. Od sredine dana unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mala do umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka pokoj pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu burin, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom od 15 do 20, na obali i otocima od 22 do 27, najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Bilo je to sve za danas od redakcije informativnog programa. Dnevnik je tonski realizirao Nikola Kajmar. Čitali su ga Domagoj Pejić i današnji urednik Vlatko Ojman. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

Sjajna ekipa novih fosila s legendarnom Đurđicom Barlović pije Godina gospodnja 1982. Ne znam gdje ste vi tada bili, ja sam bio maturirao te godine. Koje god godine vi bi maturirali, evo lijepo vas pozdravljam, posebno vas koji slavite rođendan danas 10. kolovoza, a u sustavu ste prijatelja našega radija. Sve znate, dobri Bog, vjerujem da je on dobrotu vašu postavio na naš životni put, da on vas je nama. Zahvalni smo za svu pomoć koju nam pružate, za sve što pokazujete. Hvala vam lijepa. Nastavite tako. Ne bojte se obeshrabriti. Sretan i blagoslovljen rođendan koja god generacija vi bili. Ali znate kad neko kaže da je generacija 1963, malo mi srce jače zakuca. Koje god generacije vi bili, neka vam je sretan i blagoslovljen rođendan. Hvala vam lijepa na svemu, hvala vam na pomoći koju pružate Hrvatskom katoličkom radiju. Ja sam Domagoj Pejić, ostajemo zajedno još do 18 sati, onda ću vas pozdraviti i najaviti susret za sutra ujutro. No, čujemo se još.

neke pjesme moje, ja vjerujem, i vaše mladosti, mnogih od vas koji ste sada u 17 sati 53 minute uz Hrvatski katolički radio. Evo, na kraju svoje smjene podsjećam na današnji psalam 112. koji kaže: dobro je čovjeku koji milostivi daje uzajam, koji poslove svoje obavlja pravedno. Više tako psalmista napisao prije puno godina, a može vrijedi i za nas danas da se pitamo obavljamo li mi svoje poslove pravedno, barem mi koji tvrdimo da smo vjernici, katolici, Hrvati, mi koji idemo na mise i svetišta posvećujemo i krunice molimo i hrvatskom zastavom mašemo. Jesmo li takvi ili mislimo samo na sebe, na svoje, a za druge nas nije briga, neke meni i mome dobro, a ako je tuđe dijete gladno nije me briga. Nedavno mi piše jedna majka brojne obitelji iz Like sa suprugom, piše mi, kaže: doslovce plačem, osjećamo se tako prevareni i izdani i napušteni, kaže, svi potiču, ostanite ovdje, dajte život u našu Liku, a onda, kaže, saznaš ovo. Što se događa, nažalost, ne samo u Lici, nego u cijeloj Hrvatskoj. Dame i gospodo, budimo oni koji ćemo ovoj zemlji Hrvatskoj biti na blagoslov. Nikola Kajmar kao tehnička potpora ostaje dalje bdjeti nad programom, a ja sam Domagoj Pejić. Dobri Bog će dati pa ćemo se čuti sutra rano ujutro. Tamo negdje oko 6 sati koju minutu. Do tada sve najbolje, ostanite uz večernji program HKR-a, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio fra Dragan Grizelj. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
3: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Zaista, zaista kažem vam, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga, a tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom, i gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Riječ Gospodnja.
4: Današnje evanđelje stavlja naglasak na smisao života. Isus se uspoređuje sa zrnom koje mora pasti na zemlju i umrijeti da bi donijelo obilat rod. Evanđelje nam želi pokazati smisao Kristova groba. Taj je smisao u Božjoj misli posve drugačiji nego u ljudskim mislima, u ljudskom prividu. Isusa su uzdigli na križ, mučilo sramote, ali po Božjem gledanju time su ga zapravo proslavili. Isus je odbačen od Židova, ali će to biti obilno nadoknađeno otkupljenjem mnoštva poganskih naroda. Isus će biti uzdignut, otrgnut sa zemlje, ali će upravo tada sve privući k sebi. Isus će poput zrna mrtav pasti u zemlju, ali će donijeti obilan rod. Istu usporedivost Božjih namjera s ljudskim namjerama možemo naći u smislu Kristove smrti i groba. Kao i smrti i groba svakoga čovjeka. Sveto pismo izričito tvrdi da je smrt kazna Božja za čovjekov grijeh. Ona je ušla u svijet po grijehu prvoga čovjeka Adama. Čovjek bi tu stao. Adam je sagriješio i zato je kažnjen. Čovjek ne vidi ništa dalje. Za Boga, dobrog oca, najvećeg čovjekoljupca, to nije kraj. Bog i daje ljubav svoju za svoju djecu, za sve ljude. On u smrti gleda ne samo kaznu, nego i spasonosni lijek. Tko poslušno iz Božje ruke prima smrt, kao izraz poslušnosti, smrt mu donosi spasenje. Isusova smrt, ukop, ali i slavno uskrsnuće, objava su dakle toga Božjega plana sa svim ljudima. Zato se Isus i predstavlja kao zrno koje pada u zemlju, ali ne da istrune, nego da iz njega nikne novi život. Predraga braćo i sestre, i mi moramo s Kristom umrijeti ako hoćemo da iz našega života i djelovanja iznikne novi život u uskrsnuću našega tijela. To umiranje s Kristom nije samo onaj posljednji čas koji će završiti naš ovozemaljski život. Kršćanin vjernik mora svakodnevno umrijeti s Kristom. Svaka žrtva koju podnesemo iz ljubavi za Boga, ali i bližnjega, je dio te naše smrti i toga našega umiranja. U svakoj svetoj misi, misnoj žrtvi, Isusove smrti i uskrsnuća, Isusovo tijelo u svetoj hostiji pada u zemlju našega tijela, da ga sjedini sa sobom za prijelaz kroz smrt, grob i slavno uskrsnuće. Danas slavimo blagdan svetoga Lovre. Njegov nam primjer potvrđuje da Božji čovjek je spreman živjeti, svjedočiti i prihvatiti mučeništvo da bi njegovo svjedočanstvo vjere donijelo obilje plodova. Njegovo svjedočanstvo je poticaj svima nama da i mi svjedočimo radikalnim kršćanskim životom. Za Krista se isplati potrošiti život svoj, a to je konkretno umrijeti sebi

Stoga kao crkva, kao Kristova zajednica, molimo jedni za druge da budemo istinski svjedoci vjere, ljubavi prema Isusu Kristu, spasitelju ljudi, da se tako jednoga dana svi nađemo u zajedništvu Isusovog nebeskoga kraljevstva. Amen.

Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: HR.
1: Laudator Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
2: Papin će posjet biti trenutak milosti i pomirenja, istaknuo je predsjednik Peruanske biskupske konferencije biskup Carlos Garcia Camader. Crkva u Seuti poziva na molitvena bdjenja za mir u oči svetkovine uznesenja blažene djevice Marije na nebo. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Velika radost i veselje, tim je riječima crkva u Peru dočekala vijest o posjetu pape Lava 14. predviđenom od 11. do 17. studenoga, u sklopu njegova apostolskog putovanja u Latinsku Ameriku, tijekom kojega će također posjetiti Urugvaj i Argentinu. Predsjednik Peruanske biskupske konferencije, biskup Carlos Garcia Camader, u razgovoru za vatikanske medije je istaknuo da će papin posjet Peru, a osobito gradovima Limi, Čiklaju, Kusku i Pukalpi, biti trenutak mira, pomirenja i nade za sve Peruance. Službena potvrda toga posjeta, koja je objavljena 5. kolovoza, izazvala je duboku radost među tisućama vjernika diljem zemlje, u kojoj je Robert Francis Prevost proveo gotovo 20 godina kao misionar. To je prilika, dodao je biskup Garcia Camader, za jačanje jedinstva, mira i nade usred izazova s kojima se zemlja suočava. Nadamo se da će to biti razdoblje ispunjeno mirom, razumijevanjem i bratstvom, ali i boljom vizijom o tome kako surađivati za opće dobro naše zemlje, napomenuo je predsjednik Peruanske biskupske konferencije. Glavna želja crkve u Peru je da posjet Svetoga Oca pridonese jačanju nacionalnog jedinstva i promicanju istinskog puta pomirenja. Nadamo se, dodao je biskup Camader, da ćemo od pape primiti poruku koja će ujediniti sve Peruance. Imamo mnogo regija, a svaka ima svoju povijest i svoje patnje, pa ponekad mislimo da jedna osoba ne razumije situaciju druge osobe. Dijeliti radosti, patnje i nade svih Peruanaca omogućit će izgradnju istinske zajednice nadahnute duhom Evanđelja. Vjerujem, rekao je predsjednik Peruanske biskupske konferencije, da povezivanje patnje s radostima, a radosti s nadama, omogućuje izgradnju istinske zajednice, kao i osjećaj koji imamo kao crkva, da kada jedan brat trpi, svi trpimo, a kada se jedan brat raduje, svi se radujemo. Biskup Garcia je u jednom priopćenju za javnost pozvao sve Peruance da se duhovno pripreme za dolazak Petrova nasljednika. Njegova prisutnost među nama bit će pravi dar za naš narod i prilika da obnovimo svoju vjeru, ojačamo svoju nadu i zajedno hodimo kao crkva u službi Evanđelja, zaključio je predsjednik peruanskih biskupa. Apostolski upravitelj biskupije Cadiz i Ceuta, monsignor Ramon Valdivia, uputio je pismo svećenicima, redovnicima i redovnicama te svim vjernicima biskupije nakon nedavnih događaja koji su pogodili Ceutu. Biskup promišlja o humanitarnoj i institucionalnoj krizi te ukazuje na crkveni odgovor utemeljen na molitvi, jedinstvu i obnovi povjerenja. U pismu objavljenom u subotu 8. kolovoza na internetskoj stranici biskupije, biskup Valdivia ističe da mu je trebalo više od tjedan dana kako bi promislio i shvatio razmjere onoga što se dogodilo i sve posljedice koje su se pokazale mnogo većima od onoga što su prikazivali mediji. Apostolski upravitelj u pismu opisuje situaciju obilježenu patnjom, strahom i neizvjesnošću, ali i smirenošću stanovnika Ceute koji su prema njegovu mišljenju spriječili da napetosti prerastu u ozbiljniji sukob. Biskup upozorava na humanitarnu katastrofu čiji su uzrok prema njegovoj procjeni bile ambicija i korupcija. S jedne strane ukazuje na položaj mladih bez budućnosti, odraslih koji su iskoristili stanje nefunkcioniranja vlasti kako bi izbjegli vlastite odgovornosti, te maloljetnika izloženih osobito ranjivim uvjetima. S druge strane podsjeća na strah koji su doživjele obitelji i trgovci u Ceuti zbog provala ljudi u stambene i poslovne objekte. Pred takvim okolnostima biskup Valdivija ističe da upravo u vjeri vidi jedan od glavnih razloga za nadu, jer ona može uvelike doprinijeti obnovi grada, najvećem izazovu s kojim se društvo i crkva moraju suočiti u ovom vremenu. Napominje također da je lik Svete Marije od Afrike, zaštitnice Seute, utočište i znak utjehe za zajednicu, kao i svjetionik koji zna usmjeravati Seutu kroz teškoće. Biskup u pismu također izražava zahvalnost papi Lavu XIV, kao i svećenicima, župama, redovnicima i redovnicama biskupije, te ističe da je odgovor koji je pružila kršćanska zajednica bio primjer jedinstva usred tolikih napetosti. Stoga poziva cijelu biskupiju da prati i podupere kršćansku zajednicu Seute kako bi mogla i dalje živo svjedočiti svoju vjeru. Kao crkveni odgovor na krizu, biskup Valdivija prije svega poziva da usmirimo pogled prema Bogu, te potiče sve župe u biskupiji da uoči svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, održe molitve nabdjenja za mir, stabilnost i pravednost u Seuti, prihvaćajući na taj način papin poziv. Bdjenje će se održati i u svetištu Svete Marije od Afrike. Tijekom bdjenja neće se moliti samo za zaštitu grada, nego i za veću svijest o potrebi sazrijevanja vjere koju smo primili, kao i za svjetlo potrebno kako bismo se zajedno suočili sa sadašnjim trenutkom. 300 dana, 300 ubijene djece. U Gazi i dalje umiru najmlađi. Prema podacima UNICEF-a, od proglašenja prekida vatre u listopadu 2025. godine, najmanje 300 djece izgubilo je život u pojasu Gaze, što znači prosječno jedno dijete dnevno. Taj podatak svjedoči o nastavku humanitarne krize, unatoč dogovorenim obvezama da se zaustave neprijateljstva. Prekid vatre, koji u prosjeku podrazumijeva smrt jednoga djeteta svakoga dana, ponajprije razočarava djecu. Upozorio je regionalni direktor UNICEF-a za Bliski istok i Sjevernu Afriku, Eduard Beigbeder. Prema Agenciji Ujedinjenih naroda, velik dio stanovništva i dalje živi koncentriran na otprilike 1/3 pojasa Gaze, među razorenim zgradama, ruševinama i otpadom, a upravo se djeca suočavaju s akutnom pothranjenošću, širenjem bolesti, nedostatkom pitke vode te teško narušenim zdravstvenim sustavom. Na slično je stanje često upozoravao i latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa, kada je govorio da su jedna od najprisutnijih pošasti u ovom trenutku štakori koji grizu. Grizu osobito djecu, a Gaza je puna djece. Možemo ih vidjeti posvuda, ali umjesto da idu u školu, prljava se igraju pokraj kanalizacije. Mi želimo ponovno otvoriti škole, ali gotovo svega nedostaje. Pokušavamo popraviti situaciju recikliranjem raznih ostataka. Ono što je odmah potrebno, kao što su mi rekli zdravstveni djelatnici, jest stručno osoblje koje može pomoći u suočavanju s psihološkim traumama djece i majki. Tom ćemo pitanju morati pristupiti s određenom osjetljivošću, istaknuo je kardinal Pizzaballa. UNICEF također poziva da se najavljene obveze za novu fazu primirja što prije pretvore u konkretne mjere. Prestanak ubijanja, nesmetan ulazak humanitarne pomoći, ponovno otvaranje bolnica te siguran povratak djece u škole.
0: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Na blagdan Svetog Lovre, zaštitnika Požeške biskupije, misno slavlje danas je na otvorenom pokraj Svećeve crkve u Požegi predvodio zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač u zajedništvu s požeškim biskupom Ivom Martinovićem, kanonicima, svećenicima i vjernicima. Na slavlju su sudjelovali i Caritasovi volonteri iz svih župa Požeške biskupije, biskupijski stipendisti i korisnici Caritasove kuhinje u Požegi, jer je Sveti Lovro i zaštitnik biskupijskog Caritasa. Diljem Hrvatske u tijeku je devetnica pred svetkovinu Velike Gospe. U središnjem Marijanskom svetištu Šibenske biskupije, Vrpolju, misna slavlja predvode ovogodišnji mladomisnici. Na misnom slavlju na blagdan Svetog Dominika, na kojem su uz brojne vjernike sudjelovali hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu, donijevši sa sobom moći blaženog Ivana Merca, mladomisnik Šibenske biskupije don Robert Maretić u homilije istaknuo važnost molitve, kajanje i htijenje biti u blizini gospodnjoj. hodočašće mladih od Gospe od Otoka do čudotvorne Gospe Sinjske 8. kolovoza ove godine održano 44. put. Već desetljećima ono je dio priprave za svetkovinu Velike Gospe. Okupljajući mlade koji noćnim hodom od Solina do Sinja, blaženoj djevici Mariji prinose svoje nakane, zahvalnost i molitve. U homiliji misnoga slavlja generalni vikar Splitsko-Makarske nadbiskupije monsignor Franjo Frankopan Velić je put od Solina prema Sinju usporedio s čovjekovim životnim hodom te mladima predložio dva pitanja o kojima mogu razmišljati tijekom noćnog hodočašća. Prvo je gdje oni sami mogu biti poput milosrdnog Samarijanca i Božju ljubav donositi drugima, a drugo gdje su upravo oni ranjeni i potrebni Kristova milosrđa. Evo, i to je jedna velika stvar, vidjeti gdje su moje rane, gdje su moje slabosti, gdje Isus mora doći u moj život, poručuje propovjednik, a prenio tiskovni ured Splitsko-Makarske nadbiskupije. Blagdan preobraženja Gospodinova i 29. obljetnica osnutka kuće susreta Tabor proslavljeni su 6. kolovoza u Samoboru. Tom je prigodom objavljeno da će Tabor i Franjevački samostan u Samoboru postati evangelizacijski centar Hrvatske Franjevačke provincije, izvijestila je kuća susreta Tabor. Misno slavlje predvodio je provincijalni ministar Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda fra Ivica Jagodić u zajedništvu s voditeljem kuće susreta Tabor fra Ivanom Matićem i gvardijanom Samoborskog samostana fra Željkom Janjićem, te Franjevačkom braćom. Provincijal je u propovjedi naglasio važnost toga blagdana za njihov kršćanski život i povezao poruku blagdana preobraženja s onim što se 29 godina događa onima koji dolaze u kuću susreta Tabor, a to je istinska promjena života i preobraženo srce. Novi kip Gospe Snježne, Majke Božje s djetetom Isusom u naručju, blagoslovio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić za vrijeme svečanog misnog slavlja koje je predvodio na blagdan Gospe Snježne 5. kolovoza ispred crkve Gospe od Sniga u uvali Ždrelaščici u župi Svetog Pavla u Kukljici, izvijestio je ured za medije zadarske nadbiskupije. Kip izgledom podsjeća na postojeći kuklički kip Gospe od Sniga, koji se stoljećima časti u Kuklici i 5 stoljeća svake godine uz blagdan Gospe Snježne prenosi iz kukličke župne crkve Svetog Pavla u Ždrelaščicu. Ovaj kip je znak vjere, podsjetnik da je Gospa trajno prisutna među svojim narodom i da majčinskom brigom prati sve koji tuda prolaze. Gospin pogled je okrenut prema moru, prema brodicama koje plove tom uvalom, prema ribarima i obiteljima koje putuju između otoka i prema putnicima tim morskim putem. To je pogled naše nebeske majke koja nas voli, bdije nad nama, hrabri, tješi i zagovara svoju djecu pred Bogom, rekao je monsignor Zgrablić. Na dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja, nadbiskup je zahvalio Bogu za dar slobode i hrvatske branitelje, za sve poginule i stradalnike u obrani domovine tijekom domovinskog rata. Njihovu žrtvu ne smijemo zaboraviti, a slobodu koju su nam darovali pozvani smo čuvati odgovornim životom, međusobnim poštovanjem, brigom za opće dobro, te zauzetim izgrađivanjem pravednog i mirnog društva, poručio je nadbiskup Zgrablić, a prenijela IKA. Monsignor Ferdinand Vražić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije, preminuo je 8. kolovoza u 90. godini života, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Služio je kao privremeni upravitelj župe uzvišenja Svetog križa u Netretičkom završju, zatim kao župni vikar u župi Svetog Ilije proroka u Lipniku. Bio je prvi upravitelj, pripremajući osnutak župe srca Isusova u Karlovcu Novi centar, nastale dismembracijom župa Karlovac-Švarća i Karlovac-Dubovac. U tri mandata bio je dekan Karlovačkog dekanata, bio je član pripremnog povjerenstva druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, prezbiterskog vijeća Zagrebačke nadbiskupije i upravnog vijeća svećeničkog doma Svetog Josipa. Punih 20 godina bio je duhovnik podružnice Hrvatskog katoličkog liječničkog društva u Karlovcu. Papa Benedikt XVI. Podijelio mu je naslov monsignora.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
4: HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.
5: Nitko ne može služiti sinu ako ne služi i njegovoj majci. Sveti Ildefons.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije. Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
2: Kako je teško biti sam.
3: Biti ili ne biti.
2: Kako je teško biti sam.
3: To je pitanje.
2: I biti star.
4: Glazba je jedan dar s neba.
2: A biti mlad.
0: Kulturogram.
5: Dragi slušatelji, lijep pozdrav u još jednom izdanju Kulturograma u kojemu nastavljamo razgovarati o Metropolitanskoj knjižnici Zagrebačke nadbiskupije. Ja sam Vesna Bihar, a i ovog ponedjeljka s nama je prečasni Vladimir Magić, čovjek koji je čitav svoj radni vijek više od 45 godina vodio i čuvao ovu našu najstariju i po fondu najvrjedniju knjižnicu u Hrvatskoj. Kao što smo i najavili, progovorit ćemo i o najtragičnijoj epizodi u gotovo tisućljetnoj povijesti Metropolitane. Naime, početkom 80. godina prošlog stoljeća u tadašnjoj nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci dogodila se nevjerojatna pljačka, to jest ciklus krađa u kojima je ukradena i građa iz Metropolitanske knjižnice. O tome razgovaramo s profesorom Magićem. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli na HKR.
6: Hvala, hvaljen Isus i Marija.
5: Podsjetimo, počeci Metropolitanske knjižnice, dragulja među hrvatskim knjižnicama, sežu duboko u 11. stoljeće u vrijeme kada Zagreb postaje biskupski grad, 1093. odnosno 94. U ovoj knjižnici sabrano iznimno bogatstvo pisane riječi, a mnogi je stručnjaci smatraju jednom od vrijednijih europskih crkvenih knjižnica. Metropolitana je knjižnicom u pravom smislu riječi postala već u 14. stoljeću, a potvrdu toj tvrdnji nalazimo u inventarima Zagrebačke katedrale iz 14. i 15. stoljeća. Na temelju najstarijeg inventara iz 1394. godine možemo pretpostaviti kako je izgledala knjižnica Zagrebačke katedrale u to vrijeme. Pravu renesansu knjižnica doživljava u vrijeme biskupa Mikulića u 17. stoljeću, koji osim što je 1692. sagradio knjižnicu i u njoj objedinio sve knjige koje su dotada bile razmještene na različitim mjestima, otkupio je i vrlo vrijednu knjižnicu poznatog slovenskog polihistora Valvazora. Velike zasluge za unapređenje Metropolitane pripadaju dvama biskupima, Maksimilijanu Vrhovcu, koji je pribavljao literaturu iz različitih europskih država, i Juriju Hauliku, koji je Metropolitanu otvorio kulturnoj javnosti 1846. Posebnim ugovorom 1914. između prvostolnog kaptola i Kraljevske sveučilišne knjižnice, Metropolitana se od 1916. nalazi kao depozit u prostorijama tadašnje nacionalne i sveučilišne knjižnice. Usprkos osiguranim prostorima, nije preselila u novu zgradu, a na staroj lokaciji ostaće dok joj se ne osigura prostor u okrilju kaptola gdje je i nastala. Ova dragocjena knjižnica čuva brojna djela koja svojim sadržajem obuhvaćaju sva područja znanosti i kulture. Rukopisi potječu iz Italije, Mađarske, Češke, Njemačke, Francuske i Hrvatske. Najstariji je rukopis Pasional iz 11. stoljeća, pisan vjerojatno u Splitu. Djela su pisana hrvatskim, latinskim, njemačkim, grčkim, talijanskim i drugim jezicima. Metropolitana čuva i najveću zbirku inkunabula u Hrvatskoj, 257. Vrlo vrijednu cjelinu čine knjige tiskane u 16. stoljeću, takvih je naslova 1470. Posebno valja spomenuti vrlo malu, ali vrijednu zbirku zemljopisnih karata i atlasa, te već spomenutu Valvazorovu knjižnicu. Knjižni fond ove knjižnice omogućuje nam upoznavanje različitih uveza i načina opreme knjiga, povijesti tiskarstva i mnoga vrijedna i rijetka izdanja starih domaćih i stranih izdavača. U prošlom izdanju Kulturograma govorili smo o razvoju povijesti i važnosti Metropolitanske knjižnice, a kao uvod u ovu emisiju, profesore Magiću, možete li podsjetiti na najvažnije kataloge i popise građe koju Metropolitana čuva kroz stoljeća?
6: Ako želite, onda možemo već otići u 14. stoljeće, kada postoji prvi inventar Zagrebačke katedrale 1394. godine i tom inventaru posebno je popisana zbirka rukopisa. Tada su bili samo rukopisi, nije bilo knjiga, 14. stoljeće. Interesantno je da to napravljeno na stručni način tako da su posebno popisane liturgijske knjige, posebno knjige iz filozofije, posebno knjige iz povijesti, posebno knjige iz dogmatike, kako se tada zvalo, te teološke discipline. I na taj način smo mi vidjeli da taj čovjek koji je pisao taj inventar, da ima i pojma o strukama, o disciplinama tim, i zato ih je tako i napisao. Jer to je veoma značajno, velim, to je sad novo područje, mi možemo razgovarati koliko hoćete, dakle taj inventar ima, ne znam, 130, 120 knjiga, u to doba to je jako puno, to su rukopisne knjige. To nije tiskana knjiga. Znači, Metropolitana tada ima sigurno više od 100, dakle 120 rukopisnih knjiga. Što je to? Biskupi koji su tamo bili ili profesori, kanonici, trebali su imati nekakve knjige da bi mogli imati svetomisu, da bi mogli predavati i tako dalje i biti

0: Misla Hrvatske, dakle 30 godina sa zakašnjenjem.
1: Ali nemamo ga u Metropolitani, da. A u no, HAZ da, imamo
0: nemamo
1: dva.
0: Nemamo ga u Metropolitani, ali imaju ga negdje drugdje. U Metropolitani ga nema, ali opet sad idemo novo pričati, to je glagolica. Dakle, mi tu i mi u Zagrebu i glagolica nismo bili baš uvijek sljubljeni, da je povezani jako, da. Ali ima ga, hvala Bogu, akademija, dobro, neka ga ima, tako da jedan taj primjerak je bio vjerojatno Bogoslovi, ne znam gdje, jer na njemu ima pečat koji govori da je iz sjemenišne knjižnice, tako nekako po prilici piše, da. Ali se nalazi u Hrvatskoj akademiji, hvala Bogu. Neka se čuva negdje, bilo gdje, tu je, naš je, da, naš je. Što se toga tiče, ali ovo ja tu naglašam, nije to tako važno, važno da znamo da je tu i to. Važno je to da je Hrvatska, dakle, 30 godina nakon Gutenberga imala nekako tiskaru, da se radilo. I mi danas za svjetskom tiskarstvom i ne znam čime zaostajem puno. A onda smo već za 30 godina sve se to radilo ručno. Što bi danas rekli pječice, mi smo bili tu. Imamo dakle te svoje glagolske knjige. Onda imamo knjige 16. stoljeća, taj, dakle katalog inkunabula postoje. Ako neko želi vidjeti koje su sve inkunabule u Metropolitaniji, katalog je objavljen. Katalog rukopisa kojima su spominjani također je objavljen. Knjige 16. stoljeća, 1300 naslova, također je objavljen katalog. Ja sam ga osobno napravio.
1: I jako je bogat, najbogatiji.
0: I može se
1: tako
0: danas i vidjeti i čuti. I napravljen je tako da se može istraživati po različitim kriterijima, po naslovu, po tiskaru, po godini izdanja, po mjestu izdanja, čak po vlasniku, jer negdje imamo na knjizi napisano ime vlasnika. A onda smo sva ta imena stavili u kazalo, pa onda taj ima knjigu tu i tu.
1: Po vrstama pretragi,
0: da. To isto može vidjeti. Ne? A pogotovo katalog Valmazorove knjižice, biblioteka Valmazorijana, o tome smo malo govorili, dakle to je biskup Mikolić otkupio 1692. godine otkupio i Valmazorovu knjižicu 2500 naslova i donio u Zagreb. Tako da se ta knjižica nalazila u onom kuli ispred katedrale, od današnje kule koja postoji, pa prema sredini katedrale bila je zgrada. To je bila zgrada knjižice.
1: Onda imala, danas nema.
0: I postoji grb biskupa Mikolića koji je dao sagraditi tu zgradu. Ne? To je, mislim, danas u Gradskom muzeju grada Zagreba. I tako dalje. Onda postoji katalog metropolitanskih prigodnica. Dakle, to je kod 300 rukopisa u stvari. To su djela koja su pisala nekome u čas prigodnom rođendana, imena, ne znam čega, biskupa. Tako da to je vrlo jedna zanimljiva jedna građa koja treba proučavati pa vidjeti kakav je bio taj život, malo i socijalni, ko je kome išao čestitati i tako dalje. Da. Katalog Hrvatskih knjiga je računalo, nažalost tak je ostao, to nisam uspio završiti. Ali evo, može se vidjeti, tamo je, postoji katalog male zbirke atlasa koja je također tamo, to je posebno vrijedna građa i tu sam zapravo primijetio kad je bila pljačka i tu sam bio najžalostniji kad sam vidio atlas korice, hrbat, debeo ono 10 cm, a onda unutra sve tanije, dakle služava se, pa sam išao provjeravati šta je, zašto je sad normalna hrbata, korpus knjige uski. Da sam vidio da su izrezane karte. Ostalo je samo tekst, opis karata, a karti nema.
1: I karte su iz kojeg stoljeća?
0: To je 17. stoljeća i 16. Da. To je ogromna šteta, to je katastrofa. To je ravno katastrofi, da. I tako dalje, ne znam što bi je. Pazite, postoji Vitezovićev rječnik latinsko-hrvatski. Unikat, samo jedan jedini primjerak. Ne znamo gdje je drugi, da li je sad čuvan taj hrvatsko-latinski, da li je to postoje, ne postoje, da sad ga nema, ne znamo, da. Jedan jedini primjerak postoji reč domovini. Znate što je reč domovini? Reč domovini od hasnovitosti pisanja u domorodnom jeziku. Ko je to napisao? Mihanović. 815. godine u Beču. Kada su Austrijanci htjeli

0: ponjemčiti Hrvatsku ovo sjeverno, a Mađari opet pomađariti. A Mihanović tamo piše, tamo je dao tiskati, ali onda su oni to zapljenili i sve spalili. Cijelo nakladu knjiga. Sad je jedna knjiga je ovdje u Metropolitani original. To su već dva put dalje radi reprint.
1: Reprint, da.
0: Upravo da bi se to sačuvalo i tako dalje. Velim, puno je toga što bi trebalo još govoriti i reći, ali evo.
1: Nemoguće je u jednoj emisiji tek i navesti najvažnije primjerke koje Metropolitana čuva. No naši slušatelji su imali priliku o tome nešto čuti u prethodnoj emisiji Kulturograma 12. siječnja, koju je moguće preslušati u našoj arhivi emisija na mrežnoj stranici HKR-a. A mi ćemo u nastavku emisije govoriti o najtežim godinama za Metropolitanu. Vratit ćemo se u ne tako daleku prošlost, u 80. godine prošlog stoljeća i onu 1987. kada ste prvi prijavili pljačku stoljeća u knjižnici. Iako je pronađen lopov i njegovi pomagači, do dana današnjega većina građe nije vraćena, a sve nije ni do kraja razjašnjeno. Bili ste svjedok tih nemilih događaja i spriječili ste još veće zlo koje je zločinac Aleksandar Miles naumio, a to je da nakon obavljenog posla s krađom zapali NSK. Možete li nam, profesore Magiću, ispričati kako su se odvijali ti nemili događaji?
0: Da, to su nemili događaji. To je jedna katastrofa za Hrvatsku, pisano riječ, jer tada se dogodilo to, dakle, uništiti memoriju naroda. Uništiti memoriju naroda, dakle, pisano riječ, što znači nas više nema. To je bio cilj te pljačke. Pljačka je počela 83. ili 2. godine još u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici, ne u Metropolitani. Metropolitana jest bila u Nacionalnoj, ali je bila zasebno u svojim prostorijama.
1: U Hrvatskom državnom arhivu današnjem.
0: Da, današnjem arhivu, ali je bila u svojim prostorijama. Ne? Tako da čovjek nije mogao doći do Metropolitane, tako. Tamo je našao suradnike s kojima on surađivao, pljačkao tako dalje. 87. godine se obnavljala zgrada današnjeg Hrvatskog državnog arhiva ili Nacionalne sveučilišne knjižnice i bile su postavljene skele oko zgrade. Sad je da se sve to obnavlja. Tada je došlo do, sad ću tako reći, prodora u Metropolitanu. U Metropolitansku knjižnicu. Mi smo primijetili, činovnici Nacionalne knjižnice, pa i ja, da u Nacionalnoj nešto ne valja, jer su se vrlo često iz premještao. Dakle, od onih ljudi koji daju knjige na čitanje, vraćali su se one prijavnice, knjiga nije na mjestu. Knjige nema na mjestu. Veda nama poslalo sumnjivo, dobro, zašto nema knjige na mjestu? Moramo znati gdje. Ako nije tamo, možda je na restauriranju, možda je negdje u čitanju, onda moramo znati gdje. To je bilo već sumnjivo, ne? I tada smo mi već sumnjali da nešto ne valja. Ne? Ali dobro, onda smo se svi izgovarali i mi i uprava, knjižnica je zatrpana s mnoštvom knjiga. Treba graditi novu biblioteku da se to može sve složiti, jer su knjige doista stajali na hrpama. I bilo je jako teško neke stvari onda i odgonetnuti i vidjeti gdje su i tako dalje, tako dalje. No, onda se dogodio taj slučaj da su oni pokušali i Metropolitanu upljačkati. I to je bilo nakon jedne izložbe. Ja čak bih rekao za univerzijadu, ako se sad više dobro sjećam, imali smo jednu izložbu. I problem je u tome kada se na izložbama postavljaju knjige i eventualno napišu signature još knjige. Tako da onda lupeš koji to želi iskoristiti, odmah zna čak poziciju gdje se knjiga nalazi. A mi stručnjaci želimo biti što pedantni, pa da čovjek koji dobronamjernik, to je sad druga priča, evo, odmah zna signaturu koju treba.
1: Uh-huh.
0: Ali onaj koji nije dobronamjernik, on zna signaturu također koju treba, ali je za sebe. A signatura već na neki način govori o poziciji knjige, ne bi se ona mogla naći. Dakle, ja sad ne znam što je njega motiviralo. U svakom slučaju, nakon te izložbe, ja sam primijetio da stvari u metropolitanskoj knjižnici ne valjaju. 7. ili 8. rujna, bila je nedjelja, pa onda ponedjeljak, kad sam došao u prostor knjižnice, vidio sam nekakve tragove po podu, prašine, dakle, gdje je knjižnica, uvijek ima prašine, pa to je čak bilo i dobro u taj čas. I vidio sam, znači, nešto nije dobro, tu su bili neki posjetitelji, čudni, eto. I onda sam išao malo kopat i jedan put me netko zatražio knjigu, 2-3 dana kasnije, jedan Ptolemejev atlas, kojega ja nisam našao na mjestu. Onda sam išao sve te formate te knjige 25-30 cm veličine kopat. Možda sam ja negdje krivo umetno, sam sebe provjeravam. No, ne znam, nakon 200 ili 300 knjiga nisam našao i to mi je onda bio veliki već jedan signal, nešto ne valja. A onda sam kopajući to pronašao još puno rupa, znači jedna, druga, treća, znači i tu nema knjige.
1: Koliko je toga nestalo
0: stvari
1: tada?
0: Stvari su dramatične bile, mm-hmm. I onda sam rekao ovako, pa to se treba onda prijaviti, jer to nešto nije u redu. Ali onda je bila situacija oko izgradnje nove nacionalne knjižnice. 87. se u Saboru glasovalo, ili glasalo, kako se to kaže, o samodoprinosu za izgradnju nove nacionalne, ove današnje. E sad, bilo je pitanje, prijaviti policiji to sada, prije tog glasovanja ili poslije. I onda smo nekad razgovarali svi zajedno, pa smo došli do nekakvog suglasja, pričekat ćemo nek prođe glasovanje, nek prođe izbor samodoprinosa, a onda ćemo prijaviti. Ja, da smo prije prijavili, pitanje što bi bilo. Onda bi to bila veka afera i tako dalje, tako dalje. Ne? Pitanje da li bi izglasan samodoprinos, pitanje da li bi danas bila nova zgrada.
1: Da, sve a moguće, da, moguće da su, da je to da. Bilo ipak i na možda još višoj razini, na državnoj razini. Nije bilo lako, vi ste meni spomenuli u razgovoru, izložio sam glavu i na panj.
0: A, to je sad drugo, to je
1: nije
0: sad...
1: Nije to bilo lako tada ni prijaviti.
0: Da,
1: znamo ko je bio na vlasti.
0: To je ta priča, da, ali ja sam to morao učiniti, jer metropolitana nije moje vlasništvo. Ja sam upravitelj. Ja moram položiti račun. Eko, neću, razmišljam u sebi, neću da kardinal Kuvarić sazna iz novina da je metropolitana opljačkana. I onda sam ja išao u upravi i rekao, dobro, a ako želite, da, ako ne, ja ću. Ali uprava je bila nadležna za sigurnost metropolitanske knjižnice. I onda je uprava prijavila to. Dakle, ovo je bilo glasovanje o petak, u ponedjeljak smo onda prijavili policiji. Ne? I samo doprinos je prošao, mi prijavili policiji i eto, i onda je stvar krenula. Naravno, meni je bilo vrlo neugodno i teško sam proživljavao teške dane, jer onda su ti inspektori dolazili stalno k meni. Ti si prijavio, ti si zapravo kriv dok se drukčije ne utvrdi. I dolazi svaki dan tamo. Tako da je to bilo dosta neugodna situacija, pa stresna situacija. Veoma stresna situacija, pa kako vam je ušlo, kako ovo, kako ono, ko ima sve ključeve, ko ovo, one, tako dalje, tako dalje. Kome ste davali knjige na izložbe i to sve, znate što sve tu slijedi kada se pojavi inspekcija. Tako da mi je doista bilo vrlo, vrlo teško. Ne? I dobro, mi smo to trpjeli i ja sam snimao bilo ti čak po tim nekim mjestima gdje su oni naslutili da bi moglo biti knjiga, međutim nisu, to nije bilo to. Dobi se konačno taj kradljeva se otkrio tek 20. ožujka, prvi dan proljeća, se otkrio, to su bile onda na Zrinjevcu one videoklubovi sa šesticama, naopak tri šestice, ne znam kako se to zvalo. Pa je u tom videoklubu bilo jedno valjda stotinjak izrezanih grafika koje su i bile ukvirene grafike. baš to tako, a budući da se je tragalo za knjigama, onda je to poslalo policiji, odnosno miliciji, tada inspektorima sumnjivo, pa je onda tu zapravo krenula cijela ta priča, ne? Pronašli smo ko je, šta je, kako je, da. Dobro, oni su otkrili čovjek, a ja sam taj dan sanjao te noćke, dobro, ne znam da li to za emisiju pametno, ali evo, kako me zmije napadaju. Ja sam u gnijezu zmijenjem i zmije me napadaju i žele ujesti. Tu noć, a ujutro su onda došli inspektori i reći da su pronašli ovaj.
1: Kradljivca. Ali on je imao Aleksandar Miles, on je imao i pomoćnike unutar.
0: Ja, no dobro, slušajte, znate vi kad imate domaćeg neprijatelja, onda je sve najgore, ne? A ti je domaći neprijatelj je najgore. On sam nije to mogao napraviti, ne? I ja nikada ne ulazim to, ja sam rekao to i u ovoj emisiji koja je išla na ne znam kako se zove. Ja čovjeka ne mogu zbog čega on to radio. Ja mogu razmišljati. Dakle, po njegovim izjavama, želim uništiti sve hrvatsko i crkveno. Da li se on želio obogatiti, jer je na račun toga stekao silnu novce. On veli 2 milijuna maraka tada, to je 2 milijuna eura, recimo. Danas. Da li je naprosto htio zapaliti da uživao, jer je bila ideja i kako smo poslije čuli nakon što je tekla inspekcija, to da je on htio to sve skupa zapaliti, da više nema traga o nacionalnoj knjižnici i o arhivu, i o državnom arhivu. Ako suđe nekak porep, ja ne suđujem nikoga, ali to se događa u ljudskom biću, zašto to ne znam, ne? Ili se htio nekome odsvetiti? Ja to ne mogu suditi. Čini se da napravljeno ogromno zlo. Ogromno zlo. Po meni zbog toga nije bila adekvatna zaštita. Znači, mi danas kada govorimo o zaštiti, svima je skupo plaćati nekakve zaštitare, ono. Nije skupo. Ako je ova jedna knjiga nestala, ona bi isplatila zaštitara. Jedna iz Metropolitane. Jedna. E zato jedna je u dobi 10-20 hiljada eura. Tako da to ima sve smisla, nije to samo tako, ne. Pisana riječ je zakon, pisana riječ, narod koji nema pisanu riječ, on nema sebe. Ja sam negdje pisao, sad pričamo malo iznad svega, dakle, knjiga je čovjek, u knjizi se ocrtava čovjek, ljudski duh. I ako vi to izgubite, vi ste izgubili kontakt s njim, koji je bio nekad, koji je sada, koji će biti. Kak ćete onda? S kim razgovarate? S umjetnom inteligencijom? Jer i sve što danas zna umjetna inteligencija, zna se na temelju ovoga što je zapisano.
1: Identitet naroda čuva se upravo u bibliotekama.
0: U bibliotekama i arhivima, da. Meni je, dakle, tada bilo najteže kada je ovo neko, ja sam htio to zapaliti. To je katastrofa. I srećom, meni je drago da sam imao toliko hrabrosti pritisnuti upravo, treba prijaviti do policije da to riješimo, da. Jer bi se vjerojatno za 10 dana ili 2 tjedna dogodilo ovo najveće zlo, da. A to bi onda bila doista definitivno tragedija.
1: Dragi slušatelji, ovdje ćemo od ove napete priče kratko predahnuti, a nakon toga vraćamo se u Kulturogram.

0: Poštovani slušatelji, vraćamo se u Kulturogram u kojemu je tema Metropolitana, odnosno pljačka Metropolitanske knjižnice Zagrebačke nadbiskupije. Tema je to koja bi bila idealna za Agatu Kristi dobar kriminalistički roman. A s nama je prečasni Vladimir Magić, dugogodišnji voditelj Metropolitanske knjižnice. Spomenuli smo dosad, riječ je o ciklusu pljački 1980. godina u kojima je osim fundusa NSK opljačkan i fundus Metropolitanske knjižnice u vlasništvu Zagrebačke nadbiskupije. Iz Metropolitane su uzeli 137 svezaka starih knjiga i atlasa iz 16. i 17. stoljeća. Ujedno su iz knjiga izrezali 610 karata grafika i ilustracija. U odštetnom zahtjevu nadbiskupija Zagrebačka navela je preko 1 milijun njemačkih maraka štete. Šokantno je pak bilo to što je Aleksandar Miles planirao zapaliti NSK zajedno s 2,5 milijuna knjiga. Vjerojatno i to da se o tome tako malo zna, a pitanje je i što bi danas bilo s Metropolitanom, ali i NSK i Hrvatskim državnim arhivom da u toj knjižnici nije bilo ljudi poput vas, profesore Magiću. Zašto o tome više ne govorite i ne napišete knjigu?
1: Pričao sam, ali doista bi trebalo napisati, to je istina. Znate. Mi doista ne znamo što bi bilo, da li bi danas postojala nacionalna knjižnica. Ne znam. Jer to je bilo, jer zato je on i poručio meni iz zatvora kada je bio tamo, pogazit će vas auto, ne, doslovce, ne, da, je rekao, dobro. Onda sam ja promijenio smjer kretanja, onda nisam išao uvijek istim putem, ne. Tako da, to ne znam, veli, ja opet ništa protiv nikoga, ništa, ali to su činjenice. Ali ovo je zapravo sada zanimljiva priča. Kad je to prijavljeno, kad smo onda išli istraživati, kad smo otkrili mjesta gdje bi se to sve moglo naći nešto ipak, onda se je primijetilo da puno knjiga nedostaje iz nacionalne knjižice. Jer do tada se uopće nije govorilo o pljački nacionalne. Bilo je samo sumnjivo da nema knjiga. Ali dobro, onda kada smo išli nekamo, pa smo onda otkrili, aha, ova knjiga je iz nacionalne, ovo je iz nacionalne, nema iz Metropolitane nigdje. Jer sve metropolitanske knjige su otišle u svijet, prodane su. A onda se je otkrivalo ovdje knjiga iz nacionalne knjižice, iz nacionalne, tako dalje, ne. I meni je bilo neugodno, mene vozi tadašnja milicija tu nekamo u naše familije u gradu gdje su oni čuli da ima puno knjiga, da možda ima tamo tih knjiga. Onda išao tamo, čuo, a ljudi mene pozvali ujutro 7, kaj se došli, ne? To su bili vrlo neugodne stvari, doista neugodne stvari, ali je dobro i nismo našli naravno ništa. Metropolitanske najvrednije knjige su bile prodane u svijet, Graz, Beč, Amsterdam, ne znam.
0: Je li se što možda uspjelo vratiti od toga?
1: A vi ste sad čitali neki dan u novinama da se u nacionalno knjižnicu vratila treća knjiga od tih ukradenih.
0: O Metropolitanu mislim.
1: Od tih 1600 ukradenih, koliko službeno stoji da je iz nacionalne knjižnice, da se treća vratila, ne? U Metropolitani je, iz Metropolitane je ukradeno 160 naslova, 170, dakle 120 knjiga. E to je sad druga priča, znate, sada o tom ustroju, to mi sam morali pričati do na večer, da je u jednoj knjizi su bila 3 naslova ili 4. Dakle, on je ukrao 120 ili 130 knjiga uvezanih, ali u njima ima 160-180 dijela koja su zasebna. Jer su onda štedili na uvezu, pa su u jedan uvez uvezali 3 knjige. Da bi parali na uvezu. Da. Tako da, čitali se sada da je to vraćeno iz Metropolitane, uspjeli smo, hvala Bogu, naći na sajmu u Minhenu, je bio profesor Pelc, hvala Bogu, tamo nešto radio i onda samo ja telefonski, nije onda bilo mobitela da slikaš ovo ono, nego nekako smo dogovarali po prilici, pa sam rekao gdje bi trebala biti kakva oznaka, bilješka zapisana olovkom ili naljepperom onda ili tin, noća držalo i tin. I tako smo nekako uspjeli, jer smo onda vidjeli da su oni strugali te bilješke proć. A ja sam rekao na koje mjesto se to nalazi i nekak je, hvala Bogu, čak onda i tadašnja jugoslavenska jugoslavenski konzoli, šta je ono bilo, su stali na našu stranu, išli u njemačku policiju, 7 knjiga smo vratili iz Metropolitane. Ne? Ali pitanje je sada još ovih drugih 120. Rekao sam već da knjige imaju svoju sudbinu. A ovo, dakle, je bio problem. Ja sam bio u Beogradu, tražio sam u jednom antikvarijatu knjige za koje smo naslutili da bi moglo biti iz nacionalne knjižnice i stvarno je bilo puno knjiga. 120 knjiga koje je taj beogradski antikvar kupio na Trešnjevačkom placu od ovog našeg kradljivca, da, za možda male novce. Tada. I mi smo te knjige onda vratili u Zagreb, u nacionalnu sveučilišnu knjižnicu, 120-ak. Naime, što je tamo još zanimljivo, osim što su se tamo našle knjige iz Požeškog kolegija Družbe Isusa. A te knjige iz Požeškog kolegija su bile nakon drugog rata prebačene u nacionalnu knjižnicu i tu su tako ostale. Ako su one vrlo vrijedne i stare, onda je taj kradljivac, valjda uz pomoć suradnika, nekako primijetio da su to dobre stvari i tako dalje, koje bi on mogao unovčiti. I pitam ja u Beogradu toga gospodina antikvara, kako se došli do ovih knjiga. Prije to sam kupio na placu na Trešnjevci. Tako da, evo, onda sam ja bio sretan da sam, pazi, koje piše ex libris kolegij societatus jezi. Znači, između knjiga Požeškog kolegija Družbe Isusove. Evo, vratit u Zagreb. Da. I to smo vratili, je sad kako je to dalje završilo, je to sada na svoje mjesto.
0: Je li to policija istražila do kraja da bi ušli u trage drugima, da. To je sad pitanje.
1: I pitati, ako je on rekao da je negdje pohranio novce te. I ti gdje je barem taj novac, pa da mi možemo nešto otkupiti. I tako dalje, tako dalje.
0: Doista o ovoj temi bismo mogli govoriti još dugo, ali moramo emisiju privesti kraju. Stoga ću samo spomenuti epilog ovog slučaja. U rujnu 1989. Aleksandar Miles je osuđen na 15 godina zatvora za krađu više od 1300 knjiga, veduta, grafika, karata i ilustracija. Vrhovni sud Hrvatske nakon žalbe smanjio mu je kaznu na 9 godina zatvora koju je izdržavao u Lipovici. Uspio je i pobjeći iz zatvora u vrijeme rata 1994. i tada je u Zagrebu ponovno krenuo u pljačku. Provalio je u kuću na Krležinom gozdu 11. Ponovno završava u zatvoru, baca se s dimnjaka kotlovnice u kaznenom zavodu u Lipovici, no preživljava skok s 30 metara. 1995. Miles je počinio samoubojstvo u zatvorskoj bolnici u Svetošimunskoj cesti. Bio je to njegov 7. ali konačni pokušaj suicida. A do današnjeg dana ovoj pljački još je puno nepoznanica, a ono što je najgore, većina vrijednog fonda nije vraćena. Posljednjih nekoliko godina u novinama možemo čitati i naslove: u NSK vraćeno vrijedno djelo iz 17. stoljeća ukradeno u pljački stoljeća 80. Ali to je sve na kapaljku. A mi ovu emisiju završavamo sa željom da nam se u budućnosti ispišu samo lijepe stranice u Metropolitanskoj knjižnici Zagrebačke nadbiskupije, da ona nađe svoje mjesto pod okriljem ili u blizini Zagrebačke katedrale gdje je i nastala, te da bude predstavljena javnosti kako i dolikuje njezinom značaju, kao najljepši dragulj naše povijesti i kulture. U Kulturogramu smo o pljački Metropolitanske knjižnice razgovarali s prečasnim Vladimirom Magićem, koji je više od 45 godina vodio ovu knjižnicu. Profesore Magiću, hvala vam na odazivu u Kulturogram. O Metropolitanskoj knjižnici Zagrebačke nadbiskupije sigurno će se u budućnosti puno više govoriti, a nadamo se da će se za to nacionalno blago, kao za projekt od prvoklasnog nacionalnog značaja, i država i crkva što prije aktivnije zauzeti. Na kraju ću podsjetiti na riječi Tomasa Sterna Eliota: Samo postojanje knjižnica pruža nam najbolji dokaz da možda još uvijek postoji nada za budućnost čovjeka. Bio je ovo još jedan kulturogram, tonski ga je snimio Mihael Bosak, tonski obradio Adrijan Vinković-Ranhel, uredila i vodila Vesna Bihar. Srdačan pozdrav i do slušanja.
2: Umjetnici su sustvaratelji svijeta.
3: Kako je teško biti sam.
4: Biti ili ne biti.
3: Kako je teško biti sam.
4: To je pitanje.
3: I biti star.
5: Glazba je jedan dar s neba.
3: A biti mlad.
2: Kulturogram. Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole, članovi udruge Vojska bezgrešne.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh

0: u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh

0: propast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
0: Sveta

0: i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe,

0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.

0: strane.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.

0: Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Zdravo, kraljice,
1: majko,

pokaži Isusa, blagosloveni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Marijo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

koncertnoj večeri HKR-a večeras je na redu koncert grupe Slijepi putnici iz Požege. Naime, nakon 14 godina rada i 4 albuma, Slijepi putnici rade veliki koncert u svojoj Požegi. Bilo je to 16. lipnja 2011. godine na stadionu NK Slavonija. Postavu grupe činili su braća Kovačević, Mario vokal i gitara, Igor vokal bubnjevi, Ivan klavijature i Vinko bas gitara, te Sanela Kovačević vokal. A na koncertu su pozvali i mnoge goste, Mihael Bumba na udaraljkama, Filip Njavra na gitari, a prateće vokale su pjevali Dora Jakobović, Bruna Oberan i Katarina Bencić. Evo, već u pozadini slušate prvu stvar s kojom su Slijepi putnici otvorili svoj koncert. Bio je to Majestic Instrumental. Nakon toga u ovom prvom dijelu slušamo skladbe Živi dokaz ljubavi, Ne spominjite njeno ime, Bajka bez pokrića, Ako ti je stalo i Izmaklo se.

programu Hrvatskog katoličkog radija slušate koncert grupe Slijepi putnici koji su održali u svojoj rodnoj Požegi. Bilo je to 16. lipnja 2011. godine. U drugom bloku slušamo skladbe Nemam signala, Vodi me kroz život, Eksplodirat ću, Još od lani, Zrake ljubavi,

0: dlani, moja ljubav se brani. Hvala, nadam se da vam se svidio. Može sa Nela jednu. Ajmo jednu, sa zadnjeg albuma, Zrake ljubavi.
1: Ne daj ljubav.

naravno za Sanelu pljesak. Molim vas, mogu svjetla malo onako dolje. Upaljače kojima može izvaditi. Može mobitel. Evo, ova je pjesma za jednog našeg prijatelja koji više nije s nama. Za Marijana.

ostala je samo bol i suzama prekriven stol i stara slika.

Inače, Slijepi putnici su mi osobno jako dragi bend, ekipa koja je imala jako dobre pjesme i vrhunski svirala. A upravo u sljedeća dva instrumentala imat ćete prilike vidjeti koliko su uistinu bili dobri za svoja vremena. Napominjemo, ovo je snimano 2011. godine. A slušamo dvije skladbe instrumentalne, Mystic Boy i Super Mario.

Hvala, hvala.

0: Hvala, laku noć.
1: HKR.

0: lijepi putnici!
1: Da vidimo koliko koga znate. Ivan! Čekaj, ona se slabije vidi. Bumba, okreni glavu. Ja mislim da ti pobjegao negdje. Bumba! Igor! Bubanj! Sanela! Ademo! Vinko! Čak je i Mike počeo vrištati. A ko je ovaj do njega? Filip Njavro! Katarina! Kako se ova zove sada? Bruna! I to bi bilo to. Dora! Ja sam Mario.

0: glasujemo još jednom. A tvoje su, a vi. I može jače. I melem. Tvoje su oči zelene, oči plavog. I u zemlji stave, mele, molim uz nama. Ajmo ljudi, pljesak slijepi putnici!
1: Provali!
0: Hvala!
2: U ovom zadnjem bloku slušali smo dvije skladbe Moga, Zavičaja sjaj i Oči zelene. Za kraj su nam ostale još skladbe Fališ mi jako i Odlazim. Bio je to koncert grupe Slijepi putnici koji je održan 16. lipnja 2011. godine u Požegi na stadionu NK Slavonija. Hvala Mariju Kovačeviću na ustupljenom materijalu.
3: Evo jedna isto naša stara sa zlatnih žica.

srca ja i šaljem. E pa nisam znao, joj ode glas, da će i mene.

0: lijepo.
1: Evo, s ovim instrumentalom ćemo vam svima poželjeti laku noć.
2: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.

0: HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Blagdan je Svetog Lovre, a svečano je proslavljen u Požegi i Petrinji. Za kršćanina mučeništvo nije posljednja stranica života, istaknuo biskup Kovač. Prvi zaređeni Hrvat u Venezueli, gost aktualnog HKR-a. Blagdan je Svetog Lovre. Središnje biskupijsko slavlje na otvorenom pokraju Svećeve crkve u Požegi predvodio je zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač u zajedništvu s požeškim biskupom Ivom Martinovićem, kanonicima, svećenicima i drugim vjernicima. U homiliji je biskup Kovač naglasio da se nalazimo u kraju koji se naziva Valis Aurea, Požega nosi ime Doline Zlata.
3: Ali današnje evanđelje i Sveti Lovro postavljaju nam pitanje: što je zapravo zlato, što je blago? Za rimskog prefekta blago je bilo ono koje se može izvagati, prebrojiti i zaključati. Za Lovru je blago imalo lice. I možda je to pitanje važno i za našu zlatnu dolinu. Što je čini doista zlatnom? Nisu to samo polja, vinogradi, kuće i ono što možemo steći. Dolina postaje zlatna u obiteljima onda kada u njoj čovjek nije zaboravljen. Kada ima mjesta za siromašnoga, bolesnog, usamljenog i odbačenog. Kada se u čovjekovu licu prepoznaje Isusovo lice. Možda bismo zato mogli reći pravo zlato Požeške doline nisu stvari koje posjedujemo, nego ljudi koje ljubimo. A pravo je blago crkve uvijek čovjek kojega je Krist otkupio svojom krvlju.
2: Lovro je bio čovjek potpunoga predanja Kristu, čovjek dubokoga zajedništva sa svojim biskupom te čovjek cjelovite ljubavi, naglasio je biskup Kovač.
3: Lovro je sijao kruh među gladne, nadu među obeshrabrene, vjernost među progonjene. Na kraju je posijao i vlastiti život. To je žetva, ne ona koja se mjeri brojevima, nego ona koja se mjeri vječnošću.
2: Za kršćanina mučeništvo nije posljednja stranica života, nastavio je biskup.
3: Ona je prva stranica vječnosti. Tako sveti Leon Veliki Papa, promatrajući Lovru na užarenoj rešetki, izgovara riječi: plamen nije mogao pobijediti Kristovu ljubav. Oganj koji ga je spaljivao izvana bio je slabiji od ognja koji je gorio u njegovu srcu. S jedne strane vatra koja uništava tijelo, s druge strane ljubav koju ne može ništa ugasiti. Na kraju nije pobjedio oganj. Pobjedila ljubav, pobjeda mučenika. Ne pobjediti neprijatelja, nego ne dopustiti da neprijatelj u meni ugasi ljubav. Zato sveti Leon nastavlja kako je Bog htio da se Lovrino ime pronese cijelim svijetom. Od istoka do zapada.
2: Na koncu je biskup Kovač istaknuo da je pravo pitanje što je gorjelo u Lovrinu srcu da ni vatra nije mogla ugasiti njegovu ljubav.
3: Ako je odgovor Krist, onda razumijemo sve. Ali Krist ne na usnama, nego u životu. I upravo dok ljudi ovih kolovoških noći promatraju zvijezde padalice, vjernici podižu pogled još više. Ne traže tek nebeski prizor, traže svjedoke. Traže one koje nas podsjećaju da je moguće živjeti evanđelje do kraja. Neka nam sveti Lovro izmoli milost da je naše srce gori istim ognjem, ognjem ljubavi prema Isusu, vjernosti crkvi i milosrđa prema malenima. Jer samo ono srce koje izgara od ljubavi može jednoga dana zasijati slavom koja nikada ne prolazi.
2: I župa Svetog Lovre u Petrinji proslavila je svetkovinu zaštitnika grada, prilog Hrvoja Josipa Biščana.
4: Svečano misno slavlje predvodio je gvardijan i čuvar svetišta Majke Božje Trsatske fra Dragan Grizelj u zajedništvu sa prečasnim Josipom Samarđijom i više svećenika. U homiliji upozorio na opasnost, bahatost i vrijednost služenja drugima u obitelji i na radnom mjestu. Na nama je itekako velika odgovornost davati dobar primjer, služiti, praštati i ljubiti jedni druge. Ne treba biranim riječima navještati evanđelje, nego se ono u takvim situacijama konkretno živi već u vašem domu i vašoj obitelji, naglasio je propovjednik i nastavio.
5: Primjer svetosti itekako se prepoznaje u služitelju crkve Svetom Lovri, đakonu, jednom od 7 rimskih đakona. Služba đakona jeste služenje. Svi smo mi đakoni u svojoj obitelji i svatko od nas je pozvan na služenje, i to ono izvanredno, da i učinimo one stvari, ne samo one koje se vide, nego i one koje su nevidljive, a koje se zapravo očekuje da svako ponaosob, svako u svom staležu, svako u svoju dužnost to izvršava. Ako se zna tko to treba učiniti, onda itekako mogu stvari biti ljepše i draže u našim obiteljima.
4: Sveti Lovro je itekako bio zagledan u blaženu djevicu Mariju, gledao njezin primjer kako služi, ljubi i oprašta. Bogu je bila tako draga da ju je sam Bog dušom i tijelom želio uznijeti u nebesku slavu, dodaje fra Dragan i zaključio.
5: Tako i Sveti Lovro, umirući, znao je u čiji zagrlja ide, svoga učitelja, spasitelja i gospodina. I onda se, evo, i u toj muci i u toj nevolji mogao narugati mučiteljima. Ma okrenite i na drugu stranu, s ove strane sam već dovoljno pečen. Evo, to samo može svetac, kršćanin. Sveti Lovro nam je uzor, kršćanin zna opraštati, pružiti ruku pomirenja, ljubiti. Kršćanin zna okrenuti obraz. Mi kršćani moramo biti kvaliteta i krema u ovome svijetu. Ako ne budemo u današnjem vremenu dobar primjer ovome svijetu, onda nas nema. Izigrali smo svoj kršćanski poziv. Ne smijemo se igrati, nego moramo svim srcem svjedočiti za onoga za kojim je pošao i Sveti Lovro, za kojim je prolio svoju krv. Nije sebe štedio, nego se za druge darivao.
4: Misija prethodila tradicionalna procesija ulicama grada sa više stotina okupljenih vjernika te predstavnika političkog i društvenog života.
2: A blagdan Svetog Lovre svečano je proslavljen i u Slavonskom Brodu. Brojni su vjernici sudjelovali na jutarnjem istom slavlju na gradskom groblju posvećenom ovom svecu u njegovoj kapelici koju je predvodi domaći župni vikar velečasni Josip Vuksanović u zajedništvu s grkokatoličkim svećenicima, ocem Aleksandrom Hmiljom i ocem Robertom Čabrajom. Prilog Brankice Lukačević.
6: Nema veće ljubavi što o Bogu možemo pokazati nego da smo svoj život spremni dati za druge, jer to najviše potiče drugoga na vjeru. Primjer o tome nam je Isus, kao i današnji svećar Sveti Lovro, naglasio u homiliji velečasni Josip. Pojasnio je i Isusovu rečenicu iz današnjeg evanđelja: ako zrno ne umre, ostaje samo.
7: Jer umrijeti u Gospodinu nije smrt, nije gubitak, nije kraj. A i ovdje smo okupljeni u ovoj kapeli na groblju. I mnogi naši dragi ukopani su ovdje. No nisu umrli, oni žive. Jer život ima svoje ispunjenje, svoj smisao, onaj potpuni, tek kad završi. Jer dok smo ovdje na zemlji, trudimo se ostvariti ono što nas je Bog pozvao. A sa smrću ne dolazi kraj našega života, nego dolazi kraj našega poslanja. I ovdje nam je Sveti Lovro možda tu svijetao primjer, jer kratko je živio. Mlad je bio kada je podnio mučeništvo. Volimo se mi nekada malo i našaliti da je on i zaštitnik duhovitih ljudi. Jer dok je bio mučen, dok je bio u ognju, rekao je svome krvniku: pa na ovu stranu sam se već ispekao, okreni me sada na drugu. Ali njegovo predanje Gospodinu nikada nije stalo. Čak je toliko imao, evo, i povjerenja u Gospodina, da je sa samom smrću se rugao. Jer je znao da to nije njegov poraz, nego da je njegova pobjeda, jer je zadržao vjeru, povjerenje u Gospodina do zadnjeg trenutka ovog zemnog života i da onda zavrijedio da živi u životu vječno.
6: Na kraju je poručio:
7: po zagovoru Svetoga Lovre i snagom ovog svetog sakramenta svete pričesti, molimo Gospodina da naša vjera nikad ne malakše, da nikada ne odustajemo svjedočiti do kraja svoga života, da budemo čvrsti poput Isusa Krista. Nemojmo se nadati vidjeti plodove svoga rada, svoga života, nego nadajmo se dobiti onu vječnu nagradu, neprolaznu sreću i neprolaznu slavu kod Gospodina.
0: Slušate vijesti života crkve.
2: Vjeroučitelj Kristijan Perković prvi je laik imenovan voditeljem ocijeka za pastoral mladih Riječke nadbiskupije. Službu je danas u nadbiskupskom ordinarijatu susretom s dosadašnjim voditeljem don Laurentom Kružićem te kancelarom don Goranom Žanom Lebovićem Kasalongom izvijestio je Ured za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije.
8: Perković je zahvalio svom prethodniku što je postavio dobre temelje za pastoralni rad s mladima u Riječkoj nadbiskupiji. Pokušat ću pratiti što je do sad učinjeno i dodati nešto novo, rekao je i objasnio kako se neke stvari bitno mijenjaju s obzirom da ne može vršiti službe specifične za svećenika. Nužna je stoga suradnja s duhovnicima koji su preuzeli Kružićeve službe. Prije svega tu je mladomisnik Matija Luketić, koji je imenovan duhovnikom pastorala mladih. Don Ivan Seletković, nakon povratka sa studija, imenovan je studentskim kapelanom, a don Franko Gržičić, duhovnikom Katoličke osnovne škole Josip Pavlišić u Rijeci. Veselim se novim izazovima i suradnji s mladima i svećenicima, zaključio je Perković.
2: Duga Resa je u 7 godina iznjedrila 3 svećenika, 2 dijecezanska i jednog salezijanca. U aktualnom HKR-a gost je bio hrvatski misionar u Venezueli, salezijanac don Tomislav Puškarić. On je prvi Hrvat koji je 1. kolovoza zaređen za svećenika u Venezueli. Govoreći o svom pozivu, don Tomislav je istaknuo da je od malena osjećao misionarski poziv.
9: Tako da je to opet poziv unutar poziva. To se realiziralo 2018. 19. godine kad sam napisao pismo vrhovnom poglavaru koji je pozitivno odgovorio na to moje pismo i evo, oni su me poslali u Venezuelu. Poslali su me baš tamo u taj dio amazonske prašume i jednostavno kad sam bio tamo godinu dana, nekako sam vidio evo, da imam još nekakav poziv evo, unutar tog misionarskog poziva, radi baš tamo sa onim ljudima. Dakako da to sve je i utjecalo i na moju obitelj i nije bilo lako. Mislim, govorimo u prošlosti, ali to još uvijek je i u sadašnjosti.
2: Svećeničko geslo mu je bilo iz Matejeva evanđelja, ne bilo više ploda s tebe dovijeka.
9: Upravo zato što ne da sam ja izabrao taj redak, nego taj redak je izabrao mene. Evo 2013. kad sam bio na jednom hodočašću u Rio de Janeiro, to je bio svjetski susret mladih. Bio sam tamo u kapelici i evo, molio sam za svoje zvanje i upravo taj redak mi se otvorio. Ja? Taj redak je na mene evo, pozitivno utjecao evo, da razmišljam o svome životu, da sam pozvan dat ploda, a ne da budem sterilan.
2: Velečasni Tomislav Puškarić krizman je kum velečasnom Branimiru Jagodiću, također rodom iz Duge Rese. Nije tako česta pojava da su i krizmanik i kum svećenici, ali zanimljivo je da je blaženi Alojzi Stepinac bio krizmanik kum monsinjoru Josipu Mrzljaku.
9: Mi smo bili zajedno u zajednici, družili smo se zajedno. Evo, Branimir je imao negdje oko 11 godina, mislim, kad smo se mi upoznali. I bili smo zajedno, znači, u našoj župnoj zajednici i njegova mama isto. Ja sam njima često tamo navraćao, oni su me tražili, je bi ja mogao biti krizman kum, ja sam to radosno prihvatio, to je bilo mislim da je 2009. Baš kad smo se pripremali, kad smo bili u toj fazi razabiranja duhovnog poziva, je nas Bog zove je li u Franjevce, je li u dijecezance, salezijance, isusovce. Mi smo se jednom našli zajedno na bogoslovnom fakultetu na Cusatu, ja nisam njemu ništa govorio, ni on ni meni, evo. I baš se tamo ono našli zajedno. Ja ne vjerujem baš u slučajnost, koliko se sjećam, mi smo čak i zajedno istog dana ušli. On je ušao na bogoslovio, ja sam ušao kod salezijanaca. Vidim nekako i prst Božji u tome da nas je vodio zajedno.
2: Cijelu emisiju možete poslušati u web arhivi HKR-a.
0: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Posjetit će 7. rujna svetište Majke Dobrog savjeta u Dženazanu, 40 km od Rima, gdje će u 18 sati predvoditi misu uoči blagdana rođenja Blažene Djevice Marije. Biće to drugi posjet Lava XIV. Tome Augustinskom svetištu nakon izbora za papu. Prvi put posjetigao je privatno 10. svibnja 2025. samo 2 dana nakon izbora za Petrova nasljednika.
10: Jako sam želio doći ovamo u ovim prvim danima nove službe koju mi je crkva povjerila, kako bih nastavio poslanje kao Petrov nasljednik, rekao je Papa Lav subraći augustincima i vjernicima okupljenima ispred bazilike tijekom svojega prvog posjeta Dženedzanu kao papa. Pritom je u knjigu zahvale zapisao da je osjetio dužnost i duboku želju približiti se svetištu Gospod dobroga savjeta. Tijekom cijeloga mojega života pratila me svojom majčinskom prisutnošću, svojom mudrošću i primjerom svoje ljubavi prema sinu, koji je uvijek u središtu moje vjere. Hvala ti, majko, za tvoju pomoć. Prati me u ovom novom poslanju.
2: Prijelava 14. svetište u Dženazanu tijekom stoljeća posjetili su pape Urban VIII, Pio IX, Ivan XXIII i Ivan Pavao II. Njihovi su posjeti prikazani na zidovima male kapele u svetištu.
10: Povodom posjeta je euharistijskoga slavlja 7. rujna, kako je za vatikanske medije izjavio otac Ludovico Centra, bit će otkrivena slika koja prikazuje papu Lava kako moli pred Gospinim likom, poput njegovih prethodnika.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uredila je čitala Dalija Mok.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

crkva slavi Svetu Klaru, sljedbenicu Svetog Franje Asiškoga, rođenu 1193. godine u Asizu. Da bi izbjegla udaju koju su joj namijenili njezini najbliži, u noći cvjetnice 1211. godine Klara je pobjegla u Porciunkulu, gdje ju je čekao Franjo i njegova prva subraća, među kojima i dvojica Klarinih rođaka. Franjo joj je tada odrezao kosu i obukao smeđi habit, kao znak da odsad pripada samo Kristu zaručniku. Nakon toga ju je odveo u Bastiju, u benediktinski samostan u kojem je proboravila sljedećih 15 dana. Tamo joj se pridružila i rođena sestra Janja, koja je također željela slijediti Krista. Franjo je poslije Klaru i sve njezine družice koje su joj se u međuvremenu pridružile, smjestio u samostan u blizini crkvice Svetoga Damjana, što je od 1215. godine i kuća matica sestara Klarisa. Kad je Sveti Franjo boravio u Asizu, često je navraćao Klari i njezinim sestrama i poučavao ih. Klara ga je više puta žarko molila da blaguje s njom jedan obrok. On je to neprestano odbijao. Njegova su ga braća opomenula da nije dobro ni pred Bogom što toliko odbija sestru Klaru u tako jednostavnoj molbi, a dobro znaju da bi on za nju učinio i puno više kad bi ga tražila. Franjo je uvidio koliko ga i braća za to mole, pa je odredio da se u crkvicu Svete Marije od Anđela ili Porciunkulu, u kojoj je Klara postala Kristova zaručnica, priredi taj objed. Klara je došla s jednom sestrom i nakon što se pomolila u crkvi, svi su posjedali za objed, prostrti jednostavno na golom podu. Već pri prvom zalogaju Franjo je počeo zanosno pripovijedati o Bogu, što se prenijelo na sve prisutne. Ljudi iz okolice vidjeli su crkvicu Porciunkulu i šumu oko nje u ognju, pa su je pohitali gasiti i spašavati. Došavši do crkvice vidjeli su da to nije nikakav izvanjski plamen. Ušavši u crkvu, našli su svetu braću i redovnice u zanosu molitve i kontemplacije. Klara je potom pune 42 godine upravljala svojom zajednicom. Kad su Saraceni nahrupili uništiti samostan, Klara se, iako bolesna, dala iznijeti do izlaznih vrata, držeći u rukama posudicu s presvetim oltarskim sakramentom. Vidjevši to, Saraceni su se povukli. Slikari većinom oslikavaju taj trenutak Klarina života. Klara je preminula 11. kolovoza 1253. godine i punih 600 godina njezino je tijelo počivalo duboko ispod crkve Klarisa u Asizu, dok papa Pio IX. Nije naredio da se njezin grob otvori i da se uzmu relikvije.